ဆက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤလှူဆောင်ခြင်းများမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေစစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာလူများတဲ့၌အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေနားလည်သိရှိခဲ့မှုပါသလားဘယ်အချိန်တုန်းကဘယ်လိုနည်းဖြင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရန်ဆင်သင့်နေပါပုံတည်ယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့တက်သွားခြင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000လောက်တွင်ယေရှုသည်ကောင်းကင်မှမြေကြီးပေါ်သို့ကြွဆင်းလာခဲ့ပါသည်သူသည်ဘုရားသခင်၏တဒံအစင်မှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြသဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံမှရောက်လာခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝိညာဉ်အသက်တာကိုပေးရန်အတွက်လဲကြွလာခဲ့ပါသည်ယေရှုမပါရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာသည်အသေးဖြစ်ပါသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်းကွာခဲ့ကြရပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြန်လှည့်လာစေဖို့ရန်ယေရှုကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယုံမာသောသူတို့သည်ယေရှုကိုတစ်သားလဝါကတိုင်ပေါ်၌တတ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်ကြာတဲ့အခါရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့အခြားသောလူများစွာတို့ကယေရှုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များအားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါတင်တို့မှာတကူရရှိကြမယ်တင်တို့သည်ကဘာစွန်းတိုင်အောင်သွား၍လူများအားငါရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြကြပါလို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုသည်ရုပ်ပုံထဲမှာတွေ့မြင်ရတဲ့ကဲ့သို့ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ရုပ်ပုံနှင့်မိရှာနှင့်အတူတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာခြင်းယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းခံပြီးနောက်ဆယ်ရက်ကြာတဲ့အခါတပည့်တော်အားလုံးသည်တနင်္လာနေ့တွင်စုယုံလျက်ရှိခဲ့ကြပါသည်။ထိုအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တန်နှင့်တူတဲ့အတန်ဟာအထက်ကောင်းကင်မှရုတ်တရက်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။တပည့်တော်များကမိရှာများနှင့်တူတဲ့အရာများကိုမြင်ခဲ့ကြရသည်။၎င်းမိရှာတို့သည်အဖျားဖျားကွဲကာထိုသူတို့အသီးသီးခေါင်းပေါ်တွင်တည်နေခဲ့ကြပါသည်။ထိုအခါသူတို့သည်ယေရှုဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ပြည့်ဝလျက်ရှိနေကြပါသည်။သူတို့သည်တကူဆန်းရေရရှိကြသဖြင့်အခြားသောဘာသာစကားများကိုပင်ပြောဆိုနိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ရုပ်ပုံ3ပေတရုသည်လူများအားတရားဟောခြင်းယေရှုနောက်လိုက်တပည့်တော်များသည်ယေရုရှလင်မြို့ထဲ၌หนีခဲ့ကြပါသည်ထိုကာလ၌ကမ္ဘာပေါ်ရှိတိုင်းပြည်အသီးသီးမှလူများစွာတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါသည်ယေရှုတပည့်တော်များသည်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိခံစားကြတဲ့အတွေ့သူတို့ဟောပြောချက်များကိုလူတိုင်းကမိမိဘာသာစကားဖြင့်ကြားခဲ့ကြရပါသည်တပည့်တော်များသည်တေလွန်၍ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။ပေတရုကထ၍သင်တို့မြင်တွေ့တဲ့အရာသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးဖြစ်တယ်။သင်တို့အပြစ်အတွက်နောင်တရကြလော့။သင်တို့အပြစ်များဖြေလွတ်စေရန်ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမတော်၌ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုလူတိုင်းခံကြလော့။ထို့သောပြုလျှင်သင်တို့အပြစ်များကိုဖျားသခင်ကခွင့်လွှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးကိုလည်းရရှိခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။လူပေါင်းများစွာတို့ကပေတရုကိုယုံခဲ့ကြပါတယ်။အပြစ်မှစေကျော်ခြင်းအမှတ်သားအတွက်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ကြတယ်။ထိုသူတို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိကြကာယေရှုတွင်တင်ခဲ့တဲ့နန်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရုပ်ပုံလေးအသင်းတော်မိသားစုဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိတော်သူများဟာကြီးမားတဲ့အိမ်တော်မိသားစုကဲ့သို့အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအသင်းတော်သို့မဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်လို့အခေါ်ခံကြရတယ်။သူတို့ဟာမိမိတို့ပက်ဆံနဲ့ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုအချင်းချင်းမျှဝေခဲ့ကြတယ်။အချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီခဲ့ကြတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်။အတူတကွဆုတောင်းကြတယ်။တပည့်တော်များကယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြတယ်။တခါတရံမှာမုန်းတဲ့စပည့်ရည်တွေကိုလည်းအတူတကွသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။
ဒါဟာယေရှုကတပည့်တော်များအားမိတ်ဆိုခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုလမ်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းသူတို့နီးတူပြုလုပ်ရပါမယ်။မုတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ယေရှုချိုးဖဲ့သောခန္ဓာကိုယ်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။စပည့်ရည်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုစေကြောရန်ယေရှုသွန်းနှောင်းခဲ့တဲ့အသွေးတော်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံကခြေမတန်မစွမ်းသူကိုကျမ်းမာစေခြင်းတနေ့တွင်ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့သည်ဆုတောင်းပထနာပြုရန်ဗိမာန်တော်သို့သွားခဲ့ကြပါသည်ဗိမာန်တော်တကားဝ၌သံဃာစားတူထိုင်နေခဲ့ပါသည်သူသည်တခါမျှပင်လမ်းလျှောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါသူကပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ထံမှငွေတောင်းခံခဲ့ပါသည်သို့သောပေတရုကထိုသံဃာစားအားငါမှာရွှေငွေမရှိပါ။ဒါပေမဲ့ရှိတဲ့အရာကိုတင့်အားငါပေးမယ်။နာဇရက်မြို့သားယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့်ထား၍လမ်းသွားပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေတရုကသူ့ရဲ့လက်ကိုကင်ဆွဲပြီးထူမလိုက်ပါတယ်။ထိုခဏချင်းမှာပင်သူ့ရဲ့ခြေနဲ့ခြေပွားများသည်တန်မာလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်ကျန်းမာလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ရွှေငွေထက်သာ၍ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခုံပေါက်ခါဘုရားသခင်ဂုံတော်ကိုချီးကျူးလျက်ဗိမာန်တော်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ6ပေတရုနဲ့လိန်ညာတဲ့အမျိုးသမီးအာနာနိဆိုသူနဲ့ဇနီးရှဖိရီတို့သည်မိမိတို့၏မြေကိုရောင်းချခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအားလုံးကိုအသင်းတော်အတွက်ဘုရားသခင်ထံပေးလူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေတစ်ချွတ်တစ်ဝက်ကိုသူတို့အတွက်ဖယ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။အာနာနိသည်ရောင်းရငွေအချွတ်ကိုသာပေတရုထံသို့ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအားလုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ပေတရုကိုပြောခဲ့တယ်။ပေတရုကအာနာနိလိန်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုသိတဲ့အတွက်အာနာနိအားသင်သည်လူကိုလှည့်စားနေတာမဟုတ်ဖျားသခင်ကိုလှည့်စားနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ထိုစကားကိုကြားတာနဲ့တပြိုင်တည်းအာနာနိလဲကျတည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာလာပြီးအာနာနိရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုအပြင်ကိုထုတ်ယူသွားပြီးသင်ကြိုခဲ့ကြပါတယ်မကြာခင်မှာပဲရှဖိရီရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဘာအကြောင်းကိုမျှသူမမသိခဲ့ပါသူမသည်လေပေတရုကိုထတ်၍လှည့်စားခဲ့ပါတယ်သူမသည်လဲကျ၍တည်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်သူမရဲ့ယောက်ျားဘေး၌တင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေကိုတက်မဲ့ခြင်းနဲ့စိုးရိမ်ခြင်းမှကင်းဝေးစေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုလှည့်စားရန်မကြိုးစားသင့်ပါကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုလှည့်စားခြင်းမပြုလုပ်ဘူး။ယုတ်ပုံခုနှစ်တထေဖန်ကိုတတ်ခြင်းတထေဖန်ဆိုသူသည်ဆင်းရဲသူများကိုကူညီမဆတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးဖြစ်ပါလေ။သူသည်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဟောပြောသည့်ဖြင့်ယူဒလူများကိုဒေါသထွက်စေခဲ့ပါလေ။သူကိုတရားရုံးတော်သို့ခေါ်ဆောင်ပြီးမဟုတ်မမှန်အပြစ်တင်ပြီးစွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူနဲ့အတူရှိနေကြောင်းကိုနားလည်ခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ကထိုယူဒလူများတို့အားသင်တို့ကဖျားသခင်ထံမှကြွလာတဲ့ယေရှုကိုကွပ်မျက်ခဲ့ကြတယ်လို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ယူဒလူတွေဟာအလွန်ဒေါသဖြစ်ကြသဖြင့်တထေဖန်ကိုမြို့ပြင်သို့ဆွဲထုတ်ခေါ်သွားကြပြီးတေသည့်အထိကြောက်ခဲနှင့်ပောက်ခဲကြပါသည်ပေါလုဆိုသူကလည်းလူငယ်တယောက်ထံ၌သူတို့ရဲ့ဝိလုံတွေကိုအပ်ထားခဲ့ပါသည်နောက်ဆုံးတွင်တထေဖန်ကသခင်ယေရှုကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသိမ့်ပိုက်တော်မူပါဤသူတို့ပြုသောအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါဟုအတန်ကျေလောင်စွာဖြင့်ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ခရိယာများကိုဘယ်သောအခါမှစွန့်၍သွားမည်မဟုတ်ပါယုတ်ပုံ၈အဲထရော့ပိခရီးဒေရှမာရိပြည်တွင်ဖိလိပ္ပုသည်ယေရှုအကြောင်းကို
လူများစွာရှေ့၌ဟောပြောခဲ့သည့်ဖြင့်လူများစွာတို့ကယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ကြပါသည်ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကဖိလိပ္ပုအားတဲခန္ဓာရအရတုတွားခိုင်းခဲ့ပါသည်ဧသရောပိနိုင်ငံမှအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးသည်တဲကန္တရလမ်းအတိုင်းအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ယထာစီနေစဉ်သူသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကိုဖတ်နေခဲ့ပါသည်။ထိုစာအုပ်ထဲမှာလူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ဒုက္ခဆင်းရဲခံစားမိသူအကြောင်းကိုဖတ်ရှုခဲ့ရပါသည်။ဒါပေမဲ့သူကနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဖိလိပ္ပုအားထိုအရာရှိတံသို့သွားရန်နှိုးဆော်ခဲ့ပါသည်။ဖိလိပ္ပုသည်ဧသရောပိအရာရှိစာဖတ်နေတာကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ဖိလိပ္ပုကသူဖတ်နေတဲ့ကျမ်းသည်ဘုရားသခင်စေလွတ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုဖော်ပြနေကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဧသရောပိခီးတွေကယေရှုနောက်သို့လက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့သည်အတူတကွခီးပြုတ်နေကြစဉ်သူကဖိလိပ္ပုအားဤအရတွင်ရေရှိပါれဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုအကျွန်ုပ်မခံယူရန်စိတ်တရတဲ့အကြောင်းရှိပါသလားလို့ဆိုခဲ့ပါれဖိလိပ္ပုသည်ဧသရောပိအရာရှိအားရေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးခဲ့သည့်ဖြင့်ဝမ်းမြောက်စွာနှင့်သူ့ရဲ့ပြည်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါれဤသို့ဖြင့်ယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းဟာနေရာဒေသအနှံ့အပြားသို့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါれယုတ်ပုံကိုပေတရုနဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံတနေ့တွင်ပေတရုသည်ဆုတောင်းရန်အိမ်အမိုးပေါ်သို့တက်ခဲ့ပါသည်ထိုနေရာ၌ဖျားသခင်စီလွတ်ခဲ့တဲ့ယူပါယုံကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပါသည်သူကကောင်းကင်မှရွက်ထည်ကြီးနဲ့တူတဲ့အရာသည်မြေပေါ်သို့ကျလာတာကိုမြင်ခဲ့ပါသည်ထိုအထဲတွင်တတ္တဝါမျိုးပေါင်းများစွာရှိကြပါသည်သူကစာလောင်မုတ်တိတ်သည့်ဖြင့်ပေတရုထလော့တိုက်၍စားလော့လို့ပြောဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ပေတရုမြင်ခဲ့တဲ့တတ္တဝါများဟာယူရလူတို့ရဲ့ထုံတန်းဒလိအရာမတန့်ရှင်းတဲ့အရာများဖြစ်ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုကအရှင်ဖျား

ခဲ့ပါတယ်ရုပ်ပုံ30ပေတရုနဲ့ယောမလူများပေတရုဆုတောင်း၍အပြီးတွင်လူ3ဦးတို့သည်သူ့ကိုတွေ့ရန်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်သူတို့သည်ကောနေလိဆိုတဲ့လူကဆေလွတ်သဖြင့်အချားမြို့မှရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကောနေလိဟာယောမခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုဂုံပြုတ်ချီးမွမ်းရန်ဆန္ဒရှိပါတယ်။ကောနေလိကဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတမန်ကကောနေလိအားပေတရုကိုသွားတွေ့ရန်မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ယုဒလူမျိုးများအမြင်၌ယောမလူမျိုးများသည်မတန့်ရှင်းတဲ့လူမျိုးဆိုပြီးမရှိကြောင်းကိုပေတရုအားယူပါယုံဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုသည်ကောနေလိဆေလွတ်တဲ့သူတို့နဲ့ကောနေလိနေအိမ်သို့သွားခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဝင်လာတဲ့အခါကောနေလိဟာခီးဥကြို၍ပေတရု၏ခြေရင်းတွင်ပြတ်ဝစ်လေရာပေတရုကကောနေလိအားထလော့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဟာလူတန်မှန်ဖြစ်ပါတယ်။အဘယ်အကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်ရသလဲလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိကသူတွေ့ခဲ့တဲ့တမန်တော်အကြောင်းကိုပေတရုကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုကလည်းဖျားသခင်ကိုဖော်ပြရန်ကြွလာတဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုကောနေလိအားဝေငှခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိနဲ့မိသားစုတို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်လာကြသဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံရရှိကြပါတယ်။ဖျားသခင်သည်လူသားတိုင်းကိုချစ်ပါတယ်။ဘာသာစကားလူမျိုးနွယ်သို့မဟုတ်အသားအရောင်မတူတဲ့လူသားအားလုံးကိုထတ်တူချစ်နေပါတယ်။လူတိုင်းသည်သားတော်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအစေခံကြရန်လိုချင်ပါသည်ယုဟန်17ပေတရုထောင်ထဲရောက်ခဲ့တယ်ဟေရုဘုရင်ကယေရုရှလင်မြို့ရှိဘုရားကျောင်းမှယုံကြည်သူများအားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုနောက်လိုက်တပည့်ယာကုပ်ဆိုသူကိုကွပ်မျက်ခဲ့တယ်ပေတရုကိုအကျဉ်းချထားခဲ့တယ်။ပေတရုကိုတန်ကြိုးဖြစ်ချီနှောင်ထားပြီးစစ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အကြားတွင်ထားခဲ့ပါတယ်။တညတွင်ပေတရုအိပ်ပျော်နေစဉ်ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တဦးဟာပေတရုရဲ့အနီးတွင်ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးအချုပ်ခန်းအားထွန်းလင်းစေခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်တော်ကပေတရုကိုနှိုး၍မြန်မြန်ထားလို့ငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုအခါတန်ကျိုးတို့ဟာပေတရုရဲ့လက်မှကျွတ်ကြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်ပြီးတမန်တော်တို့နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်၍ကောင်းကင်တမန်နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြပါလေ။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါလေ။ယုတ်ပုံ7ပေတရုနှင့်မိတ်ဆွေများပေတရုသည်အကျဉ်းထဲ၌နေစဉ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့သည်အတူစုဝေး၍ပေတရုအတွက်ဆုတောင်းပတနာပြုခဲ့ကြပါလေ။ပေတရုထောင်မှလွတ်တဲ့အခါမိတ်ဆွေများစုဝေးရာအိမ်သို့တန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ထိုအိမ်သို့သူရောက်တဲ့အခါခြံတကားကိုခောက်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းကမ်းအမျိုးသမီးတယောက်ကတကားဖွင့်ရန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမဟာပေတရုရဲ့အတန်ကိုမှတ်မိသဖြင့်တကားကိုမဖွင့်ဘဲအိမ်ထဲသို့ပြေးဝင်ကတကားဝါသို့ပေတရုရောက်နေကြောင်းကိုသူတို့အားပြောပြခဲ့ပါတယ်။ထိုသူတို့ကသင်ယူနေသလားလို့ပြောကြပါတယ်။ပေတရုဟာတကားကိုခောက်မြဲခောက်ခဲ့သဖြင့်ဂိတ်တကားကိုဖွင့်ကြရာပေတရုကိုမြင်သဖြင့်သူတို့အံ့ဩခြင်းဖြစ်ကြရပါတယ်။ပေတရုကဖျားသခင်ကသူ့ကိုဟေရုလက်ထဲမှကယ်တင်ခဲ့ကြောင်းသူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့အသင်းတော်ဆုတောင်းတံကိုနားညောင်းခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကလူ2ဦး3ဦးတို့သည်သဘောတူ၍ငါ၏နာမတော်၌အတူတကွဆုတောင်းတဲ့အခါထိုသူတို့နှင့်ငါအတူရှိနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်သည်ကနအူအသင်းတော်များနဲ့အတူရှိနေတကယ်သို့ယနေ့ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်တဲ့သူများနဲ့လည်းအတူရှိနေပါလေ။ယုတ်ပုံ73အလင်းရောင်နှင့်မိုးကောင်းကင်မှအတန်တော်

ပေါလုဟာယေရှုခရစ်အသင်းတော်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ယူဒခေါင်းဆောင်တူဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပေါလုဟာတထေပံတည်နေတဲ့အချိန်တွင်သူ့အနားမှာရက်ပြီးကြည်နေခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာယုံကြည်သူများစွာကိုလည်းတတ်ရန်ချင်းချောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တနေ့တွင်သူဟာဓမ္မသက်မြို့ဘက်ကိုခရီးပြုခဲ့ပါတယ်။ထိုမြို့ရှိယုံကြည်သူများကိုဖမ်းဆီး၍နှိပ်စက်ရန်ကြံစီခဲ့ပါတယ်။သူခရီးပြုနေစဉ်မိုးကောင်းကင်မှတောက်ပတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုဟာသူ့ရဲ့ပတ်လည်၌ရုတ်တရက်ထွန်းတောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးကောင်းကင်မှအတန်ကရှောလူရှောလူတင်းဒီအဘဲကြောင့်ငါ့ကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လေလို့မင်းမြန်တန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ရှောလူကအရှင်တင်းဒီမြေသူဖြစ်ပါသနည်းလို့မေးလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။အတန်တော်ကငါကတင်နှိပ်စက်ညှင်းဆဲနေတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကထပြီးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကိုမှသူမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ပေါလုရဲ့မိတ်ဆွေတွေကသူ့ကိုဓမ္မသက်မြို့သို့လက်ဆွဲပြီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ14မျက်မမြင်ပေါလုနှင့်အာနာနိ၃ရက်လုံးလုံးပေါလုမျက်စိကွယ်ခဲ့ပါတယ်။အစာမစားနိုင်အရေမတောက်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကလူတစ်ယောက်ကိုပေါလုစီသို့လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုသူကတော့ယုံကြည်သူအာနာနိဖြစ်ပါတယ်။အာနာနိကပေါလုဟာခရိယန်များကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူသိခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းပေါလုစီသို့သွားခဲ့ပါတယ်။ပေါလုအားညီကိုလမ်းပေါ်၌တင်တွေ့ခဲ့တဲ့ယေရှုကတင့်ကိုပြန်ပြီးမျက်စိမြင်နိုင်ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အာနာနိကသူ့ရဲ့လက်များကိုပေါလုခေါင်းပေါ်၌တင်ခဲ့ပါတယ်။တခဏချင်းမှာပဲပေါလုဟာမျက်စိပြန်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လည်းပြည့်ဝလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာယခုခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းပြရန်ယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူခဲ့ပါတယ်။အသင်းတော်ကိုနှိပ်စက်ခြင်းအစားသူဟာလူများကိုယေရှုအကြောင်းပြောပြစပြုလာခဲ့ပါလေ။ယုတ်ပုံ15အသင်းတော်သည်ပေါလုနှင့်ဘာနာဘအတွေ့ဆုတောင်းကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာပေါလုနှင့်တငယ်ချင်းဘာနာဘတို့ဟာအန်တီအုပ်မြို့၌အမှုတော်ဆောင်ရန်သွားခဲ့ကြပါလေ။တနေ့တွင်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များအစာရှောင်၍ဆုတောင်းနေကြစဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူတို့အားပေါလုနှင့်ဘာနာဘတို့ကိုငါ၏အမှုတော်ဆောင်ရန်အတွက်တည်တန့်ရွေးချယ်ကြလော့လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ဘုရားသခင်ကသူတို့အားယေရှုအကြောင်းမကြားဘူးသေးသောသူများထံသို့သွားဖို့အလိုရှိခဲ့ပါသည်။ဒါကြောင့်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များဟာပေါလုနှင့်ဘာနာဘတို့အပေါ်မှာလက်များတင်ပြီးဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်သူတို့ကိုဝေးလံတဲ့နေရာများသို့သတင်းကောင်းကိုကြေညာရန်ဆေလွတ်ခဲ့ကြပါသည်။ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့သင်တို့သည်ကဘာအရရက်သို့သွား၍အေးဝင်ဂလိတရားကိုဟောပြောကြပါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်များကလည်းသာသနာပြုဆရာများကိုအရက်ဒေသအသီးသီးသို့ဆေလွတ်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ16ပေါလုယေရှုအကြောင်းကိုဟောခဲ့တယ်။ပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့ဟာမြို့ရွာများစွာသို့သွားခဲ့ကြပါလေ။ဆုတောင်းခဲ့တဲ့အိမ်များသူတို့တွေ့ခဲ့ကြရတဲ့ယူဒလူများအားတွင်တင်ပေးခဲ့ကြပါလေ။သူတို့အားယူဒဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးများကိုရွေးကောက်ခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့လူမျိုးများဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။သူတို့အားခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့ဆရာကြီးများကိုလည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ယူဒလူများကိုအပြစ်မှကယ်တင်သွားရန်ကြွားရောက်လာမည့်ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူဒလူမျိုးများကယေရှုဟာသူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်သူတို့လက်မခံခဲ့ကြပါဘူး။ယေရှုဟာအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမျှမပြုခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်က
သူ့ကိုတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။သူဟာနောက်တစ်ကြိမ်တည်ခြင်းကိုမရင်ဆိုင်ရတော့ပါဘူး။ယနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းဟာဖျားသခင်နဲ့တင့်မြတ်ခြင်းရရှိကြပါမယ်။မှန်တရားကိုတန်တရားဖြစ်၍မလေးမစားပြုတဲ့သူတွေကတော့တည်ခြင်းသို့ရောက်ကြမယ်လို့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။အချွတ်သောယူဒလူများနဲ့အချွတ်အခြားတိုင်းတစ်ပါးသားများကပေါလုရဲ့ဟောပြောတဲ့တရားကိုယုံကြည်လာကြတဲ့အတွက်အသင်းတော်များဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လာခဲ့ကြပါတယ်။သို့သောလူအများကတော့မယုံနိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ကြပါယုတ်ပုံ19ပေါ်လူမြင်ခဲ့ရသောယာဒိတ်ယူပါယုနှစ်အနည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါပေါ်လူဟာအသင်းတော်များသို့အလဲသွားခဲ့ပါလေသူနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဟာဗိတုံဒီတို့လည်းသွား၍တရားဟောရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ကြပါလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာရှေ့ဆက်ပြီးဘယ်နေရာကိုသွားရမယ်ဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူးတနည်းအားတွင်ပေါလုကဗျာဒိတ်ယူပါယုံတစ်ခုမြင်ခဲ့ပါတယ်မာကေဒေါနိပြည်သားတူကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်ထိုသူကပေါလုအားမာကေဒေါနိပြည်သို့ဖြတ်ကူး၍ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီမဆာပါလို့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်ချက်ချင်းပင်ဖျားသခင်ကသူတို့အားမာကေဒေါနိပြည်သို့သွားရန်လမ်းပြနေတယ်လို့ပေါလုကသိလာခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာယေရှုနောက်ကိုလိုက်လို့တဲ့သူများအားလမ်းပြနေပါတယ်။တခါတည်းဟန်အိမ်မက်ယူပါယုံဖြစ်ဥဆောင်လမ်းပြတတ်ပါတယ်။သို့သောဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျမ်းစာတော်၌ပါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အစဉ်အမြဲလမ်းပြနေပါတယ်။ယုတ်ပုံ18မြင်းငလျင်ထဲ၌ပေါလုနှင့်သီလပေါလုကသူမိတ်ဆွေတိလာနဲ့အတူမာကေဒေါနိပင်လယ်ကိုဖြတ်၍ခရီးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ထိုနေရာ၌ရှိနေသောသူများအားယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။တချို့ကယုံကြည်တော်လဲအခြားသူတို့ဟာဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူတို့ကပေါလုနဲ့တိလာတို့ကိုရိုက်နှက်ပြီးအကျဉ်းချထားခဲ့ပါတယ်။ထိုညတွင်ပေါလုနဲ့တိလာတို့သည်ထောင်ထဲ၌ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းတခြင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ထိုအခါယုတ်တည့်ရဲ့မြင်းငလျင်သည်ပြင်းထန်စွာလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်ထောင်တကားပွင့်၍အကျဉ်းသားတို့ရဲ့တန်ကျိုးအနှောင့်အဖွဲ့များဟာလည်းပြတ်ကျကုန်ပါတယ်ထောင်မူးကအကျဉ်းသားများအားထွက်ပြေးကုန်ပြီလို့ထင်မှတ်သဖြင့်အလွန်စိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်သို့ရာတွင်ပေါလုကတင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအန္တရာယ်မပြုနဲ့ငါတို့အားလုံးရှိနေကြပါတယ်လို့အော်ဟစ်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ထောင်မူးကမိတိုင်ကိုတောင်းယူပြီးပြေးလာခဲ့ပါတယ်။သူကအရှင်ကျွန်တော်ဟာကယ်တင်ခြင်းရရှိစေရန်အဘယ်သို့ပြုရမလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါကသင်ကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထောင်မူးရဲ့မိသားစုဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းများစွာနဲ့သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ19ပေါလုနှင့်မတိသောဖျားအတွက်ရစ်ပလင်အေသင်မြို့သူမြို့သားတို့သည်ယုတ်ထုဖျားများစွာကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကပေါလုတွင်တင်ခဲ့တဲ့ဖျားအကြောင်းကိုသိလိုခဲ့ကြပါတယ်ထို့ကြောင့်ပေါလုကအေသင်မြို့သားတို့တင်တို့ဟာဖျားတရားကိုအလွန်ကြီးညိုသူများဖြစ်ကြောင်းကိုငါတွေ့နေရပါတယ်တင်တို့မြို့ကိုငါလက်လက်ကြည့်ရှုခဲ့စဉ်ငါတို့မသိသောဖျားအတွဲလို့ကပီးလိပ်စာတက်ထားတဲ့ရစ်ပလင်တစ်ခုကိုတွေးခဲ့ပါတယ်။တင်တို့မသိပဲဝိပုကိုးကွယ်နေတဲ့ထိုဖျားအကြောင်းကိုတင်တို့အားငါပြောပြခြင်းပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကထိုသူတို့အားထိုဖျားဟာအရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင်းထိုဖျားဟာအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းရွှေငွေနဲ့ကြောက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဖျားမဟုတ်ကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖျားသခင်ကတည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အချွတ်လူတို့ကပြည့်ရယ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချွတ်သောလူတွေကယုံကြည်ကြပြီး
ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ဦးတည်နေတဲ့အလံကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကမသိရှိခဲ့တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယေရှုအားဖြင့်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ20ပေါလုကိုတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားတွေဟာအလွန်ဆိုးကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုကိုအလွန်ဒုက္ခပေးခဲ့ကြပါတယ်။တညတွင်သခင်ယေရှုကပေါလုထံသို့ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါနဲ့။စိတ်၍ဟောပြောပါလက်မလျှော့နဲ့သင်နဲ့ငါအတူရှိတယ်။အဘယ်သူကမျှသင်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးလူများစွာတို့ကသူ့ရဲ့တရားစကားကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။တနေ့ကြတော့ယူဒလူများကပေါလုအားဖမ်းဆီးပြီးတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုဟာလိမ်လည်ပြီးတရားဟောတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ကံကသူတို့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ပါဘူး။ယူဒအမျိုးသားတို့အားတရားခွင်မှနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ထိုအခါကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားများကယူဒခေါင်းဆောင်အားရိုက်နှက်ကြကာပေါလုသည်ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲလွတ်မြောက်ခဲ့ပါသည်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဒုက္ခနှင့်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ခါမှာပင်ရဲရင်စွာဟောပြောနိုင်ရန်တတ်သည့်ပေးနိုင်ပါသည်။ယုတ်ပုံ27စစ်သားများကပေါလုအားယူဒအမျိုးသားများလက်မှကယ်တင်ခဲ့ကြခြင်းပေါလုဟာနိုင်ငံအသီးသီးရှိအသင်းတော်များကိုဆက်လက်ပြီးတွားရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်အချွတ်သောယုံကြည်သူများကပေါလုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့မသွားရန်တတိပေးခဲ့ကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယူဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကြံစည်နေကြောင်းကိုသိရှိကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေါလုကငါသည်သခင်ယေရှုရဲ့နာမတော်အတွက်ထိုမြို့တွင်အသေးခံရန်အစဉ်သင့်ရှိပါれဆိုပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုခရီးဆက်ခဲ့ကြပါれမကြာမီယူဒအမျိုးသားများကပရိသတ်တို့အားပေါလုကိုစန့်ကျင်မှုပြုရန်စွပေးခဲ့ကြပါれသူတို့ကပေါလုကိုလမ်းပေါ်မှာတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါれတချို့သောရောမစစ်သားများရောက်လာသည့်ဖြင့်ပေါလုကိုကဲတင်ခဲ့ကြပါတယ်ပေါလုသည်ရောမစစ်သားများနေတဲ့စစ်တမ်းလျားအပြင်ရှိလေကဒစ်ပေါ်၌ရပ်ပြီးပရိသတ်အားသူမိခဲ့သို့ယေရှုနောက်လိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုသူတို့ကအော်၍ကျွန်တော်တို့နဲ့ဝေးဝေးနေကြပါသူ့ကိုတတ်လို့လို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်စစ်သားများကပေါလုအားယူဒလူမျိုးများထံမှကာကွယ်ရန်အကျဉ်းချခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံ22ပေါလုကမင်းများရှေ့၌တရားဟောခြင်းပေါလုသည်ထောင်ထဲ၌နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ပါတယ်ယူဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကြိုးစားနေစေပင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကပေါလုထံ၌ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ယောမမျိုး၌လူများထံငါအကြောင်းကိုပြောပြပါလို့အားပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကိုယူဒဘုရင်အဂိပ္ပမင်းကြီးရှေ့တော်သို့ခေါ်သွားကြပါတယ်။သို့သောပေါလုသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။သူသည်ရဲရင်စွာဖြင့်ဘုရင်နှင့်ဘုရင်မရှေ့၌မတ်တက်ရက်ပြီးသူ့ကိုသခင်ယေရှုကသူ့အကြောင်းကိုနေရာအသီးသီးမှာရှိကြတဲ့လူများထံပြောပြဖို့ရွေးကောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဝေငှခဲ့ပါတယ်။အဂိပ္ပမင်းကြီးကိုပင်လင်သခင်ယေရှုအားယုံကြည်ရန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဘုရင်ကပေါလုမှာအပြစ်မရှိကြောင်းသိခဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုလွှတ်ရန်အာဏာမရှိခဲ့ပါဘူး။သူကပေါလုအားရောမမြို့သို့သွားပြီးအင်ပါယာဘုရင်ထံအယူခံရန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အင်ပါယာဘုရင်သာလျှင်အာဏာအပြည့်အဝရှိတဲ့အုပ်ချုပ်သူဖြစ်ပါတယ်ယုတ်ပုံ23မုံတိုင်း
တိုက်ခံတဲ့သင်္ဘောပြက်ပေါ်၌စစ်သားများကပိုးလူကိုအခြားအကျဉ်းသားများနဲ့အတူယောမမြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးသင်္ဘောဖြစ်ခီးသွားခဲ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းခီးမှာသင်္ဘောဟာပြင်းထန်တဲ့မှုန်တိုင်းမိခဲ့ပါတယ်။ခီးတဲ့အားလုံးကမိမိတို့တေကြမယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကပေါလုထံထင်ရှားပြီးပေါလုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ဧကရစ်မင်းရှိ၌ရဲရင်စွာမတ်တက်ရရမယ်။သင်နဲ့တကွခီးတဲ့အားလုံးရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အချိန်နည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါသင်္ဘောဟာကမ်းခြေတစ်ခုအနီးသို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။လိုင်းများပြင်းထန်သဖြင့်သင်္ဘောဟာပျက်စီးစပြုလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခီးတဲ့အားလုံးဟာပင်လယ်ထဲသို့မခုံချရပဲကုန်းပေါ်ကိုလုံခြုံစွာနဲ့ရောက်ရှိလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကပေါလုအတွက်အကြံအစီရှိသဖြင့်မြည်သည့်ခက်ခဲမှုကမျှအန္တရာယ်မပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ယုတ်ပုံအစစ်လေးယောမမျိုး၌ပေါလုအကျဉ်းချခံရခြင်းပေါလုဟာယောမမျိုးတွင်နှစ်နှစ်ကြာအောင်အကျဉ်းထောင်ထဲ၌နောက်ထပ်หนีခဲ့ရပါလေ။ထောင်ထဲမှหนีစဉ်သူ့ထံသို့လာတဲ့လူများအားယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါလေ။ထောင်ထဲမှကမ္ဘာအရရ၌ရှိတဲ့အသင်းတော်များထံသို့စာများရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါလေ။ပေါလုရေးသားခဲ့တဲ့စာများဟာကျမ်းစာထဲမှပါဝင်နေကြပါလေ။ယနေ့ခရိယန်များအတွက်လည်းဖြစ်ပါလေ။ပေါလုဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှတဲ့အတွေ့ခက်ခဲမှုမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာသူဟာအယိတ်ခံရသလိုကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်ခြင်းနဲ့ခံခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာအစာငတ်မွခြင်းနဲ့အိပ်ယံနေရာမီရှိခြင်းများကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာယောမမြို့၌အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဖျားသခင်ကပေါလုအားကောင်းကင်ဘုံ၌စုများစွာကိုချပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုဟာသူပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းတည်သည့်အထိအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူကပြောခဲ့ပါတယ်။တည်ခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေအဘယ်မြည်သောအရာကမျှယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာတော်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားကွဲကွာစေနိုင်မည်မဟုတ်လို့ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်ဒီသတင်းတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန့်နှံ့စေကြပါစို့။သို့မှသာကဘာတစ်ခုလုံးကယေရှုဟာဖျားသခင်နဲ့အတူနေထိုင်ရန်ထာဝရအသက်ကိုလူသားတို့အားပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။

0: တော်ရရှိပါခင်ဗျာ။အီဂျစ်နိုင်ငံမှာကျွန်းဘဝကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့ကြတဲ့အစ္စရေးတွေဟာဒီတစ်ခါမှလည်းတောက်စရာရေမရှိလို့ဆိုပြီးခေါင်းဆောင်မောရှေကိုကြောက်ခဲတွေနဲ့ပေါက်တက်လူနီးပါးဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်မောရှေဟာဖျားရှင်ထာမတောက်လျှောက်ရပြန်ပါတယ်။ဖျားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းကြောက်တုံးကိုသူကိုင်းနဲ့လှန်တန်နဲ့ရေထွက်အောင်ရိုက်ပြီးမောရှေဟာအစ္စရေးတွေကိုရေတက်ရပြန်တဲ့အကြောင်းထွတ်မြတ်ဝါကျမ်းအခန်းကြီး16ကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။လမ်းမှာရန်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံရလို့ပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတယ်။အပေါ်ကိုမြှောက်ထားတဲ့မောရှေရဲ့လက်နှစ်ဖက်ညောင်းလို့အောက်ကျသွားတာနဲ့ရန်သူတွေကအရေးသာပြီးအစ္စရေးတွေအရေးနိုင်တာကြောင့်မောရှေရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုတယောက်တစ်ဖက်မြှောက်ပေးထားရပါတယ်။အဲ့ဒီအခါကျမှအစ္စရေးတွေဟာစစ်နိုင်တာကြောင့်မောရှေမရှိရင်ဖြင့်အစ္စရေးတွေလည်းရှိကြတော့မှာလားဆိုတဲ့ထွတ်မြောက်ရကြအခန်းကြီး16ကိုဒေါက်တာထွတ်မြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။ထွတ်မြောက်ရကြအခန်းကြီး16ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဣသရေလတို့ပူညံပူညံလုပ်တာကိုအခါထပ်ပြီးကြားရအောင်မဲ့ကြံဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မနုဿတန်စင်ခိုကြီးသံတွေပါတဲ့ကြံမယ်ပေါ့။ဒီကြံမှာဣသရေလတွေဟာအာမလက်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေနဲ့စစ်တိုက်ရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့မောရှေတယောက်ထာဝရဘုရားအတွက်ရစ်ပလင်တစ်ခုကိုတိဆောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီယစ်ပလင်ကိုတော့ယေဟောဝါနတ်သီလို့သမုတ်မဲ့အကြောင်းတွေကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။အထူးပြုမှတ်သားရမယ့်အချက်တွေအနေနဲ့ကတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာတောမှာဆက်ပြီးခရီးလှည့်လည်နေကြရတယ်။သူတို့သီနာတောင်လို့ခေါ်တဲ့အခုဆိုင်းနိုင်ကုန်းပြင်ဘက်ကိုဥတီနေကြတယ်ဆိုတာကိုမှတ်မိထားဖို့သင့်ပါတယ်။ဒီခရီးလမ်းမှာဘယ်လိုအတွေ့အကြုံဇန်းတွေကိုကြုံရမယ်ဆိုတာကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်စူးစမ်းဖော်ပြသွားပါမယ်။သူတို့ဖြင့်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး30အငယ်17မှာဖော်ပြထားတဲ့ထိုအကြောင်းအရာရှိသမျှတို့သည်ပုံသက်သည်ဖြစ်အံ့သောငါထိုသူတို့၌ရောက်ကြ၏တက္ကာလအဆုံးတွင်ဖြစ်သောငါတို့ကိုဆုံးမစရာဖို့ကျမ်းစာ၌ရေးထားလျက်ရှိသည်အဲ့ဒီအချက်ကိုလက်ခံစေချင်ပါတယ်ဘယ်လို့မှမရှောင်ဖဲမငင်းသာတဲ့သင်ခန်းစာတွေဖြစ်နေလို့ပါပဲဒီသင်ခန်းစာနဲ့အသည့်တရားသစ်တွေဟာရုပ်လုံးပြီးပြင်းတယ်ဒါကြောင့်အတိတ်ပဲပေါ်လွင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာတင်ပြထားခြင်းပါတယ်။ကြောက်မှစမ်းရည်စီးစင်းစေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သင်ခန်းစာများကိုအစပြုကြပါစို့။သူတို့ဟာအခုအေးလိန်ဆိုတဲ့ဒေသကနေပြီးတော့ခရီးဆက်လာပြီမို့ဂန္ဓာယခရီးကျန်းကိုတဖန်ရောက်ရှိလာပြန်ပါပြီ။အေးလိန်ကသဲခဲ့တဲ့ရေဘူးတွေရေအိုးတွေမှာရေကုန်ပြီ။အထက်သင်ခန်းစာတွေထဲကအတိုင်းရေငတ်ပြီ။အရေးတဲ့ရေကရှာမတွေ့ဖြစ်ပြီ။အဲ့ဒီမှာထုံးစံအတိုင်းခြူသန်ပါအောင်ညှိကြပြန်ပါပြီ။ခမယောရကျမ်းအခန်းကြီး16အငယ်1ကနေ3အထိကိုကြည့်ရင်အခုလိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဣသရေလအမျိုးသားပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းသိမ်တော်တဲကထွက်၍ခရီးသွားသဖြင့်ရေဖိဒိန်အရတ်၌စခန်းချကြ၏။ထိုအရတ်၌လူများတောက်ဖို့ရာရေမရှိ။ထို့ကြောင့်လူများတို့ကတောက်ဖို့ရေပေးပါဟုဆို၍မောရှေကိုယံတွေ့ကြ၏။မောရှေကလည်းငါ့ကိုအဘယ်ကြောင့်ယံတွေ့ကြသနည်း။ထာဝရဘုရားကိုအဘယ်ကြောင့်စုံစမ်းကြသနည်းဟုဆိုလေ၏လူများတို့သည်မောရှေကိုအပြစ်တင်မြည်တမ်းလျက်ငါတို့မှစ၍သားသမီးတိရိစ္ဆာန်တို့ကိုအငတ်ထား၍သတ်ချင်းအလွတ်ငှာအဲဂုတ်ထုပြည်မှအဘဲကြောင့်ဆောင်ခဲ့သည်နည်းဟုဆိုကြ၏ကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းပါပဲနော်ဣသရေလဆိုတဲ့ရွေးကောက်တော်မူခြင်းခံရ၍ကျွံဘဝမှထွက်မြောက်ရသောလူမျိုးတော်ဗဇက်ကနေညီးတွားမြည်တမ်းသံကလည်းအမြဲထွက်မြောက်နေတဲ့လူမျိုးတော်ပေါ့သူတို့ကမဟုတ်လို့ဘဲကနေထန့်ကိုလိုက်ရင်ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အမြဲပဲလူလူဆန္ဒပြေဝနေကြ။အေးနောက်မကြာခင်တခုခုပြဿနာကလိုက်ပြီးပေါ်လာတာနဲ့ကြ བྱ ာကြရသူ့တဲ့ငါဥအောင်អော်ကြတော့တာပဲ။អော်တဲ့နေရာမှာလဲအခုចမ်းရဲ့ဖော်ပြချက်အဆိုရင်យ៉ាងတွေ့တာတဲ့။យូយូអော်တာတဲ့ဆိုတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ချင်တော့ဣသရေလသူရဲကောင်းယောက်ျားကြီးတွေလေ။သူတို့မုတ်စိတ်မွေးကြီးတွေတောင်အာမနာပဲနဲ့မိမကြီးတွေဈေးထဲမှာយ៉ាងတွေ့တာမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တို့အငိမ့်တို့မှာမင်းသမီးလေးတွေခြေထောက်ဘယ်ပြန်ညာပြန်ဆောင်းဆောင်ပြီးနှခမ်းတလန်ပန်းတလန်ရန်တွေ့တဲ့ပုံစံမျိုးမြင်ဘူးတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲနေမှာပေါ့ဘလောက်များစွာလိုက်ကြမလဲဆိုတာတွေ့ကြည့်နောက်ပြီးတော့ရန်တွေ့ရင်းနဲ့အပြစ်လဲရှာတဲ့အမလီမင်းယုံပြီးလိုက်ခဲ့မိကမှငါတို့မိသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေအကုန်လုံးအရှင်လက်လက်ရေငတ်တန်နဲ့သေတော့မှာပါလားဟာအခုအချိန်ကျမှအဲဂုတ်ထုပြန်ရင်လဲဟိုကစီးပြီးဆော်တော့မှာသေကြတယ်မောရှိမင်းဘာဖြစ်လို့ရှာရှည်ပြီးကယ်ခဲ့ရတာလဲဟာကောင်ကဆိုတဲ့အဖန်မျိုးတွေနဲ့လိုင်းလိုင်းဝေသွားအောင်ရန်တွေ့ကြမှာအသေးချပေါ့မောရှေလည်းအဲ့ဒီပြိသက်ကြားမှာဘလောက်စိတ်ဆင်းရဲမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဒီအလုံမျိုးဟာကြားမိဆွဲရတာနဲ့မတူဘူးလားသူခမရလည်းထုံးစံအတိုင်းဗောလီဘောပုတ်ရတော့တာပေါ့တစ်ဖက်ကအသံလေးညောင်ညောင်နဲ့ငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့ရန်တွေ့ကြတာလဲတဲ့ တစ်ဖက်ကတော့လေမျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးခြောက်ရတယ်မင်းတို့နော်မင်းတို့ဖျားသခင်ကိုမစုံစမ်းကြနဲ့အဲ့ဒီလိုသူပြန်ပြီးခြောက်ရတယ်မခြောက်လို့လည်းမရဘူးလေဖျားသခင်အကြောင်းတော့သူတို့သိလို့အဲ့ဒီလိုခြောက်ရင်လန့်သွားမှာသေချာလို့မောရှိကခြောက်တာပေါ့မောရှိနေရမှာဝင်ကြည့်နင်းနေတော့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလွတ်မြောက်လာသူလူနှစ်သန်းကျော်ကြားမှာအခုခေတ်ဒေါ်လာနဲ့ပေးပါမယ်ဆိုရင်တောင်ဒီအလုံမျိုးလုပ်ဖို့အတော်စဉ်းစားရလိမ့်မယ်ဒီဣသရေလတွေရဲ့သရုပ်ဟာဒီကနေ့အသင်းတော်တွေအများနဲ့လဲနှိုင်းရှင်ကြည့်ထစ်ခနဲဆိုတာနဲ့အဘာအဘာထအော်တာမျိုးတွေကြားရတယ်မဟုတ်ဘူးလားတော်အသင်းတော်လဲတော်အသင်းတော်အလျောက်မြို့ဆိုရင်လဲမြို့အလျောက်ဝိညာဉ်ခွန်အားနဲ့အလင်းတရားနဲ့ရှေ့ကိုချီတက်အမှုတော်ဆောင်ဖို့တဲ့ရှိတဲ့ခွန်အားကလေးပါမသွားအောင်မနေ့ကြားကန်နေကြရတယ်သင်ယုတ်ဆရာခင်ဗျာမှာလဲပရိသတ်ကိုချော့လိုက်ခြောက်လိုက်နဲ့မောရှိအတိုင်းပဲလीကြည်ပေါင်းနေရတာဒီအများကြီးဖြစ်နေသလားလို့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အသင်းတော်တွေဟာဒီလိုမဖြစ်ရပါဘူးကျေးဇူးတော်သည်အဓိကသာမန်လောကရန်အခက်အခဲတို့သည်သာမညဒါတွေကိုရင်ဆိုင်ရမယ်ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ဖြည့်ရှင်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာသင်ခန်းစာယူဖို့လိုပါတယ်အငယ်လေးထိုအခါမောရှိသည်ထာဝရဘုရားအားအဟိ၍ဤလူတို့အားအကျွန်ုပ်သည်အဘယ်သို့ပြုတ်ရပါမည်နည်းအကျွန်ုပ်ကိုဂဲနှင့်ပြစ်လူကြပါပြီဟုလျှောက်၏ပြောလို့မှမပြီးသေးဘူးမောရှိရဲ့အခြေအနေကိုကြားရပြီနော်ဝိုင်းပြီးဂဲနဲ့ထုမဲ့အဆင့်အထိဖြစ်နေပြီတပြားမှမစားရဘဲဘုရားသခင်ခိုင်းတဲ့အလုတ်ကနေထွက်စားခြင်းနဲ့တင်ညင်တဲ့အထိခံစားနေရတဲ့အသံမျိုးဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဂဲနဲ့ဝိုင်းပောက်ပါတော့မယ်တဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိတော့ပါဘူးကဲပါအောင်တဲ့ရည်စရာမကောင်းဘူးလားအငယ်ငါထာဝရဘုရားကလည်းလူများရှေ့သို့သွား၍ဣသရေလမျိုးအသက်ကြီးသူတို့ကိုခေါ်တော့မြစ်ကိုရိုက်သောသင်းလန်တန်ကိုကင်လျက်ဟောရတ်အရက်သို့သွားလောဒီလန်တန်ဟာမောရှိမိဒရန်ကနေပြီးတော့အဲဂုတ်ထုကိုသွားကြတဲ့ကအဆောင်အယောင်တကိုးအာနာနဲ့ဘုရားသခင်ကင်ဆွဲစေတဲ့လန်တန်အာနာရှိတဲ့လန်တန်မွေဒါမှမဟုတ်ရင်မိချောင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့လန်တန်ရေကိုသွေးဖြစ်စေတဲ့လန်တန်အေရုံပင်လေကြီးကိုနှစ်ချမ်းပြန်ပြန်ကွဲစေတဲ့လန်တန်မာရရေကအိုင်မှာတော့လန်တန်ကိုမသုံးဘဲသစ်ပင်ကိုသုံးပြီးတော့ချိုအောင်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့ထူးတယ်နော်အင်မတန်ထူးဆန်းပါတယ်ပြောင်းလဲမှုလေးတွေဟာအတိတ်ပဲအကုန်ရှိတယ်။သစ်ပင်ဟူသည်သစ်တိုင်သို့မဟုတ်ကားတိုင်တော်ဥပမာကိုဆောင်ခြင်းလို့ဖျားသခင်သီးသန့်စီစဉ်ဆောင်ရွက်စေခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာထပ်မံသတိရကြဖို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့တခါထပ်ပြီးလန်ဒန်နဲ့ဟောရတ်ဆိုတဲ့အရက်ကိုသွားခိုင်းပြီ။အခုထွက်မြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်6ကနေ9အထိကိုကြည့်ကြရအောင်။ထိုအရက်မှရှိသောကြောက်ပေါ်တွင်သင်ရှိမှငါရက်နေပြီ။သင်သည်ထိုကြောက်ကိုရိုက်ရမည်။လူများတောက်ဖို့ထိုကြောက်ထဲမှရေထွက်လိမ့်မည်ဟုမောရှိအားမိန့်တော်မူ၏မောရှိသည်လည်းဣသရေလအသက်ကြီးသူတို့ဣသရေလအမျိုးအသက်ကြီးသူတို့ရှေ့မှထိုသို့ပြုလေ၏ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကထာဝရဘုရားသည်ငါတို့တွင်ရှိသလောမရှိသလောဟုယံတွေးသောအကြောင်းကြောင့်ထိုအရက်ကိုမတ်သာနှင့်မေရိဘဟုသမုတ်တည်းလူလိမ်မာလူမျိုးတော်ကြီးတွေလေယံတွေးဘလောက်ယံတွေးတာဘလောက်အတွေ့ကောင်းရသလဲဆိုတာသမိုင်းမှာတောင်ဒီနေရာမှာကပီးထိုးယူရတယ်ရန်တွေ့သောကြောင့်မတ်သာနှင့်မေရိဘဟုသမုတ်တည်းဆိုပြီးတော့လीအခုဒီကျမ်းမှာပထမဦးဆုံးစပြီးသတိပြုရမှာကတော့ကြောက်နဲ့ကြောက်မှထွက်ပေါ်တဲ့ရေရဲ့အကြောင်းပဲကြောက်ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာထင်ဟပ်ပေါ်လွင်စေတယ်လဲကျွန်တော်တို့အဖို့ကိုညံနဲ့ကိုအရေးအချင်းနဲ့စဉ်းစားဖို့မလိုလောက်အောင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကနေအဖြေကိုပေးထားပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတကြောင်မို့သေသေးချာဖတ်ကြပါဆူတောင်းပြီးတော့အလေးနဲ့ဖတ်ကြပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာသင်သိရသောသမာကျမ်းအစပြုကြတဲ့ကအဆိုပြုခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး30အငယ်1ကနေ4အထိဖတ်ကြည့်ပါ။အခုလို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ညီအကိုတို့ငါတို့ဘိုးဘေးအပေါင်းတို့သည်မိုးတိမ်အောက်မှရှိ၍ပင်လယ်အလယ်၌ရှောက်သွားကြသည်ဟူ၍၎င်း။မိုးတိမ်နှင့်ပင်လယ်ထဲမှမောရှိ၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြသည်ဟူ၍၎င်း။ဓမ္မအစာကိုအတူစားကြသည်ဟူ၍၎င်းဓမ္မရေကိုအတူသောက်ကြသည်ဟူ၍၎င်းသင်တို့မသိမမှတ်ဖဲနေစေခြင်းဟာငါအလိုမရှိထိုသူတို့နောက်၌လိုက်သောဓမ္မကြောက်မှထွက်သောရေကိုသောက်ကြ၏ထိုကြောက်ကခရစ်တော်ဖြစ်သည်ဣသရေလတွေစားခဲ့ရတဲ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်အသက်ဆက်ရတဲ့မုံရယ်မန္နဆိုတဲ့မုံရယ်အမဲသားအဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့ငုံနေရယ်အသက်ကိုပေးတဲ့မုံမလို့ခရစ်တော်နဲ့အလားတူတယ်ရေလို့ဒီအချက်တွေကိုကျွန်တော်ရှင်းခဲ့ပြီးပြီအခုအသက်ဆက်ပေးတဲ့ရေကတော့ဘယ်ကစီးဆင်းတယ်လဲခရစ်တော်ဆိုတဲ့ကြောက်ကနေစတင်စီးဆင်းခြင်းပဲဒီမာကျောတဲ့ကြောက်ဆိုင်ကြောက်သားဟာဣသရေလတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားပြောမှုကိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားစေတယ်နှိုင်းရှင်ချက်တည်းရဲ့အနေနဲ့မာကျောတဲ့ကြောက်ကိုဘုရားသခင်ဒီနေရာမှာဖော်ပြတယ် ခုဆိုရင်ဖျားသခင်ဟာငါတို့နဲ့ရှိမှရှိရလားဆိုတဲ့သံတရားနဲ့သူတို့သူလောရန်တွေ့နေကြတယ်လို့ကျမ်းကဆိုထားတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဖျားသခင်သူတို့နဲ့ရှိမှရှိဆိုတာဒီကြောက်အားဖြင့်ကျွန်တော်မြင်ရပြီကြောက်ကိုခရစ်တော်လို့ဆိုလိုက်ရတော့62ခုမြောက်သောဆာလံအပိုက်နှစ်ကိုအောင်းမေ့စရာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီကျမ်းကအခုလို့ဖွင့်ထားတယ်လीစိတ်နှလုံးညှိုးငယ်လျက်မြေကြီးစွန်းမှကျွန်တော်အဟစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်အထက်၌မြင်သောကြောက်သို့အကျွန်ုပ်ကိုပို့ဆောင်တော်မူပါတဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းတစ်ခါဆက်ပြီးတော့58ခုမြောက်သောဆာလံတိချင်းအငယ်35ကအခုလိုဆိုပြန်နေဖျားသခင်သည်သူတို့၏ကြောက်အမြင့်ဆုံးသောဖျားသည်သူတို့၏ကဲတင်သောအရှင်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုထိုအခါသတိရကြ၏ဒီလိုကြောက်ဆိုင်ကြောက်သားအကြောင်းတွေကိုတခန်းတနာဖွဲ့ဆိုပြီးဖျားသခင်နဲ့နှိုင်းရှင်ခဲ့ကြတာတွေဟာရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်6ကနေ8အတွင်ရောက်တော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားပါတယ်ထိုသောနှင့်အညီကျန်းစာလာသည်ကရွေးချယ်သောသူတို့ဤတိုက်တောင့်အမြင့်ကြောက်မြတ်ကိုဇီးအောင်တောင်ပေါ်မှငါချထား၏ထိုကြောက်ကိုအမိပြုသောသူသည်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိနိုင်ရာဟုလာသည်သို့ဖြစ်၍ယုံကြည်ခြင်းရှိသောသင်တို့၌ကဘုံအစရိရှိ၏နားမထောင်သောသူတို့၌ကတိုက်ကိုတီလုတ်သောသူများပယ်ထားသောကြောက်သည်နောက်တစ်ဖန်တိုက်တောင့်အထွတ်အပြားသို့ရောက်ပြန်၏နာမထောင်ပဲနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုထိမိ၍လဲသောသူတို့သည်ထိမိ၍လဲเสียကြောက်မှားယွင်းเสียကြောက်လဲဖြစ်၏ထိုအမှုနှင့်တွေ့စေခြင်းကထိုသူတို့ကိုခံထားတော်မူသည်ဆိုပြီးတော့ရှင်းပြထားပါတယ်ဒါရင်မလုံလောက်သေးဘူးထင်ရင်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်မှာပဲအခန်းကြီး3အငယ်17ကိုကြည်ပါယေရှုခရစ်ဒီဟူသောခြားလျက်ရှိသောတိုက်မြစ်မှတပါအခြားသောတိုက်မြစ်ကိုအဘယ်သူမျှမချနိုင်အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတော့အသက်ဆန်းရည်စီးထွက်တဲ့ဒီကြောက်ဟာခရစ်တော်ကိုယီဆောင်တယ်ဆိုတာကိုနောက်ထပ်ဘယ်သူဇောရကတက်ဖို့လိုသေးသလဲ။ရှင်းနေဖို့ကအထုလိုအောင်မှာပါလား။တမန်ကျမ်းစာတော်များဟာအဲ့ဒီလောက်အထိစေစုံနေစိတ်ဆက်သေးကြတယ်လုံလောက်တယ်ထဲဝါခန့်ရတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြေညာလိုပါတယ်။ကျွန်တော်သီဆိုနေတဲ့ဒေသချင်းတွေမှာလीကြောက်မြဲခရစ်တော်ငါခိုးလုံชาติยาชิชิเตนงလို့ဆိုထားတဲ့ဒေသချင်းတပုတ်ရှိတယ်။ပြီးတော့နေပူပြင်းသောဒေသ၌ပင်ကြောက်လုံးကြီးရိတ်လိုပြီဆိုတဲ့တခြင်းလည်းရှိသေးတယ်။ပြီးတော့မြဲတီကြောက်ကျွန်ုပ်ဖို့ကွဲခိုးပါစေကိုတော်အထဲလို့လည်းဆိုကြသေးတယ်။ဒါတွေဟာမဟာဘုံတော်ဘွဲ့တွေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အတိတ်ဘယ်တွေဟာသေသေးချာချာစဉ်းစားရင်ရိုးရင်းချင်းစီအထိပေါက်ရောက်အောင်ထိုးနှက်သွားသလိုပဲရှိပါလိမ့်မယ်။ဒီကြောက်ဆိုင်ကြောက်သားဟာကျွန်တော်အတွက်ခိုးလုံလို့ရတယ်ကျွတ်ကျွတ်ဆူနေတဲ့လောကဂန္ဓာယကြီးထဲမှာအရေးလို့အေးမြသွားစေတယ်အသင်းတော်ဆိုတာဟာလေဒီအပေါ်မှာပဲတီထောင်ရတယ်အခုထွက်မြောက်ရချမ်းအခုအပိုင်းမှာကြတော့သူ့ကိုစီးစေသက်ဆန်းရည်တဲ့ဂျေစုတခါပြုတ်လာပြန်နေတောက်ရည်မရှိတော့ဘူးသေတော့မယ်ရင်ငတ်နေပြီငါတို့တော့ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုတဲ့ဣသရေလဒီတော့မှမီးကိုရေနဲ့တတ်လိုက်တယ်လို့အကုန်လုံးငြိမ်ကျသွားပြန်ပြီမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ကကိုရဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ညံကလေးနဲ့ပဲမိတ်ဆွေတို့ကိုစဉ်းစားနိုင်အောင်နည်းနည်းအတွန့်တက်ချင်နေအခုသိပ်ပန်ခက်ဘဲဆက်ရန်တရားကြီးနဲ့ဘဲကန္တရာကကြောက်တုံးကြီးကိုအရင်ညှစ်ထုတ်တာကြားဘူးလေမြက်တဖုတ်ကိုယူပြီးတော့သွားပြီးတော့သွေးထွေးအောင်ညှစ်ယူတာမျိုးနှင်းစီပန်းကနေလိမ္မော်ရီထုတ်တာမျိုးဘဲလူသရဝါလုတ်တာကြားဘူးတည်းလေကြောက်ဆိုင်ကြောက်သားဆိုလိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့မာကျောမှုတို့သက်တမ်းတို့အကြောင်းတွေကိုတွေးနိုင်တာကလွဲလို့ဘူမိဗေဒသိပ်ပန်ပညာနဲ့စဉ်းစားတာကလွဲလို့ဒီရေထွက်ဖို့ဆိုတာဟာဘယ်လို့မှမဆိုင်ဘူးဘယ်လို့မှလည်းတွေးလို့လည်းမရနိုင်ဘူးလေတွေးလို့ရတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်များရှိရင်သင်သိရသောသမာကျမ်းကိုအကြောင်းကြားဖို့တောင်မှကျွန်တော်ကဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်အခုလို့အသက်ဆန်းရည်စီးထွက်ခြင်းကိုဖတ်ရတော့မှကြောက်ရဲ့သင်ငန်းစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်လာရတယ်တာမန်တော့ကြောက်တုံးကြီးတွေဟာကဘာပေါ်မှာဟိုတွေ့ဒီတွေ့တွေ့နေရတာပဲဘာမှမထူးပါဘူးခရစ်တော်ဒီဟူသောကြောက်ကိုလေသူ့ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်တို့သူ့သွန်သင်ချက်တို့ဒီလိုရှိခဲ့တာပဲဆိုတာလောက်နဲ့အပေါ်ယံမှာရှက်ပြီးစဉ်းစားရင်ဘာများအကြောင်းထူးမှလဲမျက်မှန်ဆိုင်တွေမှာသွေးတဲ့ကြောက်တို့ကာဘိုရန်ဒမ်လို့ခေါ်တဲ့ကြောက်လွှာတို့လို့အဆင့်အထိအသုံးဝင်တာပဲရှိမှာပေါ့အခုလကဘာကဒေါ်လာတွေတောက်တောက်လဲအကုန်ခံပြီးယူလာတဲ့ကြောက်ကတော့ဘာထူးလို့ဘာထူးသလဲနှစ်ပေါင်းမဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုမကကြာသွားပြီနှစ်အစိတ်လောက်ရှိသွားပြီဒီလဘဝကြောက်ကြီးကဘာတကောအာနိသင်တွေထွက်ပေါ်တာများခင်ဗျားတို့ကြားဘူးလို့လေထွက်တာလဲမကြားဘူးဘူးမထွက်တာလဲမကြားဘူးဘူးအခုဆိုရင်အဲ့ဒီအမေရိကန်က NASA ပညာရှင်တွေကိုတိုင်ဟာဒီကြောက်ကြီးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမသိတော့ဘူးသူတို့လူတွေကသွားမေးရမယ်အခြေအနေတောင်ရောက်နေပြီလေကျွန်တော်ချင်းနဲ့မိတ်တေတောင်ဖြစ်နေကြပြီ အဲ့ဒီပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကရောမိဆိုသူတို့ဟာရောဒီကြောက်ရဲ့အကြောင်းကိုဘလောက်များသိနိုင်လို့လဲကြောက်တုံးကြီးဆိုတာကလွဲလို့သူတို့ဖို့ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးလေအေးတခုတော့ရှိတယ်ကဘာဘဝမဟုတ်ဘူးလဘဝဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးကြွားယုံကလွဲလို့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးနင်းနေစီဖဲ့ပြီးတော့အခုတော့လကဘာကကြောက်ကိုအမှတ်တရဖြစ်အောင်တခြားနိုင်ငံရခြားတွေကပြတိုက်ကြီးတွေကိုလိုက်ပြီးဝေနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ကြားရတယ်ခရစ်တော်ဒီဟူသောကြောက်ဟာအသက်ဆန်းရည်ကိုစီးဆင်းစေနိုင်လောက်အောင်အယိုက်ခံရပြီးတော့နာကျင်ခြင်းဝေဒနာဒါမှမဟုတ်ရင်နှစ်ဖြာကွဲထွက်ပြီးတော့မှဆန်းရည်စီးထွက်လာခြင်းပဲဒါကိုမိမိရဲ့

ဲ့ဓမ္မသမိုင်းဟာသေလူမျောပါရင်ငတ်နေတဲ့ပြိဿကိုကြောက်မှစမ်းရည်နဲ့အသက်ဆက်စေလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တောလဲ့ရကျန်းကိုရောက်လာရင်ဣသရေလတွေနောက်တစ်ခါရင်ငတ်တာကိုတွေ့ရပါလေဦးမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့အခုလိုပုံစံမဟုတ်တော့ဘူးလန်ဒန်ကိုကန်ယူအာယုံကိုခေါ်ဣသရေလတွေကိုစုဝေးစေပြီးတော့မှသူတို့အားလုံးရှေ့မှာကြောက်ကိုရေထွက်ဖို့မင်းကမှားထားတဲ့အဲ့ဒီအခါမှဒီကြောက်ဟာရေတွေထွက်လာပြီးအသက်ဆက်ဖို့အတွက်ရေတွေစီးဆင်းလာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတောလဲ့ရကျန်းကျတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်တောလဲ့ရကျန်းအခန်းကြီး20အငယ်10မှာအသေးစိတ်အခုတည်းကဖတ်ကြည့်နိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဒီတော့နောက်ထပ်ရေငတ်ချိန်မှာဘုရားသခင်ကကြောက်ကိုမရိုက်ခိုင်းတော့ပြန်ဘူးမင်းမှားထားလိုက်တာနဲ့သူကနေစီးဆင်းပေးလိုက်မယ်ဟေးလို့ပဲပြောတယ်ဒီကြောက်ကိုတစ်ခါရိုက်ခဲ့ပြီးပြီကွဲထွက်ခဲ့ပြီးပြီနောက်ထပ်တစ်ခါရိုက်เสียမလို့တော့ဘူးပေါ့ခရစ်တော်ဟာကားရိုက်မှာတစ်ချိန်မဲ့အသေးခံနေသူသေးကန်ဒီမှာဘာပြောတယ်လဲအမှုပြီးပြီတဲ့ဒါဟာသူအပြတ်ပြောတာဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့လူစားတိကိုခံယူထားတဲ့သားတော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုသူကိုယ်တိုင်ခိုင်းစေပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကျေနပ်လို့အမှုပြီးပြီလို့ကြေညာလိုက်တာပဲနောက်ထပ်တစ်ချိန်လာပြီးအဲ့ဒီလိုကားတိုင်းမှာသစ်တိုင်းမှာဆွဲပြီးတော့အသေးမခံတော့ဘူးကျွန်တော်လူလောကသားတွေရောကို့သာဝရအသက်ရှင်သန်ခွင့်အတွက်အခုလို့ဘုရားသခင်ပြုခဲ့တဲ့အေးအမအသေးခံခြင်းကိုကျေနပ်ကြရဲ့လားဘုရားသခင်ကတော့မင်းတို့ယုံကြည်ကြပါလို့တောင်းဆိုနေတယ်ကြည်ကြည်နက်နက်ခံယူနားဆွင့်ပြီးလက်ခံယုံကြည်လိုက်တာနဲ့လေပြည့်စုံခြင်းရှိပြီးကျေးဇူးတော်ဟာဘလောက်ကြီးမြတ်တော်မူတယ်လဲအဲ့ဒီခရစ်တော်ဒီဟူသောကြောက်ဟာဝိညာဉ်ခွန်အားတွေကိုဒီကနေ့ပေးစွန်းတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်ပါတယ်။ဝိညာဉ်လိုအပ်လို့ခြောက်ကပ်နေတဲ့ဘဝကိုရှင်သန်နိုးထအောင်သူစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်။အေဖဲ့ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်3မှာကြည့်ရင်ခုလိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ငါတို့သည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌မေတ္တာအပြင်ဖန်ရှင်းလျက်အပြစ်ကင်းလျက်ကင်းလွတ်လျက်ဖြစ်မိအကြောင်းဤကဘာမတီးမရှိမီငါတို့ကိုခရစ်တော်၌ရွေးကောက်တော်မူသည်နှင့်အညီကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆိုင်သောအရာတို့၌ခတ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာတို့ကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတို့အားပေးသနာတော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ခမည်းတော်ဖျားသခင်သည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသတည်းဒီနေရာမှာဓမ္မမင်္ဂလာများဆိုတာအင်္ဂလိပ်က spiritual blessings လို့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတော်တွေဆိုပြီးတော့ဖော်ပြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကယ်တင်ရှင်ရဲ့ကားတိုင်းထက်ပွေမှာတစ်ချက်သေးခြင်းဟာမခန်းစကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်စမ်းကြောင်းကိုဖြစ်စေခဲ့တယ်ဆိုတာရှင်းနေပါလိမ့်မယ်ဒီဝိညာဉ်သက်ဆိုင်ရည်ဟာကိုပိုင်မဟုတ်ဘူးဘိုးဘွားပိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးလူမျိုးတစ်မျိုးပိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပိုင်ခြင်းလို့လည်းမရဘူးကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဝိညာဉ်ခွန်အားကိုလူလောကသားတွေဟာအင်မတန်ဆာလောင်မွတ်သိမ့်နေကြရစေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဝိညာဉ်အသက်ဆိုင်ရည်ကိုတန်းတရင်ကွဲပြောက်သွားရတဲ့လူသားတွေကွဲပြောက်ရအောင်မဲ့လူသားတွေကမ္ဘာပေါ်မှာတောင်းလို့ပုံနေလေအပြစ်ဒုစရိုက်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေတန်တရာတွေတန်တရာများစွာနဲ့စီတာမှုတွေမလိုလားအပ်တဲ့ပြိပက္ခတွေကကောင်းတာကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပါပြီဆိုတဲ့လူသားတွေအမြောက်အများကိုတိုင်ဟာအမှန်တကယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဒါဟာလေဒီသက်ဆိုင်ရေးစီးဆင်းသံကိုကြားရယုံလောက်တာရှိစေပြီးတော့ရောက်သင့်သလိုမရောက်ထိမိသင့်သလောက်မထိမတွေ့ရပဲဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ယင်ထဲမှာခန်းစားရပါတယ်ဒီသက်ဆိုင်ရေးကိုတောက်တဲ့သူဟာနောက်တဖန်ရေမစားမငတ်ရဘူးတဲ့ခရစ်တော်ကဒီလိုပဲပြောထားတယ်ဒီဝိညာဉ်ရေးကြီးတပောက်ကိုဆွတ်လွတ်ရင်းဆုံးပါနေရတဲ့ကဘာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားရင်ကျွန်တော်ယဉ်နှင့်စရာမကောင်းဘူးလားစိတ်ချိကြိုက်စရာမကောင်းဘူးလားအခုထွတ်မြောက်ရာကျမ်းရဲ့အာမလက်များနဲ့စစ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်စတင်ရောက်ရှိလာပါပြီထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်10ထိုအခါအာမလက်လူတို့သည်လာ၍ရေဖြိဒိန်အရ၌ဣသရေလတို့ကိုစစ်တပ်ခင်ဂရိတော်နဲ့ဝိညာဉ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်တဲ့လူဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီဒီတော့ဒီအမျိုးနှစ်ခုဟာနီးစပ်ရက်နဲ့မတည့်နိုင်ဘူးဆွေမျိုးချင်းဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်လို့မှအစည်းမကတ်နိုင်ဘူးဒါကိုအကျဲတွင်းအခုတွေ့ရပါတော့မယ်အငယ်ကိုမောရှေကလည်းလူတို့ကိုရွေး၍အာမလက်လူတို့ကိုစစ်တိုက်ခြင်းဟာထွက်လော့နက်ဖြန်နေ၌ဖျားသခင်လှန်တန်ကိုကင်လျက်တောင်ထိပ်ပေါ်မှရပ်နေမိဟုယောရှုအားဆို၏အသွေးသားသမားတို့ကိုခရီးပန့်နေတဲ့ဝိညာဉ်ရေးသမားဣသရေလကိုအရေးချင်းနဲ့ကိုတိုက်လို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမနိုင်ဘူးမရဘူးဒါကိုမောရှိသိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုမှားတာစစ်တပ်တော့ဖွဲ့ပြီးတော့ခံတိုက်ကြငါကဖျားသခင်ရဲ့လှန်တန်တော်နဲ့တောင်ထိပ်မှာရပ်နေမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်အငယ်30မောရှိမှားလိုက်သည့်အတိုင်းယောရှုပြုတ်၍အာမလက်လူတို့ကိုစစ်တိုက်လေ၏မောရှိအာယုံဟုရတို့သည်တောင်ထိပ်ပေါ်သို့တက်ကြ၏ဣသရေလရဲ့ဘဝမှာပထမစစ်ပွဲကြီးပဲလို့ဆိုရမယ့်စစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်အာဗြဟံဆိုတဲ့တပည့်အေတွေကလာခဲ့ကြတဲ့ဣဇေယျရဲ့သား

ဧသောအမျိုးနဲ့ယာကုပ်သို့မဟုတ်ဣသရေလအမျိုးတို့ရဲ့အားပြိုင်မှုကြီးပေါ့ဧသောနဲ့ယာကုပ်ဟာအမေရဘက်ကာရဲ့ဝန်းထဲမှာအမှွာဘူးသရေတီကလေးကမတည့်ကြတာသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားသခင်ရဲ့စီရင်ချက်မှားချထားချက်တွေနဲ့တကွမိษွေတို့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်တောင်ရေးသမိုင်းတွေကိုကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး25ကစပြီးပြန်ပြီးလှမ်းဖတ်ရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်အများကြီးအကျိုးရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဟောတော့ဟောပြောခဲ့ပြီဒါပေမဲ့တချို့လည်းမိမိပြပြောက်ရှိနေလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပြန်ဖတ်ဖို့ကျွန်တော်အားပေးပါတယ်မျက်မှောက်ခေတ်ကာလကဘာအရှိအလေပိုင်းကသတင်းတွေတခြားတံပိုးရှိတဲ့စာပေတွေကိုလည်းအခုလူသားတွေဟာနှိုင်းရှင်ဖတ်ရှုကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်မဂ္ဂဇင်းတွေအမြောက်အများကိုစာပေဝါသနာပါလို့ဖတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အတိုင်းတဲ့အလွန်အကျိုးကျေးဇူးရှိကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာအထက်ကကျမ်းစာမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းအာမလက်တွေကိုဣသရေလတို့ရင်ဆိုင်ချိန်မှာမောရှေအာယုန်နဲ့ဟုရတို့ဟာတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့လှန်တန်တော်ကိုယူပြီးတောင်ပေါ်ကိုတက်သွားကြတယ်တဲ့အသွေးအသားနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ရတဲ့တိုက်ပွဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီဒီနေရာမှာဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်18ကိုကိုးကားဖို့လိုလာပါတယ်အကြောင်းမူကားဇာတိပဂရိနှင့်ဝိညာဉ်ပဂရိသည်တပါးနှင့်တပါးဆန့်ကျင်သောအလိုရှိကြ၏တပါးနှင့်တပါးဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်၍သင်တို့သည်ကျင့်ကျင်သောအကျင့်ကိုမကျင့်နိုင်ကြအဲ့ဒီအချက်ပါပဲဒီတော့ဒီလူမျိုးနှမျိုးရဲ့စစ်ပွဲတစ်ခုကိုလေ့လာရင်းနဲ့ကျွန်တော်လူသားဟာအသွေးအသားဆန္ဒနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့အားပြိုင်နေရတယ်ဆိုတော့ကို့ဘဝကို့ရဲ့လက်တွေ့နေတူဝအတွေ့အကြုံများအပေါ်မှာလဲသင်ငန်းစာကိုဖြတ်ပြီးရယူနိုင်ကြတယ်လို့ခြားသောအခါအာမလက်လူတို့သည်နိုင်ကြ၏တို့ရတွင်မောရှေ၏လက်သည်ညောင်းသောကြောင့်တို့သည်ကြောက်ကိုယူ၍မောရှေကိုထိုင်စေပြီးလျင်အာယုန်နှင့်ဟုရတို့သည်တယောက်တစ်ဖက်နေ၍သူ၏လက်ကိုမကြ၏တို့ဖြစ်၍နေဝင်သည်တိုင်အောင်သူ၏လက်တို့သည်အမြဲနေလေ၏ဒီတော့ဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်မှာတိုက်တယ်လဲစစ်မြေပြင်မှာတိုက်တာလားတောင်ပေါ်မှာတိုက်တာလားအောင်ပွဲကိုလက်နဲ့နဲ့ရယူနိုင်သလားဝိညာဉ်ခွန်အားနဲ့ရယူနိုင်သလားစစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပြီးလက်နဲ့နဲ့သာအောင်ကြီးဆိုရင်တော့ဣသရေလဘယ်လိုလုပ်ပြီးနိုင်မှာမလဲဖနှောက်နဲ့တင်မတသားတဲ့ကြောင့်ထွက်ပြေးရမှာပေါ့အရင်တခါကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုကျွံဘဝကနေပူပူနွေးနွေးယုံထွက်လာတဲ့ဣသရေလခยีပန်းနေတဲ့ဣသရေလဘာစစ်အတွေ့အကြုံမှမရှိခဲ့တဲ့ဣသရေလဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီအာမလက်လူအေသောရဲ့အမျိုးသွေးရဲရဲ့သံရဲရဲ့အသွေးအသားနဲ့လက်ယုံသမားတွေနဲ့ရှင်းနိုင်မှာမလဲအခုတော့ဒီတိုက်ပွဲဟာမောရှိတယောက်ထဲနဲ့အဆုံးအဖြတ်ပေးသွားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဖျားသခင်ရဲ့လှန်တန်တော်နဲ့လက်ကိုမြှောက်ရင်နိုင်တယ်ချလိုက်တာနဲ့ရှုံးတယ်ဒါနဲ့ဒီလက်ကိုအောက်ပြန်မကြအောင်အာယုံနဲ့ဟုရနဲ့ကကူပြီးတော့မထားပေးခဲ့ရတယ်တဲ့ဒီတော့မှဣသရေလတပ်ကိုဥဆောင်နေတဲ့ယောရှုတို့အဖွဲ့ဟာအာမလက်တီကိုနိုင်သွားခဲ့တယ်နိုင်တာတောင်ရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြပါအခန်းငယ်73နှင့်74ယောရှုသည်လည်းအာမလက်မင်းနှင့်လူများတို့ကိုဓားလက်နှင့်ဖြင့်လှုပ်ကြံလေ၏။ထာဝရဘုရားကလည်းဤအမှုကိုအောင့်မေ့စေရဖို့စာရေးထား၍ယောရှုအားဖတ်ရလော့အကြောင်းမူကားကောင်းကင်အောက်၌အာမလက်ဤအမှတ်ရှိသမျှကိုငါပယ်ရှင်းမည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။အဲ့ဒီလိုထင်ထင်ရှားရှားဆက်ပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်။ဒီတော့ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့သင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာအသွေးအသားကိုနိုင်တယ်။ပြက်ပြက်သားသားအနိုင်ရသွားတယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာအထင်ကြီးတွေ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့အနိုင်ရတယ်လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကိုအားကိုးလို့ခိုးလုံလို့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားကိုးခိုးလုံခြင်းကိုမလျှော့ရမ်းမြင့်တင်ထားနိုင်လို့ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာကောသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုအစဉ်အမြဲခံယူကြရလားကျွန်တော်ခံယူသင့်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မှားယွင်းဆိုးယုတ်တက်တဲ့အသွေးအသားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုဒါမှကျွန်တော်နိုင်လိမ့်မယ်အသွေးအသားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘဝနိဂုံးအသက်ဆုံးသည့်တိုင်အောင်ဒီသေးချင်းကိုအောင်မြင်နိုင်စွန်းရှိကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီနေရာကနေစပြီးတော့ယောရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ကြရအောင်။ယောရှုဟာမောရှေရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဣသရေလကိုဥဆောင်သွားရကြောင်းဆက်လက်တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။တကယ်တော့သူဟာသာမန်အညတရဣသရေလတယောက်ပါ။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာအနာဂတ်ဣသရေလကိုဥဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်ကသူ့ကိုပြင်ဆင်ပေးနေပြီ။ပထမဦးဆုံးဣသရေလရဲ့စစ်ရေးကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့မောရှိသူ့ကိုတာဝန်ပေးတာဟာဖျားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်နဲ့အညီအညွတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကဲဓမ္မသမိုင်းအကြောင်းကိုဆက်ပြီးသွားကြပါဦးစို့။အခုဆိုရင်ဖျားသခင်ဟာအသွေးအသားဆန္ဒများကိုကြော်လွှားအောင်မြင်ခွင့်ပေးခဲ့တာကိုဣသရေလနဲ့အာမလက်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲနဲ့သင်္ကန်းစာရယူနိုင်ခဲ့ပြီ။ဒါဟာကျေးဇူးတော်တစ်သက်ပါ။ဒီကျေးဇူးတော်ဟာကာလအစဉ်အဆက်တည်မြဲတည်နေပါတယ်။ဒီသဘောတရားအတိုင်းဖျားသခင်ဟာယုံကြည်သူခရိယန်တို့ရဲ့အသင်းတော်ကိုကောင်းကင်ဘုံကိုသိမ်းဆည်းခြင်းမှာလေဝိညာဉ်အသစ်ဖြစ်စေပြီးတော့ခေါ်

0: ကိုသိသိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းကြီးတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး15အငယ်52မှာသို့တော်လေနောက်ဆုံးသောတပိုးမှုသောအခါတခဏချင်းတွင်မျက်စိတမိတ်၌ငါတို့ရှိသမျှသည်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ရကြမည်။ထိုတပိုးမှုချိန်ရောက်သောအခါသေလွန်သောသူတို့သည်မပုတ်နိုင်သောအဖြစ်၌တီလျက်ထမြောက်၍ငါတို့ရှိသမျှသည်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ရကြမည်။ဖျားသခင်ကသိမ်းစီးတဲ့အချိန်မှာအသင်းတော်ကိုဒီအတိုင်းအရှိအတိုင်းခေါ်လို့မဖြစ်ဘူးအသင်းတော်ဆိုတာဟာလူသားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လीလူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုလူသဘာဝပုံစံအဟောင်းနဲ့တက်ဖို့မတော်လျော်ဘူးမတန်ဘူးဒါကြောင့်ဒီကျမ်းနဲ့ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခြင်းပြုအောင်မယ်ဆိုတာကိုကောရိန္သုဩဝါဒစာကဖော်ပြထားတာပါဒါကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူတွေအဖြစ်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ကြောက်နဲ့တိဆောက်တဲ့အသင်းတော်မှာခရစ်တော်ပေးတဲ့အသက်မုန့်နဲ့ခရစ်တော်တိုက်ကြွေးတဲ့သက်ဆန်းရည်ကိုသောက်ပြီးယုံကြည်ခြင်းခိုင်မာစွာယက်တည်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ထက်ဆင့်ခွန်အားပေးလိုက်ပါတယ်။ထမြောက်ရာကျမ်းခန်းကြီး18အငယ်15နဲ့16မောရှေသည်လည်းယစ်ပလင်ကိုတည်၍ယေဟောဝါနတ်သည်ဟုသမုတ်လေ၏။အကြောင်းမူကားအာမလက်အမျိုး၏လက်သည်ထာဝရဖျား၏ယာဇပလင်တော်၏ရံဘက်ဖြစ်သောကြောင့်ထာဝရဖျားသည်ကာလအစဉ်အဆက်အာမလက်အမျိုးကိုစစ်တိုက်တော်မူလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဣသရေလနှင့်အာမလက်တို့ရဲ့စစ်ပွဲဟာလူသားအချင်းချင်းလူမျိုးအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းတဲ့ပို့ပြီးတော့လေးနက်ပါတယ်ကျွန်ပြူတဲ့အေဂုတ်ထုနဲ့ကျွန်ဣသရေလတို့ရဲ့ပရိဘက်ကဟာလေလူမျိုးရေးပရိဘက်ကတခုတည်းပို့ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်နေဆိုင်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာလူဇာတိပဂရိအကျင့်ကိုမကြိုက်ပါဘူးလက်မခံနိုင်ပါဘူးဆိုတာကိုသမိုင်းမှသင်္ကန်းစာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခံယူထားကြရပါမယ်အပြစ်နဲ့မကင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတယောက်စီဟာလေအဲ့ဒီဇာတိပဂရိနဲ့ဖျားသခင်ပေးအပ်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တို့အားပြိုင်နေတဲ့စစ်တလင်းငယ်များပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမှတ်ရကြပါဒီဘဝစစ်ပွဲမှာအောင်မြင်ခြင်းဆိုတာကိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သာရယူနိုင်တဲ့အကြောင်းဘယ်တော့မှမေ့မပြစ်ကြဖို့နှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွန်းမြတ်ရာချန်းအခန်းကြီး18ကိုလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါရဲ့

င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတွေအသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖရာသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပြပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွယ်ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်
သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးတွေ့အချိန်ကာလအလုံးစုံတွေ့အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိษွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့3ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူမှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုယ်ကကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖယားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်

ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျမ်းနဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကျမ်းမှာကိုယ်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလုပ်ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်သောသူတယောက်မျှမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအဆိုးမျိုးမှ तू မလုတ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကောလုတ်ခဲ့သလား။ तू ဟာသေခဲ့တယ်၊မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်၊သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်၊ကို့ကုသူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်။၃ရက်ကြာပြီးနောက်တင်းကြိုင်တဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရန်ရှင်းပါတယ်ကို့အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပညာတော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်းလောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေ့ရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အယံဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3တဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူးမှန်တာပေါ့သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်

ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုစေကျော်ပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့ဒကြိုပြီးသုံးရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖျားတဆူတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး30အငယ်9နဲ့30ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟူမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာတို့ရောက်ချင်းကမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှဲ့ပြန်လာခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါ။ချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါれ

တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစီလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါ။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲ့သို့သေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World World 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပြက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကားဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါれ။နံပါတ်1မြည်ကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါれ။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါれ။ဗိမာန်တော်ကလကားဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖယားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါれ။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါれ။သို့တော်လည်းဖယားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖယားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါれ။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါれ။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါれ။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါれ။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသများတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်တော်သူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတသက်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900လောက်ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900လို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်တိကောခိုင်းစင်ကငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်းတော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနှင့်တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါれထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရတော်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး2အငယ်6မှာဖော်ပြထားပါれကောင်းငင်တရားမြေကြီးတရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရားတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရားတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါれမာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟီရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်၃၄မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်အပွဲပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟိဗြဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍

ရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်။တဘိုးမုတ်ချင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါれ။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれ။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာပေါ်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမုတ်ချင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီး6အငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါသေးလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌သေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စကုမသမကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏တည်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဖို့ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခွန်ကနေ၉မဿဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ငှပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်ယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတအိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအဖြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်

ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုအရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချားရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်းနှစ်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာသဲ17အငယ်2ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်1921မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါသည်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ပြန်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါသည်။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတဲ့ကဲ့သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစလစ်အငယ်15:27ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ပဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုက်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း၅အငယ်၁ကနေ၈မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နဘအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တင်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖြစ်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါသမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်

ရှင်ယောဟန်အခန်း16အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်။တမန်တော်အခန်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမြတ်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌သေလွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်။တဘိုးမုတ်ချင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဘုရားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်။ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါသည်မြရိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခွန်ကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်၁ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွာလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွာလာခြင်းဟာသမာကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontoburma.radio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။တင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontoburma.radio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘွယ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

ျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအထူးတကားဖတ်ရအောင်နော်။နောင်ကာလအခါသူတို့၌ငါပေးသောပဋိညင်တရားဟုမူကားငါထာဝရဖျားသည်ငါပညာတုကိုသူတို့နှလုံးထဲမှပေးသွင်းမည်။သူတို့စိတ်ဝိညာဉ်၏အပေါ်မှရေးထားမည်ဟုအထက်ကမိန့်တော်မူပြီးမှတပန်းလုံးသူတို့ပြင်းမာခြင်းလွန်ကျူးခြင်းအမျိုးမျိုးကိုငါမအောင်မေ့ပဲနေမည်ဟုလာသည်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကလာတိအခန်း3အငယ်73ကိုအထူးကဖတ်ရအောင်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ပြည့်ညတ်တရားအဖြစ်အဘယ်သူမျှဖြောင့်မတ်ရာသို့မရောက်နိုင်ဟုထင်ရှားလျက်ရှိ၏။တစ်တိုင်၌ဆွဲထားခြင်းခံရသောသူတိုင်းကျင့်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်သည်ဟုကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်ကျင့်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်၍ငါတို့ကိုပြည့်ညတ်တရား၏ကျင့်ချင်းမှရွေးနှုတ်တော်မူပြီးနှုတ်ကပတ်တော်အဖျင်းရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ထူကောင်းကြည့်ပေးပါစေကျွန်တော်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်ကလူသားတွေအားလုံးအပေါ်မှာလူသားတွေအားလုံးရဲ့ရှေ့မှာကြုံရမယ့်အရာနှစ်ခုကိုထားတယ်အဲ့ဒါကိုဣတရီလာလိုမျိုးတွေကိုပြည့်ညတ်တရားအဖြစ်ဖော်ပြတယ်။ဘာလဲဆိုတော့တရားဟောကြားအခိုင်30အငယ်15ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြည်ပါတော့အသက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာနဲ့တည်ခြင်းဆင်းရဲတို့ကိုတင့်ရှိမှယနေ့ငါထား၏လို့ဖော်ပြထားတယ်။နော်အသက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာပြီးတော့တည်ခြင်းဆင်းရဲဆိုတော့အလားကိုအဲ့ဒီအတိတ်ပဲကကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ချိန်ချင်းဒီနှစ်ခုကိုသင်တို့ရှေ့မှာငါထားတယ်မင်းတို့တစ်ခုခုကိုရွေးရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုရင်ဖရာသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားကိုကြင့်ချင်းအားဖြင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရွေးရမယ်အဲ့ဒါဣတရီလာလူမျိုးတွေဓမ္မဟောင်းကာလမှာသူတို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလူချင်းရင်ဒီတိုင်းကရွေးမဟဲ့ဟဲ့ဆိုကနေဝန်ခံလို့မရအောင်ကျွေးကြော်လို့မရအောင်သူတို့ပြည့်ညတ်တရားကျင့်ဆောင်ပြီးမှအဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရယူရမှာဖြစ်တယ်။အေးပြည့်ညတ်တရားမကျင့်နိုင်ရင်သူတို့ကအလိုအလျောက်ချိန်ချင်းမင်္ဂလာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာသူတို့ရောက်သွားတယ်။ဒါအောင်ဣတရီလလူမျိုးတွေကပြည့်ညတ်တရားကျင့်နိုင်တော့သူတယောက်မှမရှိဘူး။ပြည့်ညတ်တရားကိုခံရတဲ့သူတို့တောင်မှမကျင့်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တပါးမျိုးသားတွေကတော့ဝေလာဝေးပဲ။ဒါကြောင့်ခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတယ်ဟိဗြဲခိုင်10အငယ်16 19ဟိဗြဲခိုင်10အငယ်10 12မှာဓမ္မသစ်မှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါကယေရမိအခိုင်31အငယ်33နဲ့34မှာဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကဘယ်တော့မှပြည့်ညတ်တရားကိုမကျင့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရမိအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကမိန့်မာတာကနောင်တစ်ချိန်ကြရင်တော့ဒီပြည့်ညတ်တရားနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုမဆုံးမတော့ဘူးမတုန်တင်တော့ဘူးဒီပြည့်ညတ်တရားနဲ့သူတို့ကိုမကင်တော့ဘူးဒီပြည့်ညတ်တရားနဲ့မတူတဲ့ပြည်ရှင်တရားတိတ်ကိုငါပေးတဲ့ကာလရောက်နိုင်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကာလရောက်နိုင်မယ်လို့ယေရမိခေတ်မှာပြောတဲ့အရာကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000မှာခရစ်တော်အားဖြင့်ပြည့်စုံပြီးမြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ပြုတဲ့ပြည့်ညတ်တိတ်ကတော့ပြည်ရှင်တရားတိတ်လို့ခေါ်ပြီးတော့မှကျေးဇူးတရားသစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတရားသစ်ကယေရှုကကျွန်တော်ကျမတို့အပြစ်အားလုံးအတွက်အသေးခံပြီးသူ့ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ကျွန်တော်အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောပေးတယ်ကျွန်တော်ဒုစရိုက်ရှိသမျှကိုသူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ဖုံးအုပ်ပြီးတော့မှဖယားသခင်ထာမရဲရင်စွာတိုးဝင်ခြင်းကနိုင်တဲ့အခွင့်ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာနဲ့လွတ်မြောက်ပြီးတော့မှကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့သက်ဆိုင်သောလူစုအဖြစ်ကျွန်တော်ကိုလူသစ်ဖြစ်စေလျက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအမွေခံရတဲ့သူတွေဖြစ်စေတယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဂလာတိ3:3မှာပါပြောထားလဲခရစ်တော်ကကျွန်တော်ခံရမယ်ချိန်ချင်းရွေးချင်ရင်တောင်မှချိန်ချင်းမရှိဘူးရှာချင်ရင်တောင်မှချိန်ချင်းရမရှိဘူးယုံကြည်သူအတွက်ယုံကြည်သူရဲ့ရှေ့မှာလောကသားတွေမယုံကြည်တဲ့သူကတော့ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်သူ့ဘိမဲ့ယုံကြည်သူခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့ဖယားသားသမီးတွေမှာချိန်ချင်းအမင်္ဂလာလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကိုဖော်ပြပေးလိုပါတယ်။ပြည့်ညတ်တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ချိန်ချင်းထက်ပြင်းတဲ့ချိန်ချင်းမရှိဘူး။ပြည့်ညတ်တရားနဲ့ပြည့်ညတ်တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ချိန်ချင်းအောင်မှာဘိုးဘေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ချိန်ချင်းတွေပါပါတယ်။
လူမျိုးနယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ချိန်ချင်းချိန်ချင်းအားလုံးဟာပြည့်ညတ်တရားအောက်မှာချုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒီပြည့်ညတ်တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ချိန်ချင်းအားလုံးကလည်းခရစ်တော်ကရွေးနှုတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်သူဖခင်သားသမီးရဲ့အသက်တာမှာချိန်ချင်းအမင်္ဂလာဆိုမရှိတော့ဘူး။အာမင်။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာခံရမယ့်အရာပါပဲရှိတယ်လို့ဆိုတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပဲ။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာဖယားစီရနဲ့ကျွန်တော်ရမယ့်အရာကကောင်းကြီးမင်္ဂလာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနံပါတ်1နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါပရိညင်တရားအတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဂျေဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ယေရှုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ယေရှုအသေးခံခြင်းအသွေးသွင်းခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းယေရှုရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကချိန်ချင်းကလည်းအလုံးဝအပြီးရာနှုန်းပြည့်လွတ်မြောက်ပြမကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့သက်ဆိုင်တော်သူတွေဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလူသစ်ဖြစ်သွားတယ်အာဒံရဲ့မျိုးဆက်မဟုတ်တော့ဘူးအပြစ်ရှိတဲ့အာဒံရဲ့မျိုးဆက်မဟုတ်တော့ဘူးလူသစ်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်လူသစ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာကချိန်ချင်းလားအမင်္ဂလာလားမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့သက်ဆိုင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုကောင်းကောင်းနားမလည်နိုင်အောင်နားမလည်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်တရားဖြစ်တာလည်းရှိတယ်တချို့ကဖယားသခင်ကလူအာဒံကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာမိမိပုံတရာနဲ့အညီဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါမိမိပုံတရာနဲ့အညီဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောတဲ့တခြားအာဒံနဲ့ဤဝါကဘယ်သူနဲ့တူပြီးသားလဲဆိုတော့ဖယားသခင်နဲ့တူပြီးသားဖြစ်တယ်။သူတို့တွေကဖယားသခင်နဲ့တူဖို့ကြိုးစားစရာမလိုအောင်ဖယားသခင်ကသူနဲ့တူအောင်ဖန်ဆင်းထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆာလာကခဏလေးလာပြောမှနော်မွေအားဖြင့်မင်းတို့ဒီအသီးစားဖျားနဲ့တူမဲလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုသူတို့ဘယ်လိုထင်လဲဖျားနဲ့မတူသေးဘူးလို့ထင်လာလားဖျားနဲ့မတူသေးဘူးဆိုပြောမှအလိုမချခြင်းမရောက်ရဲနိုင်ခြင်းမတင်းတိမ်နိုင်ခြင်းကဖြစ်လာတယ်ဖျားကသူတို့ကိုမိမိပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်းဖန်ဆင်းတယ်မင်းတို့ဟာငါနဲ့တူတော်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတာကိုသူတို့ကမရောက်ရဲနိုင်ဘူးမကြင်နဲ့နိုင်ဘူးမတင်းတိမ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲစာလံကပြောတဲ့စကားအပေါ်မှာသူတို့ရွေးချယ်မှုလုပ်လိုက်တယ်ဖခင်ရဲ့စကားအပေါ်မှာကြင်နဲ့မှုရောက်ရဲမှုတင်းတိမ်မှုယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာကြာရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီလိုပဲယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချိန်ချင်းအမင်္ဂလာနဲ့ရွေးနှုတ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့သက်ဆိုင်တော်သူဖြစ်စေတယ်လို့ပြောတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကမယုံရင်အာဒံနဲ့ဤဝါနဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်တို့ခါလေးအာဒံနဲ့ဤဝါကိုသွားတော့အပြစ်တင်တာလေဟာအာဒံကဆရာစကားမိမစကားနားမထောင်ခဲ့တော့ငါတို့ခုလိုပဲအပြစ်သားဖြစ်မလဲနော်တချို့တွေကပြောသေးတာပေါ့နော်ကရင်နေချင်းမလဲအဲ့ဒီဤဝါကွာအဲ့ဒီမွေကိုမြတ်သတ်စားပလိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူ့စကားကိုနားထောင်ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကရင်မနဲ့တွေ့ရင်တော့ကရင်မသာဖြစ်ခဲ့တော့နော်ဤဝါနဲ့ဤဝါသာကရင်မဖြစ်ခဲ့တော့အဲ့ဒီမွေကတော့သွားပြီပဲတခါလဲဟင်းဦးရဲရောက်သွားမှာဆိုတော့သူတို့ကိုပဲသွားသွားအပြစ်တင်နေတာကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပဲဖယားကချိန်ချင်းကလည်းလွတ်မြောက်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရတဲ့သူဖြစ်စေပြီးခရစ်တော်အပြင်ရွေးနှုတ်ပြီးခရစ်တော်အပြင်လူသစ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်အပြင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမွေခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ပေးတာကိုပြောပေးတာကိုတန်တရားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အာဒံနဲ့ဤဝါထက်တော်ဆိုသေးတယ်အာဒံနဲ့ဤဝါဖယားနဲ့ညီဖန်ဆင်းတယ်ဖယားနဲ့တူတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဆာလာကမင်းတို့ဒါဆိုင်ဖယားနဲ့တူမယ်လို့ပြောတော့အဟုတ်လားငါတို့ဖယားနဲ့မတူသေးဘူးလားဆိုတော့မှဆာလန်ခိုင်းတော့သွားလို့တာအဲ့တော့အခုခင်မာလဲလူတွေအဲ့လိုပဲမင်းတို့ချိန်ချင်းကလွတ်ဖို့ဘာလို့ပါဘာလို့ပါဆိုအိုးဟုတ်လားငါတို့ချိန်ချင်းကလည်းမလွတ်သေးဘူးလားအဲ့ဒါလုံလုံမလွတ်မှာလားဆိုလိုက်လို့ကြတာလေဟုတ်တယ်မလားတချို့တွေဆိုတော့ဟိုဆက်နှစ်နာရီမှရီထားချိုးရတာတွေရှိသေးတယ်ဟိုဘယ်ကိုအိမ်ကဘယ်ပစ္စည်းကိုလွှင့်ပြရမှာတို့မီးရှို့ရမှာတို့အိမ်ကိုဘယ်နှစ်ပတ်ပတ်ရတာတို့တွေနော်ကျွန်တော်ဆရာတယောက်ပြောဖို့ချင်းတောင်ပါဆိုတော့လေအဲ့ဒါအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ဟိုသူကခြေထောက်ကားထားတယ်အဲ့ဒါသူ့ပေါင်အောက်ကနေဘယ်မှာယောက်ျားကြီးတွေကခုနှစ်ကြိမ်ဝင်ရတာတော့ပါတော့ရှိသေးတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိပြီးအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမရအဲ့ဒီပုံမှာမရတည်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအလင်ခါမှာဖြစ်တယ်
ဘယ်သူကလိမ်မှာလဲစာလံကလိမ်မှာစာလံကဓာတ်ရိုက်လိမ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာမွေကိုသုံးတယ်လို့မွေနဲ့တူတဲ့အပျောတော်တဲ့အသူတွေကိုသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုလိမ်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလိမ်တဲ့သူတွေကအပျောညက်တဲ့သူတွေဆရာမိုးဆက်လို့အာချမ်းချမ်းတွေကလာလိမ်မှာမဟုတ်ချောမောသောစကားနဲ့လိမ်မာပါနတ်သောစကားနဲ့ပညာသားပါတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့လာလိမ်မာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်မတိထားရင်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာမယက်တီထားရင်စာလံပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လိုက်လုံးမာဖြစ်တယ်။ဒါနံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိထားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဟာချိန်ချင်းအမင်္ဂလာခရစ်တော်ကယူသွားပြီဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကချိန်ချင်းအမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တနေ့ပြီးတနေ့ခံစားရမှာကဖခင်သခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်ဤအသက်တာမှာသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်သားကြီးထင်ရှားနိုင်စေဖို့သူ့ရဲ့အမှုတော်မှာကျွန်တော်သားကြီးဆွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ကောင်းချီးလို့ပြောငွေတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်နော်ဖခင်ရဲ့ဆုကျေးဇူးတွေဝိညာဉ်ရေးဆုကျေးဇူးတွေဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ငါအသိပါအောင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးလေဖခင်ကပေးခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်အဲတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလောကမှာဘာတွေကြုံရနိုင်လဲဆိုတော့ခါတိချင်း၄မျိုးအချင်းချင်းအနေနဲ့ခါတိချင်း၄မျိုးကြုံရနိုင်တယ်ဆိုဒီလိုမျိုးခါသည်ချင်းလေးမျိုးကြုံလေးမျိုးနဲ့တစ်ခုခုကြုံတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ရဲ့ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့အချိန်ချင်းအမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးဒီခါသည်ချင်းလေးမျိုးကြုံလို့ကြုံတဲ့အခါမှာဟာငါချိန်ချင်းမိနေတာထင်နေဆိုတော့မှချိန်ချင်းခံရတဲ့သူအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမမြင်မိဘူးလိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်လည်းခါသည်ချင်းနဲ့ခဏခဏကြုံတယ်။ခါသည်ချင်းကြုံတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ။အဲ့ဒါအရင်ရှိကြည့်ပါလေ။နံပါတ်1ဖျားသခင်ရဲ့လူမျိုးတော်ကြုံရတဲ့ခါသည်ချင်းကိုကျွန်တော်ထွဲ့မြောက်ရာ15အငယ်23 24ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေအေဂုတ်တုပြန်နေဂျုံဘွားကနေလွတ်မြောက်လာတယ်။ဂျုံကလည်းလွတ်မြောက်ပြီးဖျားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားဖို့ဦးတည်သွားနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဖျားကသူတို့ကိုဦးဆောင်နေတယ်ကောင်းကြီးအရှင်ကသူတို့ကိုဦးဆောင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကပါတွေ့ရလဲမာရအယတ်မာတဲ့။ရီစာစာနဲ့ပရမအဆုံးတွေ့လိုက်တယ်ရီတောက်လဲတောက်ရောရီကအယံခါနေတယ်။အယံခါတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာလုပ်သလဲဆိုတော့မောရှိကိုအပြစ်တင်ပြီးမြည်တမ်းတယ်။ခါတိမှုအခက်ခဲပြဿနာနာခြင်းမှုကြုံတဲ့အခါမှာသူတို့ဘသူ့ကိုအပြစ်တင်တာလဲ။မောရှိခေါင်းဆောင်ကိုအပြစ်တင်တယ်ဒါကျွန်တော်အသက်တာမှာဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်တယ်တဲမှာရှိတဲ့အရောက်ချင်းစီအသက်တာမှာကျွန်တော်အလုံးမှာလည်းကောင်းဆောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်အိမ်တော်မိသားစုမှာလည်းကောင်းဆောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာလည်းကောင်းဆောင်ရှိတယ်အမှုတော်ကာနအတီးသေးမှာကောင်းဆောင်ရှိတယ်ခါတိမို့အစီမပြေမို့အခက်ခဲပြဿနာနာကျင်မို့တွေကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ချက်ချင်းကောင်းဆောင်ကိုအပြစ်တင်တတ်တယ်ဇနီးတဲ့ရခင်ပွန်းတဲ့ကိုအတုံးမချဘူးလို့အပြစ်တင်တတ်တယ်သားသမီးတွေကလည်းမိဘကိုအတုံးမချဘူးလို့အပြစ်တင်တတ်တယ်အသိတော်တွေမှာတင်းဥဆရာကိုအသုံးမချဘူးတင်းထောင်တွေကိုအသုံးမချဘူးလို့အပြစ်တင်တတ်တယ်။လောကမှာနေတော့ကြောင့်ခါတိမှုကယုံကြည်သူတွေကြုံတယ်လို့မယုံကြည်သူလည်းကြုံမှာဖြစ်ပါလေ။လောကမှာရှိတဲ့ခါတိချင်းကတော့မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြုံမှာဖြစ်တယ်။အပတ်တိုင်းဖခင်ကြောင့်လာတိုင်းခါတိမှုမကြုံရဘူးလို့မထင်ပါနဲ့။နေတိုင်းကျန်းစာဖတ်နေတိုင်းဖခင်နဲ့အချိန်ယူဖခင်ဝန်၌မွေလျော်တိုင်းခါတိမှုမကြုံရဘူးလို့မထင်ပါနဲ့။လောကမှာနေတရွေကတော့ခါတိမှုကတော့အနည်းနဲ့အများအချိန်မရွေးအနှီးနဲ့အမြန်ကျွန်တော်ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။လောကမှာနေသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တန်ယောဟန်16:33မှာယေရှုကသင်တို့သည်ဒီလောကမှာဆင်းရဲဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ tribulation ကြုံရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ခရစ်တော်နဲ့မတွေ့မချင်းကတော့ tribulation ကကြုံရမှာဖြစ်တယ်။ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနည်းနဲ့အများပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ခါသည်မှုတွေကျွန်တော်ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးညှိတွားတော်သူမဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေညှိတွားတယ်မောရှိကတော့ဖယားသခင်စီတိုးဝင်ခြင်းကပြီးဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရီကနာမှာရှိတဲ့တစ်ပင်ကိုပြပါအဲ့ဒီအကိုင်းကိုရီထဲချတဲ့အခါမှာရီကချုံမိန်သွားတယ်အာမင်
ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တတာမှာခါတိမှုကြုံတဲ့အခါအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဒီခါတိမှုကဒီခါတိမှုကငါဘဝရဲ့အဆုံးသတ်မဟုတ်ဘူးလန်ခုလမှာငါကြုံရတဲ့ခိတ္တကြုံရတဲ့ခါတိမှုဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကငါ့ကိုဖြည့်ရှင်ပေးမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ပါမှာဖယားသခင်စီမျှော်လင့်ပြီးဖယားကိုအားက

မြမကာပဲခင်ပွန်းတဲ့တားလျောက်ပါတည်ဆုံးသွားပါမှာနောက်ဆုံးမောဘပြည်မှာအယံစင်ရင်ချင်းကိုရောက်တော့အာဘက်လင်ပြည်မှာမုံဖရာသခင်ကမိုးရွာစေပြီးကောင်းချီးပေးပြီးဆိုသူတို့ကြားလာနဲ့ဘက်လင်ကိုသူတို့ပြန်လှည့်တယ်ပြန်လှည့်တဲ့အခါကျဘက်လင်မျိုးသားတွေကသူ့ကိုမှတ်မိကြတယ်အော်နော်မီမလားဆိုကြိုဆိုကြတော့သူကပြောလဲဆိုဖတ်ကြည့်အောင်ရူတာ1:20မှာသူကလည်းနော်မီဟူ၍မခေါ်ပါနဲ့မာရဟူ၍ခေါ်ပါအနာနတကူရှင်သည်ငါအားအလွန်ခါသောအရာကိုပေးတော်မူပြီသူအဲ့ဒီမောဘပြန်နေပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုကြူဆိုတဲ့သူငါ့ကိုမာရလို့ပဲခေါ်ပါတဲ့မာရဆိုပါလေဣသရေလလူမျိုးတွေကြုံခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမာရအယတ်မှာရှိတဲ့ခါသီးသောရေငါ့ကိုမာရလို့ပဲခေါ်ကြပါတယ်ဘာလို့ဆိုနော်မီရဲ့အတိတ်ပဲကပြုံးရွှင်ခြင်းလို့အတိတ်ပဲရတယ်ပြုံးရွှင်ခြင်းမပြုံးနိုင်တော့ဘူးသူ့နာမည်တော့မှမခေါ်နဲ့တဲ့ငါ့ကိုမာရလို့ပဲခေါ်ပါပြောပါပြောသေးလေအနာနာတကိုရှင်နေငါအားအလွန်ခါသောအရာကိုပေးတော်မူပြီကဲနောမိကြုံတွေ့ရတဲ့ခါသီးမှုကဖယားသခင်ပေးတဲ့ခါသီးမှုလားမဟုတ်ပါဘူးနော်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ပါသာသူတို့ဘယ်လင်မျိုးမှမနေဘဲနဲ့တပားအမျိုးသားတွေနေတဲ့နေရာဖယားကိုရစ်ပူဇော်လို့မရတဲ့နေရာပပလဲမှာမောပါလူခေါ်တဲ့ယုတ်တူစင်တူကူးကွယ်ပြမနတ်တီကူးကွယ်တဲ့ဘောလုံးဖျားကိုကူးကွယ်တဲ့သူတွေနေတဲ့နေရာမတန်ရှင်းတဲ့အစားအစာတွေစားတဲ့နေရာထိုခေတ်ထိုကာမှာဣသရေလလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့တပားမျိုးသားတွေစီမှာသွားနေဖို့ဆိုတော့ဖျားကိုစွန့်နာနေအတူတူပဲဖျားကိုကြောခိုင်းနာနေအတူတူပဲအဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့မှသာသူတို့သွားနေပြီးတော့မှနောက်ဆုံးတော့သူတို့ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒုက္ခရောက်သွားတဲ့အခါမှာဖယားကငါ့ကိုအလွန်ခါသောအရာကိုတိုက်တယ်တကယ်တော့သူဟာဖယားကတိုက်တဲ့ခါသီးတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ဘာသာသူတို့အရွေးချယ်မှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်မှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလုံသင့်တာလုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မှားရွေးတဲ့ရွေးချယ်မှုကြောင့်သူတို့ကြုံရတဲ့ခါသီးမှုဖြစ်တယ်မလုံတဲ့မလုံထိုက်တာတွေဒူးဆိုင်တွေကျွန်တော်ကျင်လည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခါသီးမှုတွေဂျုံရတတ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကဖျားတိုက်တဲ့ခါသီးခြင်းမဟုတ်ဘူးနော်ကို့ဘာသာကိုလှုပ်ဆောင်မှုမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရွေးချယ်မှုမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်မှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကို့ဘာသာကိုစဉ်းစားမှုမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်တခါတော့ဒီကျွန်တော်အသင်းတော်မှာဆရာကြီးပေါ်ခီကျိုင်းတရားဟောတော့သူကဆရာကြီးကတော့ဆုံးသွားပြီနော်ဆရာပေါ်ခီကျန်းတော့တရားဟောတဲ့အခါကျတော့ဒီမယုံကြည်သူတွေနဲ့နော်တွဲဖက်ဘ ్రహ్ မဒုက္ခရောက်တဲ့အကြောင်းမယုံကြည်သူနဲ့လက်ထပ်တဲ့အခါမှာပြဿနာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမယုံကြည်သူတွေမယူသင့်တဲ့အကြောင်းပါညာပြောတော့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ပါပြောလဲဆိုတော့ဆရာကျေးဇူးတင်နေတဲ့ကျမဒီယောက်ျားကိုကွာမဲတဲ့တို့မယုံကြည်တဲ့ယူထားတော့နော်အဆရာပေါ့ကြီးကလန့်သွားဟာငါအဲ့လိုမပြောလေနော်မယူသေးတဲ့သူတွေမယူဖို့ပြောတာလေယူပြီးသားတွေကွာဖို့ပြောတာမဟုတ်လေဆိုတာနော်ဆုံးပြချက်မှားတဲ့သူတွေပြန်လို့မှာငါဒီယောက်ျားဒီမိန်းမထားခဲ့မယ်ဆိုတော့စိတ်တွေဝင်ကုန်ပါစို့လို့နော်အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးနော်ကျွန်တော်မှားယွင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေအားလုံးအဲ့ဒီမှားယွင်းတဲ့အရာရွေးချယ်မှုတွေကနေဖယားစီပြန်လှဲပြမဖယားနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာမှန်ကန်စွာကိုရောကျွန်တော်ကျမကတော့အမြဲတမ်းမှားတဲ့အရာကိုပဲရွေးချယ်မိတယ်မှန်ကန်တဲ့အရာကိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့မအားစားပါအာမင်မှန်ကန်တဲ့အရာကိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့ခွန်အားပေးပါမှန်ကန်တဲ့အရာကိုရွေးချယ်ရမယ့်အရာကိုပြပါဖယားကိုကျွန်တော်နော်ခိုးလုံးကိုးစားအတနာခံတောင်းလျှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာဆရာကြီးတယောက်ဆုံးသွားပြီသူကတော့ဟာတာပြောတာပါနော်ဆရာကြီးရောဘတ်ထောင်းလေလို့ခေါ်တယ်ကာစီတော့တဲ့နော်သူ့ရဲ့ဘယ်ညာမှာတာအမိနှစ်ယောက်ကထိုင်ကြတယ်တဲ့နော်အမိကတော့အသက်ခတ်ကြီးကြီးတမီးကတော့နုနုထွတ်ထွတ်ချောချောလှလှနည်းနည်းကားခီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကားမူးလာကြတယ်တဲ့မူးလာတော့အမိကြီးကဆရာကြီးရဲ့ပခုံးပေါ်မှာလာပြီးမှီတာတဲ့လို့
ဖျားသ

ခင်ဒီစုံစမ်းခြင်းကိုဖယ်ရှားပေးပါဆိုတော့မှအမြန်ဖယ်ရှားပေးပါဆိုတော့ဆူတောင်းတယ်ပဲအဲ့ဒါနဲ့ကားကနည်းနည်းလှုပ်တော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးကဟိုးဘက်ကိုလဲသွားတယ်တဲ့နော်သူ့ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာမရှိတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့သမီးလေးကကားလှုပ်ပြီးတော့မှဆရာရဲ့ပခုံးပေါ်မှာလာပြီးမှီသွားတာနမ်းလို့မတတ်တဲ့နော်မျက်နှာနဲ့ထီးလို့မတတ်ဆိုလန့်သွားတယ်တဲ့ကြီးလိုက်တော့သူ့သမီးဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့အမြန်ဆူတောင်းလိုက်တယ်တဲ့ဖယားသခင်ခံနိုင်တဲ့ခွန်အားပေးပါဆစ်ဆူတောင်းတယ်တဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့ကလည်းနော်ကျွန်တော်ကြုံတွေ့တဲ့အရာတွေကအမျိုးမျိုးအလိုက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပုံလေးတွေကပြောင်းသွားတယ်အမေတို့ကတော့ဖယ်ရှားပေးပါတမီးလည်းကြတော့လည်းခံနိုင်ခွန်အားတောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာအဲ့လိုဖြစ်တတ်ပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေကိုကြိုက်တဲ့ဟာဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ဆူတောင်းပုံလေးတွေကလည်းဟာလာပြောင်းသွားနိုင်တာပေါ့ယောဘကိုကျွန်တော်ဒီအခန်းကြီး9အငယ်18ကိုတို့ကဖတ်ရအောင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုငါကိုအသက်ရှူရသောအခွင့်မပေးခါစွာသောဝေဒနာနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူ၏ဖခင်သခင်ကပေးတယ်တဲ့ဒါယောဘလည်းပြောတယ်ငါကိုခါစွာသောဝေဒနာနှင့်ပြည့်စုံစေတယ်ငါကိုအသက်ရှူခွင့်တော်မပေးဘူးဖခင်ကတဲ့အဲ့တော့ယောဘကြုံရတဲ့ခါသေးခြင်းကြတော့လေဖခင်ပေးတာတော့မဟုတ်ပြန်ဘူးဒါပေမဲ့ဖယားအခွင့်ပေးပြီးတော့မှကိုစာလာအားဖြင့်ယောဘရဲ့အသက်တာမှာတက်ရောက်တဲ့ခါသီးမှုဖြစ်နေတာဖယားကစာလာနဲ့ပြောမှဆိုတော့ပြိုင်တာကောင်းကင်မှာဖယားနဲ့စာလာနဲ့ပြိုင်တာကိုမြည်ကြီးပေါ်မှာယောဘကအလူလဲခံနေတာနော်ဟိုမှာဖယားသခင်ကအာရအပတရားယောဘကိုဂုံယူတော့ဆာလန်ဟာယောဘကိုနှစ်ပါချင်းဟိုမှာဖယားသခင်ကကုံယူဆာလန်ဟာနှစ်ပါချင်းယောဘကိုအကြီးကျယ်ယောဘကလိမ့်ပိန်ခံနေရလားဟိုမှာဖယားကသူ့ကိုကုံယူနေတာလေကြည်ဟာကျွန်ယောဘလောက်ဘသူတစ္ဆာရှိတယ်ဆိုဆာလန်ကအမေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူတစ္ဆာရှိတယ်ဆိုကိုတော်ကသူ့ရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာကိုခြံစည်းဦးနဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာဟိုဆောင်ရမ်းလို့ကာထားတာဟုတ်တဲ့ဆောင်ရမ်းဆိုတာကခြံစည်းဦးကိုပြောတာအခုခေတ်ပြောတဲ့ဆောင်ရမ်းမဟုတ်ဘူးเนาะအခုခေတ်လူငယ်တွေပြောတဲ့ဆောင်ရမ်းကမဟုတ်ကဟုတ်ကကြီးကျမ်းစာထဲမှာဆောင်ရမ်းလို့ရေးထားတဲ့ဟာကခြံစည်းဦးကိုပြောတာစာလာကဘုရားကပြောလို့ဆိုကိုတော်ကားတဲ့သူ့ကိုစီးစိမ်ဥစ္စာနဲ့ခြံစည်းဦးကာထားတာ ਉਹ တဲ့ကိုတော်မချီးမွမ်းမဲမကူးကွယ်ပဲတစ္ဆာမရှိပဲဘယ်နေမလဲတဲ့ဘုရားကပြောမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါကျွန်ယောဘငါအပေါ်တစ္ဆာရှိတာငါစီးစိမ်ချမ်းသာပေးလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်ရဲ့နှလုံးသားမှန်ကပါစေကိုရောကိုရောကကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးပေးလို့ကိုရောကိုကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုတာကိုရောကိုကျွန်တော်ကူးကွယ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်မဖြစ်အောင်ကိုရောဟာကူးကွယ်ထိုက်တော်ဖရာအာမင်ကျွန်တော်ကိုဘာမှမပေးရင်တောင်မှကူးကွယ်ထိုက်တော်ဖရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုအသက်တောင်ပေးတယ်အာမင်အဲ့ဒီကျွန်တော်ကိုဘာမှမပေးရင်တောင်မှကိုကိုွယ်ထိုက်တော်ဖရားကကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ပေးပြီးသူ့ရဲ့အသက်တော်ကျွန်တော်ကိုပေးတဲ့အထိကျွန်တော်အတွက်ပေးဆက်တော်ဖရားဝိကြီးအစဉ်ပြေခြင်းမပြေခြင်းလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖရားသခင်ပေါ်ကိုကိုွယ်ခြင်းမွေလော်ခြင်းကိုမတိုင်းတာရဘူးမတိုင်းတာသင့်ဘူးအဲ့တော့ဆာလံကတော့ကိုရောစီးစိမ်ပေးလို့ပါကွာတဲ့ယောဘထိဖယားပြောတယ်လှုပ်ကြည့်လိုက်လေစာရာအကုန်လုံးစီးစိမ်နေတနည်းချင်းမှအကုန်လုံးဆုံးအောင်လုပ်တယ်သူတို့ခိခါကစီးစိမ်နေကလည်းကျွေးနွားတရိษာနဲ့ပဲချမ်းသာကြတာ哦ကျွေးနွားတရိษာနဲ့အကုန်သေးအဲ့တော့မရသေးဘူးအစ်စေးပဲယောဘပြောတယ်ဖယားပေးတယ်ဖယားပြန်ရုပ်သိမ်းတယ်ပြီးတော့သူရဲ့သားသမီးတွေအကုန်သေးတရက်ထဲမှာဖယားသခင်ကိုတစ္ဆာမပြတ်ဘူးနောက်ဆုံးသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဝတ်တောင်မှကတ်လို့မရအောင်အနာရောဂါတွေနဲ့เนาะပြည့်နှက်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလည်းဖယားမပြတ်မှာဘူးဘယ်ချိန်မှာဖယားပြတ်မှာလာလဲဆိုတော့သူ့တငယ်ချင်း၃ယောက်ကသူ့ကိုလာအားပေးခါမှာဖယားကိုပြတ်မှာဘူးဖြစ်သွားတာတခါလေကြံ့နော်အင်တာနက်ကနေဇွတ်ဇွတ်နားမထောင်နဲ့နော်ကိုနားထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုနဲ့ဖယားနဲ့ပူဝေးသွားဖို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်
တလားတချို့တွေလေအင်တာနက်တရားဟောချက်နားထောင်ပြီးဘုရားကြောင့်မတက်တော့ဘူးလေတချို့တွေလေအင်တာနက်တရားဟောချက်နားထောင်ပြီးကိုယ့်အသင်းတော်မှာအဖို့တော်အတွက်မပါဝင်တော့လေဆေဖို့ဘုမပေးတော့လေအလုံးဝင်နေမထဲတော့လေဘုရားနိုင်ငံတော်အတွက်တော့မဆိုင်ပြူတော့လေမရင်နေတော့လေမပေးဆက်တော့လေအရင်တော့ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ပြမကိုမှရှိတဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိသည်များနဲ့ဘုရားအတွက်ပေးဆက်ပြမနော်ဘုရားအတွက်ပေးဆက်ရတာကိုကြည်နမ်းတဲ့အတ္တကအခုတော့ဘာဖြစ်လဲဘုရားအတွက်မပေးဆက်တော့ဘဲနဲ့ပျော်နေတဲ့အတ္တဖြစ်သွားတာယောဘစီမတငယ်ချင်း၃ယောက်လဲလာရောသူ့ကိုသွားအားပေးမယ်ပေါ့သူ့ကိုသွားတင်ပေးမယ်ပေါ့သူတို့တင်ပေးခါမှယောဘကငါ့မှာဘာပြစ်ရှိလို့လဲဆိုတော့ဖြစ်သွားတာမင်းတို့ငါထက်ကောင်းနေလို့လားမင်းတို့မျက်ခွက်ကလာသေးတယ်ငါ့ကိုလားအပြစ်တင်သေးတယ်မင်းတို့ငါထက်ကောင်းနေလို့လားဖယားငါဘာပြစ်မှမရှိဘဲနဲ့ဖယားဒါဆိုမင်းတို့ပြောသလိုဆိုဖယားငါ့ကိုအဲ့လိုအပြစ်ပေးနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဖယားငါအပြစ်မရှိဘဲနဲ့ဖယားငါ့ကိုဘာလို့အပြစ်ပေးတာလဲဆိုတော့ဖြစ်ကုန်တာဟာအဲ့ဒါဖြစ်ကုန်တာဝိညာဉ်ရပါဖြစ်သွားလဲကြာစင်းဘုမဖယားကိုအပြစ်တင်ရလောက်တဲ့အထိဖြစ်လာတာနောက်ဆုံးအီလီဟုဆိုတဲ့လူငယ်လေးအားဖြင့်ဖယားကသူ့ကိုပြန်ဘုမပေါ်ပြတဲ့အခါမှာဖယားလည်းအတန်တော်နဲ့နော်စကားပြောတော့အိုးကိုရောကျွန်တော်မိမုန်းနဲ့ပြတ်တက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မသိပဲနဲ့ပြောလိုက်မိပြီကိုရောအခုတော့ပါစပိတ်မယ်မပြောရတော့မပြောရတော့ကိုရောကျွန်တော်မပြောရတော့ကိုရောဟာအလုံးစုံအလုံးစုံကိုရောဟာအယံတည်တယ်ကိုရောအယံကောင်းတယ်အယံချင်းမြတ်တယ်အဲဒီခါမှာဖယားကနှစ်ဆအကောင်းကြီးပြန်ပေးတာလေနှစ်ဆသူသားသမီးတွေအရင်ကသားသမီးတွေပူချော့ပူလှနော်ဘုရားကပြန်ပြီးကောင်းချီးပေးတယ်အဲ့တော့ယောဘကဲ့သို့သောခါတိချင်းကတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဂျုံဖို့အခွင့်ပေးရင်ဂျုံရနိုင်တယ်နော်ယောဘမှားလို့မဟုတ်တော့ယောဘဘုရားလည်းမှားလို့လည်းမဟုတ်ဘူးရွေးချယ်မှုမှားလို့လည်းမဟုတ်ဘူးမတော်တဆလည်းမဟုတ်ဘူးလောကမှာရှိနေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဣတရီရလူမျိုးတွေကြုံတွေ့တဲ့ခါသေးမှုပုံစံလည်းမဟုတ်ဘူးနောမိကြုံတွေ့တဲ့ခါသေးမှုပုံစံလည်းမဟုတ်ဘူးယောဘကြုံတွေ့တဲ့ခါသေးမှုကဖယားသခင်ကသူ့ကိုနော်ချန်ပီယံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြတ်ချင်တဲ့အခါမှာဖယားကကြွားတော့ယောဘခံရတယ်ဖယားကြွားဖို့ယောဘခံရတယ်အာမင်ကျွန်တော်ကိုတဲ့ဖယားကလေခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ကျွန်တော်ကိုရွေးကောက်ထားတာကျွန်တော်လည်းပဲဖယားကကျွန်တော်အားဖြင့်ကြွားချင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖယားနဲ့မှန်ကန်ပါရဲ့နဲ့ခါသီးတဲ့အရာတွေကြုံတွေ့ရင်မပူပါနဲ့ခံနိုင်တဲ့ခွန်အားဖယားပေးမယ်အာမင်လွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ဖယားခွန်အားဖယားပေးမယ်အဲ့ဒီဟာပြီးရင်နှစ်ဆသောကောင်းချီးဖယားကပြန်လဲဘုမစူချမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးယောဟန်ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်း30အငယ်30နဲ့17ငါသည်စာဆောင်ကိုကောင်းကင်တမန်၏လက်မှယူ၍စား၏။ပစတ်၌ပြားရည်ကဲ့သို့ချူ၏။စားပြီးမှဝန်း၌ခါ၏။ကောင်းကင်တမန်ကလည်းတင်သည်အတီးတီးဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးမျိုးတို့၌၎င်းရှင်ပြန်တို့၌၎င်းတပံပရောဖက်ပြု၍ဟောပြောရမည်ဟုဆိုလေ။ဒါတော့ဖယားကိုတော့ကျွေးတဲ့ခါတဲ့အရာ။ပါဇတ်မှာတော့ပြားရည်လိုပဲတဲ့။ဒါပေမဲ့ဝိုးမှာခါတယ်။ဝိုးမှာခါတယ်။ဆိုအမှုတော်ဆောင်ခြင်းဆိုတာလဲတော့ပါဇတ်မှာပြောရတာတော့လွယ်တယ်။လက်တွေ့အမှုဆောင်ပြီဆိုရင်ခက်တယ်။ခက်တယ်။ခါတည်ခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ခံစားရတယ်ချိတ်မိဘရမအဲ့ဒီခါသေးချင်းကိုမြူသိရတဲ့နှစ်လရက်တည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်တခါလေးကြံ့ကျွန်တော်ကိုခါသီးသောအရာတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ကျွေးတတ်တယ်အဲ့လားပါကြောင့်လဲအတီးတီးဘာသာစကားပြောတဲ့လူမျိုးတွေနဲ့ရှင်ဘရင်နေစီအထိပရောဖက်ပြုပြီးဟောပြောဖို့အဲ့တော့ဖယားကအဲ့လိုမျိုးသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တကယ်ဖယားရဲ့လူစစ်ဆိုရင်ခါတိချင်းအမျိုးမျိုးကိုကြုံတွေ့ဖို့ဖယားကအလိုရှိတယ်ဖယားကိုရောတိုင်းကခါတိချင်းကိုပေးပြီးတော့မှ
ခါတီတော့အရာကိုခံစားတတ်အောင်ပေးပြီးတော့မှဖရားကသုံးချင်တယ်ခါတီမှုကိုမကြုံတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကအသက်တာမှာခါတီမှုတွေကြုံတဲ့အခါမှာမခံနိုင်ဘူးသူတို့ညှိတွားတယ်ခါတီမှုမကြုံဘူးတဲ့ဘော်ကြော့ခရိယန်တွေကအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါအမှုတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ခါတီမှုတွေကြုံတဲ့အခါမှာသူတို့မခံနိုင်ဘူးตาကူးတွေဖြစ်သွားတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့တူးတက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းစားဖို့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်တော့ဖခင်ရဲ့အစီခံအစ်စ်မဟုတ်ဘူး။အောင်မြင်ခြင်းကကောင်းတယ်၊ကြွယ်ဝခြင်းကကောင်းတယ်၊ကောင်းစားခြင်းကကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ခိုင်းတဲ့အရာလုပ်ဖို့ကတာယူကောင်းတာဖြစ်ပါလေ။ဖခင်ခိုင်းတဲ့အရာလုပ်ဖို့ကတာယူကောင်းပါလေ။တခါလေကျန်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာခါတိချင်းနဲ့ဂျုံတွေ့တာဟာဖျားကိုတော်တိုင်ဂျုံစီချင်လို့ဂျုံတွေ့ခိုင်းတဲ့ခါတိမှုတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေဘာလို့ဖျားကကျွန်တော်အသက်တာမှာအဲ့ဒီခါတိမှုကိုဘာလို့သူကိုယ်တိုင်ပေးတတ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတားယူသုံးဖို့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့တော့ယုံကြည်သူမှန်ရင်ဒီခါတိမှု၄မျိုးတည်းကတမျိုးမျိုးကိုတော့ဘဝတကွေမှာတွေ့ကိုတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။တွေ့ကိုတွေ့မှာမလူချင်းလဲတွေ့မှာဖြစ်တယ်။သင်ယုံကြည်သူမဟုတ်ရင်လည်းပဲခါတိမှုကတော့နှစ်မျိုးကတော့တွေ့ကိုတွေ့မှာဖြစ်တယ်။ဥပမာဣတရီလာလူမျိုးတွေဂျုံတွေ့ရတဲ့ခါတိမှုအဲ့ဒါမတော်တဆဂျုံရတာ။နောမီဂျုံတွေ့တဲ့ခါတိမှုရွေးချယ်မှုမှားလို့လှုပ်ဆောင်မှုမှားလို့မယုံကြည်သူရှင်လဲဒီခါတိမှုနှစ်မျိုးတော့တွေ့ကိုတွေ့ရမှာ။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သွားတော့ပူသွားတယ်နောက်ထပ်ခါတိမှုနှမျိုးဖျားကုံယူလို့ဂျုံရတဲ့ခါတိမှုစာလံရဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းလေပြီးတော့ဖျားကိုယ်တိုင်ตาွေသုံးဖို့ဂျုံတွေ့ရတဲ့ဖျားကိုယ်တော်တိုင်ကျွေးတဲ့ခါတိမှုအဲ့တော့ဘယ်ခါတိမှုပဲဂျုံဂျုံယုံကြည်သူအတွက်ตาလာကယုံကြည်သူအတွက်ตาလာကဣတရီလာလူမျိုးတွေဂျုံတွေ့ရတဲ့ခါတိမှုလောကမှာရှိသောကြောင့်ဂျုံတွေ့ရတဲ့ခါတိမှုအတွက်ဖခင်ကအဲ့ဒီအရာကိုအောင်မြင်ဖို့အဲ့ဒီခါတိမှုနားမှာဖခင်ကရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ချုံမင်းစီတဲ့ဖခင်ကအစင်သင့်ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမစွန့်ဘူးအဲ့ဒီခါတိမှုကိုကြော်လုံဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုချုံမင်းစီဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီဖို့ကျွန်တော်အနည်းအပါးမှာသခင်ဖခင်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်သူမြတ်မကကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်လှုပ်ဆောင်မှုမှားတဲ့အကြောင်းခါတိမှုတွေကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်အသက်တာပြန်လဲဆက်ကန်းနံဖျားကိုကျွန်တော်အတနာခံတောင်းလျှောက်အသက်တာပြန်လဲပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခါတိမှုကိုဖျားကပြန်ပြီးချူမိန်စေတယ်ပြန်မလို့ဖျားကတဲ့မစေတယ်ပြန်မလို့မလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ဖျားကကျွန်တော်ကိုဆွဲတင်ပေးတယ်အာမင်စာလံကြောင့်ဖျားကကျွန်တော်ကိုဂုဏ်ယူခြင်းလို့ဖယားကကျွန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းချင်းပါရမီကိုစံချိန်တင်ဖို့ရန်အတွက်စာလံရှိမှကျွန်တော်တို့ကိုပွဲထုတ်တဲ့အခါကျရင်လေစာလံကစုံစမ်းနောက်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာခါတိမှုတွေဂျုံရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကခံနိုင်ခွန်အားပေးုံတင်မြမကပဲအဆုံးမှာနှစ်ဆသောကောင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆုချတော့ဖယားဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဖယားကိုယ်တော်တိုင်းတင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုခါတိတော့အရာကိုကျွေးရင်လည်းပဲကျွန်တော်တက်တာမှာဖယားကိုယ်တိုင်ကနားမလည်ဘူးခါတိတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကိုကျွေးရင်လည်းပဲဖယားကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကိုခါတိမှုကိုကျွေးရင်ကျွန်တော်ကိုตาရွေးကြဲပြန့်စွာသုံးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ตาရွေးကျွန်တော်ကိုသုံးချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်ပိုသုံးချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်လူအမျိုးမျိုးစီအထိသုံးချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘရင်နေစီအထိဖယားကသုံးချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခါတိမှုအားလုံးဟာဖယားသားသမီးတွေအတွက်ကောင်းပေသည့်ဝိညာဉ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ခါတိမှုအားလုံးဟာယုံကြည်သူဖယားသားသမီးတွေအတွက်အရှုံးမဟုတ်ဘူးအဆုံးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခါတိမှုတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တာ၍တူးတက်ဖို့တာ၍ဖယားနဲ့တာရင်နေဖို့တာ၍ဝိညာဉ်ကြီးရမှာရင်ချက်ကြီးထွားဖို့တာ၍အောင်မြင်ဖို့တာ၍ဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုမြင်တွေ့ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုအတူကွာခံယူနှလုံးသွင်းရအောင်အာမင်ဒါကြောင့်ကိုကြုံတွေ့ရတဲ့ခါတိမှုဟာ
ဘာကြောင့်ကြုံတွေ့ရတဲ့ခါသီးမှုဖြစ်တယ်လဲဆိုတာစင်ချင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကျမ်းစာပါပြောထားလဲစင်ရဲ့ဒုက္ခခံရတဲ့အခါဘာလို့ခိုင်းလဲစင်ချင်လို့တဲ့။ကောင်းစားတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ပါစင်ရဲ့ဒုက္ခကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာစင်ချင်ပါကျွန်တော်ဒီကြုံတွေ့ရတဲ့ခါသီးမှုကဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စင်ချင်မယ်။ကိုမှားလို့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအမှားကိုမှန်ကန်အောင်ဖယားမဆပေးဖို့ဖယားကိုကျွန်တော်ဆူတောင်းမယ်။ဖယားကိုအားကိုးမယ်။ဖယားသခင်စီမံညံပြန်တောင်းခံမယ်။မတော်ရဆကြုံတွေ့ရတဲ့အရာဆိုရင်လည်းပဲဖယားကိုတောင်းခံမယ်။ဒီအရာကြော်လွန်စေဖို့ဒီအရာကိုအောင်မြင်ဖို့ခွန်အားပေးဖို့ဖယားကိုတောင်းခံမယ်။စာလံစုံစမ်းခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတဲ့ခါသီးမှုဆိုရင်လည်းဖယားသခင်စီမှာခွန်အားတောင်းခံမယ်။အဆုံးမှာဖယားရဲ့နှစ်ဆသောကောင်းကြီးကျွန်တော်မြင်တွေ့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဖယားကိုယ်တိုင်ပေးတဲ့ခါသီးမှုဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ဖယားကျွန်တော်ကိုတာ၍ကြီးမားစွာအသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အသက်တောင်ဆက်ကအနှံဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ခါသီးမှုအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနားလည်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့်ရောက်တိုင်းဖြားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။

0: အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း3500ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း1500ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တဖန်ဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တစ်သီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတ္တရာနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာ။ကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးညီကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုး၊သားရည်မျိုး၊တွားတက်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတံတန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတန်တော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိမ့်မကိုအေးဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝတ်မဝတ်ပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒီအရက်၌လည်းဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒီဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။အ ဘုရားရှင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်သိရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြတ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာအုပ်ပုံကူတွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှိမ့်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှိမ့်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့အတိုင်းလူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒံမာနဟာအာဒံနဲ့ဧဝရှိတဲ့လှပတဲ့ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဦးရှင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျင်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့အပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တည်ရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မတည်ပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတံကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝတ်ချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝတ်မရှိဘူးလို့ဘာသူပြောသလဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိန်းမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်လေမိမကလည်းမွေမ ွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဟာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်းထွက်ရမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင်းမျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်းဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်တို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့တဖန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရည်နဲ့ဝတ်လုံကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမိဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေးချင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေမကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လေလုတ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဘုရားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဘုရားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တလိဆန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုသတိပေးတယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကြိမ်ကြိမ်မိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ဘယ်သိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်ညတော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကို ဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဖယားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဖယားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီသူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်မောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစေးနဲ့တုတ်ပါ

တလိဆန်သားမျိုးထဲမှာအထီးအမှခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်ပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြည့်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါကြီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေညက်နာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငယ်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖယားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်တင်ဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းခြောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတဝါအပေါင်းတို့တင်မောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆွတယ်တင်မောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူစော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စီကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်သစ္စာပြုတယ်မြေကြီးကိုပြက်စီးဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြုမိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါသစ္စာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိသစ္စာကိုငါအောင်မိမယ်နောအင်းနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေးမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်အာဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွေ့ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတာမရှိပဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွေ့သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်ဖယားရှင်ကအာဗျံအားတည့်ရဲ့နေရာပြီမှထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော်ပြည်တို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အားကောင်းချီးပေးသူကိုငါကောင်းချီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းချီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီးကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖယားရှင်ကအာပြန်ကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတင့်အမျိုးနွယ်အားငါပေးတယ်ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါကျယ်များကိုရေတွက်နိုင်သလားတဲ့အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာပြန်နဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာပြန်က

0: ဘုရားရှင်ဤမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
1: ဘုရားရှင်ကအာပြန်အာဤတို့မိတ်ဆူတယ်တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီမှကျွန်ခန်းချင်းနှိပ်ဆက်ချင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနှင့်ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာဗျံရဲ့မယစာရဲဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိသားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
0: ်ကျွန်မရဲ့ကျွန်မဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့သားအဖြစ်ကျွန်မဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်
1: သာပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့သားကိုရတယ်။အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဖရာရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်။ငါရှေ့မှာတွားလာလို့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗြဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတာကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗြဟံက
0: ဣရှမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
1: ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါကြားပြီးငါဟာဣရှမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူအမျိုးအနွယ်ကိုများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအာဗျံကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗြဟ္မဉ္ဇဉ်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇဲလို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖျားရှင်စမ်းသတ်တယ်။ဖျားရှင်ကအာဗြဟံက
0: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
1: ်။ဖျားရှင်ကအာဗြဟံအားသင်အလွန်ချစ်တဲ့သင်ရဲ့တဦးတည်းတော်သားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါ။ငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဗြဟံဟာနနဆောဆောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်။အဲဒီနောက်၃ရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်။အာဗြဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထန်ခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓားကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်။ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ်
0: အဖေကျွန်တော်တို့မှာမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
1: အာဗြဟံက
0: ငါသားယေရှုစရာသို့တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
1: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ကကောင်းခင်ကခေါ်တယ်
0: ။အာဗြဟံ
1: သူက
0: ကျွန်တော်ရှိပါတယ
1: ်။ဖယားရှင်ကသင်ရဲ့သားကိုမထီခိုင်းနဲ့။သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာညှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်။အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာဣဇက်အဖင်ဂရုတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလည်တဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက် ဖယားရှင်ရဲ့စံတန်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွေ့သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်အောင်ကြပြီးအေးတော်နဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအားလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားရာထိတ်ပြီးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားခြေစံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲ။လိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိမ့်မယ်။ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘရဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘုရင်ကဟေဘရဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုတဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေဘရဲမိမတယောက်ဟာတအားကိုမွေးပြီးဖော့မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့တမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပကတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တငွေကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဖေဖေကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။အီဂျစ်လူကဟေဖေလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လည်ကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှေကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှေဟာမိဒံပြည်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနိစ္စရောက်တယ်။ဟေဘရဲလူတွေလည်းကြွန်ခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိန်ညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အန်အောစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
2: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင်မယ
1: ်"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကခြုံထဲမှာ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
2: "ဘာကျွန်တော်ရှိပါလဲ"
1: ဖယားရှင်ကရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းတဲ့မြေဖြစ်တယ်ငါဟာသင်အဖရဲ့ဖယားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖယားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်ညက်နာကိုဖုံးလျက်နေတယ်ဖယားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီးသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချပြီးသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှစ်ပြားရီစီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီ။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစီလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှိက
2: ဟောကျွန်တော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကသင်ကိုစီလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ။အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
1: ။ဖယားရှင်ကမောရှိအား ငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါကိုဆေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
2: းဟိုးဘုရားရှင်ကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
1: ်ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကူအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိုက်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်တင်ဟာဣချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလည်းထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆူကြောင်းပြောပါမောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
2: းထာဝရဘုရားကငါကိုဝတ်ပြုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆူတယ
1: ်ဖာရောမင်းက
3: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိဤတရလလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
1: မောရှိကဘုရားရှင်အား
2: ဟိုးဘုရားရှင်ကျွန်ုပ်ကိုဘာကြောင့်ဆေလွတ်တော်လဲကျွန်ုပ်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
1: ဘုရားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣသက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီဣချစ်ပြီးမှငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြည်ကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှိဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာဣဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပြည်လုံးဟာဖာများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီး
3: ဟာရီကိုဖေရှားပေးဖို့သာဝရဖျားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့
1: တက်တာရရကြောင်ဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပြီမဲ့ဣတရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်တပံဘုရားရှင်ကဣချစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။ဣချစ်ဝိဆာဆရာတွေက
3: ဒါဟာဘုရားရဲ့လုံရဲ့
1: လို့ဆိုကြတယ်။ဘုရားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဣချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣတရေလလူတွေရဲ့တလိမ့်ဆံတွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှိဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှိမှာကောင်းကင်ကိုပြစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကြအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်တတိပေးတယ်။တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြွနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြွနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတိကြလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိမ့်ဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတီချီပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣတရီလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးသီးကြခြင်းမရှိပါ။တဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုစေလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာဣဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေ။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်။ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
3: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ်
1: ။မောရှေက
2: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်။မျက်နာတော့ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
1: ါ။တပန်ဖျားရှင်ကမောရှေအားဤချစ်ပြီးပေါ်မှာဘေးတပါးကိုငါရောက်စီအောင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပီကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်ဤချစ်ပြီးမှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတေကြလိုက်မယ်။ဤချစ်ပြီးတလျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တစ်နှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာသင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ခုတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုပ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထို့ညမှာတိုးသားကိုမိခင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိမ့်ဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မျက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဖျားထုတ်ကိုတရားစီရင်မယ်။ငါဟာထာဝရဖျားဖြစ်တယ်။သို့တငယ်ရဲ့အသွေးဟာသင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြစ်စည်းတဲ့သူဟာသင်တို့အားတန်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေး။သူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်။တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်။မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်။ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလေးဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်။ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီး
3: အသင်တို့ထား၍ငါလူလူတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းထာဝရဘုရားအားတော်၍ဝေပြူကြစေ
1: ဤချစ်လူတို့ကလည်း
3: ဟေးမင်းတို့တွေပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောမဟုတ်ရင်ငါတို့အလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ
1: ်ဤချစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွဤချစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်ဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်ဆာနဲ့တကွထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့သားဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနားမှာစခန်းချကြတယ်။ဖျားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရအရက်ကိုရောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်။ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အဖျင်းငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များက
2: ဟေးဟေဘဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ
1: ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထာ600ငင်းစီသူရဲဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣတရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်း
2: မဆိုးရင်ကြနဲ့။သ
3: ထာဝရဖရာပြတော်မူမဲ့ဂယ်တင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါယနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရဖရာရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စေတိုက်တော်မူလိမ့်မယ
1: ်ဖရာရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးတင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလော်ဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလဲမှာရှောက်သွားစီလောလူမိတ်ဆိုးတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စီတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလဲတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဤจิตယထာတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဤจิตလူတို့က
2: ဒီအချာဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာထာဝရဖယားစစ်တိုက်နေပြီ
1: ဖယားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်းလေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်ဤจิตလူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖယားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်းလေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထာမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဣချစ်လူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးထာဝရဖယားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်။ဣဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်
4: ။ငါတို့ဒီတောကန်လမ်းမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား
1: ။ဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖယားရှင်ကသူတို့ကိုဂယုဏပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဖယားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလည်းထွက်စေတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ကြီးမှာစခန်းချကြတယ်ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှုပ်ကြတယ်ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာဤချစ်ပြီးမှကဲနှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါအမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုစင်တုကိုကို့အဖို့မလုံးနဲ့ဥမချနဲ့။ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမုတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့။ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတဲ့မိဘကိုယိုသေးစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်။ဘုရားရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှုရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအပြင်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဘုရားရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်။ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဘုရားကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣသရေလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ် ဒါပေမဲ့ဣတရေလလူတွေကဖရာသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖရာကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်သိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖရာရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တရင်စကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣတရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမယ်ကဲတင်ရှင်ဟာဗတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမယ်အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖယားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖယားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီး၊တင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့တခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုတခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်သူအားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြသူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်သူ့ကိုမြင်သူတွေကထာဝရဖရာဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့အယိုးအဆစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်သူဟာရေငှက်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိမ့်မယ်ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိမ့်မယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်။အစရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကဲတင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွားချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဖယားရှင်ကဣတရီလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတို့အုပ်စိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖခင်အေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စည်ရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှငွေးဖွားခဲ့တယ်ထိုပြီးမှာသိုးဒိန်တို့ဟာညအခါသိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်။ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလော့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလော့ယောဟန်ဟာ ပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကဲတင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗက်တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်က
5: ဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့သိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့
1: ယေရှုဟာဗက်တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖြားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖြားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစည်းစိမ်ကိုပြညွန်လျက
5: ်အသင်ဟာငါ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလီသမျှတို့ကိုငါပေးမယ
1: ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြံစားလာတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးသွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဘုရားဆီလွတ်တဲ့သိုးငယ်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရည်ဖြစ်စီတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစီတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီ
2: းသခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
1: ါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်32နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတစ်ယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကြံရှိတယ်လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထပ်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီ
5: းငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြတဲ့မန္နမဟုတ်ကူတောမှာစားခဲ့ကြတယ
1: ်ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအား
2: ဟဲ့ဒီမဟုတ်ကူအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါ
1: ယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထန်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယစ်ပရောဟိတ်ကျမ်းပြုဇာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ပါရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမာတရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
2: ဟောကြီးသူဟာဘယ်လိုနီးနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
1: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်။နီကောဒင်ကလည်
2: းဒေါဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
1: ။ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေ။ဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီး ဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာတားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရပြီးငင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာနိကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုးရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
0: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ
1: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်တို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေးမယ်ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမယ်စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဘန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေဘရဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လောက်ကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့တွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရာအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာသာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမည်းတော်ဖခင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထမ်းမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါ့ကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။ဖခင်ရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ပါရီရှဲတို့ကတရားစရမှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအကြောင်းကဖျားချက်လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်တို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိုက်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိုက်မယ်။တားတို့ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြစ်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်တို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သူကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ။သာဝရဖျားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေဘရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီး ယုဒရှကာတို့ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းညင်တရားတင်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့သုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရ။တဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖရာသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလော။ငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်။ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမတ်ကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်တမာတရားလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဧသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာတို့ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာသင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလံပြီးမြေပေါ်မှလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်လျက်"ဟေးကိုရောကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြု၏ဟောဆန်းပါ"နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပြည့်လက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြည့်တင်ဆွဆွဲကြတယ်"အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယုဒပြည်အနှံ့ပြားမှလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်"ပိလမင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပိလမင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရောဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်အရက်ကရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
2: ိုးအဖာသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ
1: "ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။ဟာဟာဟာ။သင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုကိုကိုကယ်တင်စမ်းပါ။အဲ့ဒီနောက်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်။ယေရှုကလည်း
2: အရှင်တို့ဖုရားအရှင်တို့ဖုရားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
1: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
0: ရေငတ်လိုက်တာ
1: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်မြင်မှန်းကိုကိုကိုကဲတင်မောယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခ
0: ါအမှုပြီးပြီအိုပါအကျွန်ုပ်စေဝိညာဉ်ကိုကိုရောလည်းနိုင်အပ်ပါတယ
1: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
3: သူဟာဖယားသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
1: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသနဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးကဲတူရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကျန်းကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကျန်းဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ဖတ်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကျန်းတွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်ရှိရာရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန့်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှန်ရကြတယ်ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးတင်းတို့၌ငြိမ်သက်ချင်းရှိပါစေသူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေတင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါ။တင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိန့်ဆိုတယ်။ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်။တင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တသက်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတသက်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှစ၍ယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ် ဒါပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်တေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘုရားတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်ယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာဆိုးဆန်တော်မူမယ်။အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမိအိုင်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာတေးလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမိအိုင်ထဲသူချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖယားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်။ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရ၊ဝမ်းနည်းငိုကြွေးခြင်း၊နာကျင်ခြင်းမရှိရ။အကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီ။ထိုအခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရ။အကြောင်းကဖယားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရစိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ချိန်ချင်းမရှိရာယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့ဧဝတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတစ်ခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားထာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆူတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆူတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖရာသခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ဂျေဇူးတင်ပါ၏။သေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖရာကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ပို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်ကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

အဆောက်မိတ်ဆွေတို့မြေကြီးပေါ်၌ပထမဦးဆုံးအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့လူတို့အကြောင်းကိုနားထောင်ကြပါစို့ရှင်မတော်ဘုရားသခင်တဆူတည်းရှိကြောင်းကိုသူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုတွင်တင်နိုင်တယ်စောက်ထဲမှာရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါအချက်ပေးအခံကိုကြားတဲ့အခါအခြားရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါယုတ်ပုံတစ်အာဒံနဲ့ပြစ်ဆံများအဆောက်အဦအချိန်၌ဤကဘာမြေကြီးဟာတည်ရှိခြင်းမရှိသေးပါကင်တဆူဒီတာလင်တည်ရှိခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီနံဝိညာဉ်ဖြစ်သဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ပါဘုရားသခင်ဒီဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံတော်ဘုရားဖြစ်သည်အရာခတ်သိန်းကိုသိမြင်ပြီးတည်ရှိသည်ဘုရားသခင်ဒီမြေကြီးပေါ်၌ကောင်းကင်ယံမှာရှိသောအရာအလုံးကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီလူကိုမြေမုတ်ဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီထိုလူသားကဘုရားသခင်ကိုသိရှိနားလည်ရန်အလို့ငါဝိညာဉ်တော်ကိုပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီထိုလူအားအာဒံတို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သစ္စာများဤနာမည်များကိုအာဒံကပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဝိညာဉ်များနဲ့ကောင်းကင်မှာရှိကြတဲ့ကောင်းကင်သမားများကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တော်အရာအလုံးဒီကောင်းမွန်လပ်ပလည်းရှိတယ်ယုတ်ပုံနဲ့အာဒံအတွက်ကျင့်ဖို့ဘုရားသခင်ဒီအာဒံကိုလပ်ပတဲ့ဥယျင်ထဲမှာထားပြီးကြီးစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ဥယျင်ထဲ၌အဖူနဲ့အမဆူပြီးတရိစ္ဆာန်မျိုးစုံများစွာရှိခဲ့ကြတယ်တို့တော်လူယောက်ျားအတွက်တင့်တော်တဲ့အဖော်မရှိသေးပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အာဒံအားအိမ်မောကြအိတ်ဆယ်ပြီးအာဒံရဲ့နံယိုးများထဲမှတစ်ခုကိုနှုတ်ယူခဲ့တယ်ထိုနံယိုးဖြင့်ဘုရားသခင်ကအာဒံရဲ့အဖော်အဖြစ်လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူတို့သည်အဖို့အစီရှိဖြစ်ကြတော်လဲရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ကြပေသူတို့သည်ဘုရားသခင်ရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်သူဥယျင်ထဲမှာဝမ်းနေကြေကွဲခြင်းတည်ခြင်းနဲ့မကောင်းတော့အရာဟု၍မရှိခဲ့ပေ။ရုပ်ပုံတော့ဥယျင်ထဲကမွေတကောင်ဘုရားသခင်ကအာဒံအားဤသို့ပြောခဲ့တယ်။ဥယျင်ထဲ၌ရှိတဲ့အပင်များရဲ့အသီးများကိုလွတ်လပ်စွာစားသုံးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးကိုသိမြင်စေနိုင်တဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုတော့မစားရအဘေးကြောင့်ဆိုတော့ထိုအသီးကိုတင်တို့စားရင်မုတ်ချတဲရကြမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဇာရဏီကောင်းကင်ဘုံမှာနေခဲ့တော့ကောင်းကင်တမန်တပါဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ယံတူဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဇာရဏီလပ်ပတော့မွေတံပြည့်လူမိမ့်မစီတို့ရောက်လာခဲ့ပြီးလေစားခဲ့တယ်။ဇာရန်ကသူမအားထိုအသီးကိုစားခြင်းဖြင့်တေသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်။သူမသည်အသီးကိုစားပြီးအာရံကိုလည်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်အာရံကလည်းစားခဲ့သူတို့သည်ဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့မိခါရဖွဲ့ခြင်းကိုအရင်လိုမပြုတ်လုံနိုင်ခဲ့ကြတော့ပေသူတို့မှာအဝတ်အစည်းကြီးဖြစ်နေဒီကိုမြင်၍ရှက်မိခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်မှာပုန်းချောင်ရကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ယောဘုံအာရမ်နဲ့ဧဝဥယင်အပြင်တို့ရောက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဒီအာရမ်နဲ့ဧဝတို့ကိုဥယင်အပြင်တို့နင်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာရမ်အားသင်ဒီငါတားမြစ်ထားတဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေကြီးဒီတင့်အတွက်ချိန်ချင်းကိုခံရရှိရဲ့။မြေကြီးဒီစားပွေရာများကိုပေးနိုင်ရန်သင်ဒီပြင်ပန်းစွာအလုပ်လုပ်ရပါဟုဆိုခဲ့တယ်။ထို့ပြင်ဘုရားသခင်ကဧဝအားသင်ဒီကလေးမွေးဖွားရာ၌ခံစားရတော့ဝေဒနာဒီပူရတူပွားလာမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။ထို့ပြင်မွေကိုလည်းတင်းဒီဤအမှုကိုပြုတ်တော့ကြောင်းချိန်ချင်းကိုခံရမယ်။တင်းဒီဝမ်းဖြင့်သွားရမည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ထိုအချိန်ကဆော့အပြည့်မွေဒီလူတို့ရန်သူဖြစ်လာခဲ့တယ်။အာရမ်ကသူ၏မိမကိုအေးဝလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အေးဝမှမွေဖွားခဲ့တော့သားသမီးများဒီကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏အဖိုးဘွားများဖြစ်ကြတယ်။ကျွန်တော်အားလုံးဒီလေဖရာသခင်နဲ့ကင်းကွာလေးနေကြတယ်အာရံကဲတို့ဖရာသခင်ကိုမနာခံကြပေတို့တော့ဖရာသခင်ဒီတနေ့ကြရင်
စာရန်အပေါ်အနိုင်ယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်ထံသို့ပူဆောင်ပေးနိုင်မည်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်သခင်ခရစ်တော်ယေရှုဖြင့်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံငါနောအေနဲ့တိမ်ပေါ်အာရာမဆင်းသက်လာတော့လူတို့သည်စာရန်၏နောက်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြတယ်။နောအေလို့ခေါ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလျှင်ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကနောအေအားမြေကြီးသည်အပြစ်ဒုစရိုက်အပြင်ပြည့်နှက်လျက်ရှိသောကြောင့်လူတို့ကိုဖျက်ဆီးရငါဆုံးဖြတ်ပြီ။ဒါကြောင့်တင့်အတွက်တိမ်ပေါ်တည်ဆောက်ပါလို့မိန့်မှခဲ့တယ်။သက်ရှိသောအားလုံးကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ငါသည်မြေကြီးတစ်ခုလုံးကိုရေအားဖြင့်လွှမ်းမိုးစေမည်။တင်းနှင့်တင်း၏မယား၊သားများနှင့်သူတို့၏မိမများကိုထိုသိမ်းဘောထဲသို့ဝင်ခိုင်းပါ။ထို့အပြင်သရုပ်ဆန်၏ငှက်မျိုးစုံကိုလည်းအထီးနှင့်အမအတွဲလိုက်ဝင်စေပါလို့မိန့်မှခဲ့တယ်။နောအေသည်ဖျားသခင်မိန့်မှတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6ရေလောမှုချင်းဘေးတာဘုရားသခင်ဒီလူတို့ကိုဖျက်ဆီးမြင့်အကြောင်းနောအေကပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူတို့ဒီမိမိတို့ရဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်များမှနောင်တရပြီးဘုရားသခင်ထံပြန်လေလာခြင်းမရှိခဲ့ကြပေနောအေနဲ့တွေ့မိသားစုတို့ဒီတိရစ္ဆာန်များအထီးနဲ့အမစုံတွဲမျိုးစုံနဲ့အတူသိမ်ပေါ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကသိမ်းဘောတကားကိုပိတ်ဆေပြီးမှမိုးများကိုစတင်ရွာတွင်းစေခဲ့တယ်။ရေပောင်း40ကြာအောင်မိုးတီးထန်စွာရွာစေခဲ့တယ်။မြေကြီးထဲမှလည်းရေများထွက်လာစေခဲ့တယ်။ဤတို့ဖြင့်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးသည်ရေထဲ၌နစ်မြုပ်သွားခဲ့တယ်။လူများသရိုက်ဆံများနဲ့ငှက်များအားလုံးတို့သည်သေးကြေပျက်စီးကြကုန်တယ်။နောအိနှင့်သူ့အတူသိမ်းဘောထဲမှပါလာတော့လူများတိရစ္ဆာန်များနဲ့ငှက်များသာလည်းအသက်ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံခုနှစ်တက်တန်နဲ့ဘုရားသခင်၏ဂတိတော်မိုးသိပ်ပြီးတနစ်ကြာလာတော့အခါမြေကြီးသည်ခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။နောအေ၏မိသားစုနဲ့အတူတိရစ္ဆာန်အားလုံးသည်သိမ်းပေါ်ထဲကနေထွက်လာခဲ့ကြတယ်။နောအေသည်ဘုရားသခင်ထံဆက်ကပ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုလုပ်သည်ဖြင့်ဘုရားသခင်ဒီဝန်တာကျေနပ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီတက်တန့်ကိုမိုးပေါ်နဲ့ပေါ်လာစေပြီးဘုရားသခင်ကငါဒီသက်ရှိသူရောအားလုံးကိုရေလွှမ်းမှုခြင်းအပြင်နောက်တစ်ချိန်ဘယ်တော့အခါမှဖျက်ဆီးမည်မဟုတ်ဟုနောအေထံဂတိပြုခဲ့တယ်။တက်တန့်ပေါ်လာတိုင်းငါပြုခဲ့တော့ဂတိကိုငါအောက်မဲ့သတိရမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတက်တန့်ကိုမြင်တော့အခါဘုရားသခင်ဒီလောကကိုနောက်တစ်ချိန်ရေလွှမ်းမှုခြင်းဖြင့်ဖြစ်စီမည်မဟုတ်တော့လေမိလျံအပြင်တရားစီရင်ပြီးဖြစ်စီမည်ဆိုတာကိုနားလည်ထားပါဤတရားစီရင်ခြင်းအတွေ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တော်တူများ၌စိုးရင်ရန်မလိုပါဘုရားသခင်ဒီထူတရားစီရင်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ဖို့ရန်လမ်းပြင်ဆင်ပေးပြီးပါသည်ထိုလမ်းသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပင်ဖြစ်တယ်ပုံရှိဘာဘလုံဘာဘယ်ရေးတိုင်းနောအေဤသားများမှတားသမီးများစွာထွန်းကားလာခဲ့တယ်။သူတို့အားကဘာပေါ်၌ပြန့်နှံ့နေထိုင်ကြရန်ဘုရားသခင်ကမိန့်မာခဲ့တော်လဲသူတို့သည်တတိတခြားနေထိုင်ခြင်းကိုမလူလားခဲ့ကြပေ။သူတို့သည်မိုးကောင်းကင်ရောက်တော်မျောစင်ပါရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုတီဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏နာမခံလူတော်စိတ်နဲ့မာမာနာများကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်။သူတို့ဒီဘာသာစကားတစ်မျိုးသည်ပြောတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ကြတယ်။သူတို့ထံသို့ဆင်းပြီးသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြရအောင်လို့ဘုရားသခင်ဆုခဲ့တယ်။ဤပုံထဲကလူတွေကိုကြည့်ပါ။အချင်းချင်းစကားနားမလည်ပဲဖြစ်နေကြတယ်။မြို့တီဆောက်နေခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးတတိတခြားစီနေထိုင်မှုလူနေတယ်။သူတို့၏နာမခံခြင်းသည်ဘာသာစကားပေါင်းစုံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်နာမခံခြင်းသည်လူအချင်းချင်းကိုကွဲပြားစေတယ်နာမခံခြင်းသည်ဖျားသခင်ထံကနေကင်းကွာစေပါတယ်ယုတ်ပုံပုံယောဘကဖျားသခင်ကိုကူးကွယ်ခဲ့သည်ယ
ယုတ်ပုံထဲမှာတွေ့ရတော့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောဘဆိုသူဖြစ်တယ်။သူဒီစစ်မှန်တဲ့ဘုရားတဆူဒီကိုတာလင်ရှ िख ူးကိုးကွယ်ခဲ့တယ်။ပူဇော်ပတ်သခဲ့တယ်။စာတန်လမ်းစဉ်ကိုမလိုက်ခဲ့ပေ။ယောဘဒီသာသမီများစွာနဲ့အစေခံများစွာရှိတဲ့အပြင်သရစ္ဆာများစွာကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောဘကိုအလွန်ချမ်းသာစေခဲ့တယ်။တနေ့၌ဘုရားသခင်သည်ယောဘအပေါ်၌ဝမ်းမြောက်ကြောင်းစာတန်အားပြောပြခဲ့တယ်။ယောဘသည်ချမ်းသာခြင်းလို့ပဲဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တာပါလို့စာတန်ကထင်ခဲ့တယ်။စာတန်ကဘုရားသခင်အားယောဘပိုင်ဆိုင်တဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာအားလုံးကိုနှုတ်ယူပါကသူဒီဘုရားကိုချိန်ဆသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကစာတန်ဒီလင်ညာပြောနေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသိတယ်။ယောဘဒီစင်းရဲမွေးတဲ့သွားတော်လဲသူ့ကိုပဲရှ िख ူးကိုးကွယ်มาဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကသိနေဘုရားသခင်ကယောဘဒီသူတော်ကောင်းသူဖြစ်နေကြောင်းကိုသက်သေပြရာအတွက်ယောဘပိုင်ဆိုင်သောစီးစိမ်အားလုံးကိုစာတန်အားသိမ်းယူစေခဲ့တယ်ယောဘကစကြေကွေးခြင်းကြာကယောဘတနေ့တွင်ယောဘရဲ့အစေခံများသည်ယောဘတို့ကြောက်မြတ်ပွဲတင်းဆူများကိုသေဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။တယောက်ကယောဘရဲ့ရန်သူများဒီသူ၏နွားများနဲ့မီးများကိုခိုးယူသွားကြတယ်။အဆောက်များကိုလည်းတပ်ဖြတ်ပစ်ကြတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။နောက်တယောက်ကမိုးချိုးပစ်ဖြင့်ယောဘရဲ့သိုးများနဲ့သိုးထိန်များဒီသေချေကုန်ကြပြီ။ဓမြများဒီလည်းသူရဲ့ကလောက်များကိုခိုးယူသွားကြတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။တခြားအစေခံတယောက်ကအဆူဆုံးသတင်းကိုယောဘစီလာပြောသွားတယ်။ယောဘရဲ့သားသမီးများဒီမုန်တိုင်းတိုက်လို့အိမ်ပြူဖြင့်တေကုန်ကြတယ်လို့ပြောတယ်။ယောဘဒီစပင်ကိုရိပ်ပြီးမြေကြီးပေါ်မှာပျောက်ဝင်လျက်ထာဝရဖျားပေးတော်မူ၏။ထာဝရဖျားလည်းရုပ်သိမ်းတော်မူ၏။ထာဝရဖျားရဲ့နာမဒီမင်္ဂလာရှိစေတည်းဟုဆိုလေ၏။ဤကဲ့သို့သောဒုက္ခများစွာခံနေရတော်လေယောဘဒီဖျားသခင်ကိုချိန်ဆခြင်းမပြုတ်ခဲ့ပေ။ယုတ်ပုံ37ယောဘဝေဒနာခံစားနေသည်ဇာရန်ဒီဖျားသခင်အားအကယ်၍ယောဘရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိပါပါကယောဘဒီဖျားသခင်ကိုချိန်ဆမယ်လို့ပြောခဲ့ဘုရားသခင်သည်ယောဘကိုစံတပ်ဖို့ရန်စာတန်အားနောက်တကြင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။စာတန်သည်ယောဘ၏သကိုယ်လုံးမှာအနာများပေါက်စေခဲ့တယ်။ယောဘ၏ဇနီးတွေကဘာဖြစ်လို့ဘုရားကိုချိန်ဆပြီးသေမသွားတာလဲလို့ခင်ပွန်းကိုပြောခဲ့တယ်။ယောဘကမိမပြောတော့စကားကိုညှင်းဆူပြီးသူမအားဘုရားသခင်ထာမကောင်းကြီးများကိုလက်ခံပါကဒုက္ခကိုလည်းဘာကြောင့်လက်မခံနိုင်ရမှာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တယ်။ယောဘ၏မိတ်ဆွေ၃ဦးဒီရောက်လာပြီးယောဘနဲ့အတူအခြေအတင်စကားပြောဆိုခဲ့ကြတယ်သူတို့ကယောဘရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကြောင့်ဘုရားသခင်တန်ခတ်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်ယောဘ၏မိတ်ဆွေများဒီယောဘဒုက္ခခံရခြင်းအကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြပါဘုရားသခင်မတိုင်တော့အရာမရှိပါအရာအားလုံးကိုဘုရားသခင်နားလည်နေတယ်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုဘုရားသခင်နားလေတယ်။သူတစ်ပါးဒီတာလင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လွယ်ကူသောအသက်တာနဲ့ခက်ခဲသောအသက်တာများကိုရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါလေ။ယုတ်ပုံဆက်နဲ့ယောဘဒီဆုံးရှုံးခဲ့သောအရာများပြန်လည်ရရှိခြင်းယောဘဒီဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်မှုကိုမြင်သောအခါဘုရားသခင်အားတူတန်တရားဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှက်မိခဲ့တယ်မိမိကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပဲပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလဲရှက်ခဲ့တယ်။ယောဘရဲ့တငယ်ချင်းများသည်ဘုရားနီလန်းကိုမတိကြပေ။သူတို့အတွက်ယောဘဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီယောဘအားကြားမာခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းများကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိတ်ဆွေများသည်လောဘထံလာပြီးလက်ဆောင်များလာပေးကြတယ်။အသူစားသောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ဒီယောဘအားသားယောက်ျား9ယောက်နဲ့အလွန်လှပတဲ့သမီး3ယောက်ကိုလည်းပေးခဲ့တယ်။ယောဘသည်မြေများစွာကိုမြင်တွေ့ပြီးအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာ꽌လွန်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဤဘဝနဲ့တင်ဒီအဘေးကြောင့်ဝေဒနာခံရမည်အကြောင်းကိုဘုရားသခင်တည်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့အားချစ်ခင်တဲ့အတွက်
အကောင်းဆုံးသောအရာများကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာအောက်မဲ့ကြပါသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်စာရမာနအပေါ်အနိုင်ရရှိရန်အတွက်ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုကူးစားစေခြင်းတည်းယုဘုံစတုအာဗြဟံ၏မွေးရမြေကိုဆုံးခွာခဲ့သည်တနေ့တွင်ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအားအာဗြဟံတင်ဤပြည်နှင့်ဖခင်အိမ်ကနေထွက်ပြီးငါပြလက်တန်တော်ပြည်သို့သွားပါငါဒီသင်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်သင်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်အာဗြဟံဘုရားသခင်၏ဂတိတော်များကိုယုံကြည်ခြင်းဖခင်ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာခဲ့တယ်သူဒီမယားစာရာအစေခံများသူပိုင်ဆိုင်သောဥစ္စာပစ္စည်းများနဲ့အတူထွက်သွားခဲ့တယ်ခန္ဓာပြည်တို့မရောက်မချင်းရပောင်များစွာကြအောင်ခီးသွာခဲ့ကြတယ်ခန္ဓာပြည်ရောက်တဲ့အခါဘုရားသခင်ကဤနေရာသည်တင်နှင့်တားစဉ်မြင်းဆက်အားငါပေးမည်ပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုတယ်ယုဘုံစလေအာဗြဟံနှင့်လောတအာဗြဟံမှာလောတလို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်လောတာဒီအာဗြဟံနဲ့အတူခါနန်ပြည်သို့လိုက်သွားခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့လောတာတို့တို့မှာသူနွားတရိษံများစွာပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှုတ်ပိုင်တော်သူနွားများအတွေ့စကြက်မြက်ခင်းများလုံလွက်စွာမရှိတဲ့အတွေ့နွားចောင်းသားအချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်အာဗြဟံကလောတာအားအချင်းချင်းခိုက်ရန်မဖြစ်စေဘူးယံအတွေ့ခွဲခွာပြီးနေကြရအောင်တင်လူချင်းတဲ့မြေနေရာကိုရွေးပါလို့ပြောခဲ့တယ်။လောတာဒီမြေဩဇာအလွန်ကောင်းသောဂျော်ဒန်မြစ်ဂျိုင်ဝမ်လွင်ပြင်ကိုရွေးချယ်ပြီးတောရုံမြို့အနားမှာနေထိုင်ရာသွားခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံကိုနောက်ကျင်စကားပြောခဲ့တယ်။တင်မြင်သောမြေတစ်ပြင်လုံးကိုတင်နဲ့တင်ရဲ့အမျိုးနွယ်များအားကာလအစဉ်မြင်ငါပေးမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ယုဘုံစင်ကအာဗြဟံကငြိမ်းချမ်းရဲ့ဘုရင်တစ်ပါးကိုတွေ့ဆုံပြီ။တောရုံမြို့ရှိလူတို့သည်အလွန်ဆိုးသွမ်းရုပ်မာကြတယ်။ရှင်ဘုရင်လေးပါးတို့ကတောရုံကိုတိုက်ရအနိုင်ရကြတယ်။သူတို့ကလောသနဲ့မိသားစုကိုဖမ်းဆီးခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။ဒို့တော့အာဗြဟံနဲ့သူ၏လူများသည်လောသနဲ့မိသားစုကိုရန်သူများလက်ထဲမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့တူလူများတိုက်ပွဲမှာပြန်လာရာလမ်းတွင်ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူ၏နာမည်သည်ရှာလင်မင်းကြီးမေလခိဇေဒက်ဖြစ်တယ်။သူဒီရှာလင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ရှာလင်၏အဓိပ္ပာယ်မှာငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်တယ်။မေလခိဇေဒက်ကြီးကအာဗြဟံအတွက်မုန်နဲ့စပိရေကိုစောင့်ခဲ့ပြီးလျှင်အာဗြဟံအားတင်းသည်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ကမျက်နှာသာပေးနေတယ်။တဲ့ရဲ့ရန်သူများကိုတင့်လက်ထဲတို့ပေးအပ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အာဗြဟံကလည်း

ရုပ်ပုံ16အာဗြဟံကခြေများကိုရေတွဲသည်ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအားမိတ်ဆွေလို့ခေါ်ခဲ့အာဗြဟံရဲ့တားစဉ်မြင်းဆက်များဟာငါ့ရဲ့လူတို့များဖြစ်မယ်လို့ဘုရားသခင်ဆိုခဲ့တယ်ဒို့တော့အာဗြဟံမှာတားယောက်ျားမရှိတဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းနေတယ်ဒါနဲ့ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအပြင်တို့ခေါ်ကမူးကောင်းကင်ကိုမျောကြည့်ပြီးခြေများကိုရေတွဲနိုင်ရင်ရေတွဲပါသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဒီလေထို့သူများပြားလာမယ်ဟုမိတ်ဆုခဲ့တယ်အာဗြဟံနဲ့ဘုရားသခင်ဂတိတော်ကိုယုံတယ်ဘုရားသခင်ဒီလေအာဗြဟံအပေါ်ဝမ်းမြောက်စေတယ်တနေ့တွင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံအားသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်လက်ထဲသို့ခါနန်ပြည်ကိုငါပေးပြီလို့ထပ်မံမိတ်တော်မူခဲ့တယ်ယုပ်ပုံဆက်သူငယ်ဣရှမေလနေပေါင်းများစွာကြာညောင်းခဲ့ပေမဲ့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာမှာကလေးမရသေးပဲရှိနေတယ်။တနေ့တော့အခါဆာရာသည်အာဗြဟံကိုပြောလိုက်တယ်။ကျမရဲ့ကြုံမနဲ့အတူအိပ်ပါ။သူ့အဖင်ကျမတို့သည်တီဆောက်ခြင်းရှိကောင်းရှိမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့ဆာရာရဲ့စကားကိုနားခံခဲ့တဲ့အတွေ့ဆာရာ၏ကြုံမဟာဂရမှာကွန်ရရှိလာခဲ့တယ်။ဆာရာဒီဟာဂရကိုမနာလိုဖြစ်ရာသူမရဲ့ကြုံမကိုညင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်သူ၏ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးအားဟာဂရကိုနှင့်သိမ့်စေရန်ဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဟာဂရမှာဣရှမေလလို့ခေါ်တဲ့တားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဣရှမေလမှတားသမီးများစွာထွန်းကားလာပြီးကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဣရှမေလသည်အာရဗ်လူမျိုးများ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။သင်မယားဆာရာသည်တားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာမယ်။ထိုတားအားဖြင့်ငါ၏ဂတိကိုပြည်စေမယ်ဟုပြောခဲ့တယ်။ယုပ်ပုံ18ဆာရာရေမောသည်အာဗြဟံ၏အသက်99နှစ်ရှိဆာရာမှာအသက်90ရှိပြီတနေ့မှာဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်3ပါးဒီသူတို့စီရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဆာရာကအစာအစာများပြင်ဆင်ပြီးတဲဤအပြင်ဘက်၌အာဗြဟံကကြွေးမွေးပြုစုနေတယ်ကောင်းကင်တမန်3ပါးထဲမှာတစ်ပါးကအာဗြဟံအားဤသို့ဆုခဲ့တယ်နောက်6လကြာတဲ့အခါဆာရာသည်တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆာရာသည်တဲ့အထဲမှာနေပြီးသူ၏စကားတံကိုကြားနေခဲ့တယ်။သူမမှာမယုံနိုင်တဲ့ဖြင့်ရေမောလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံမှာဘာကြောင့်ဆာရာဒီရေနေတယ်လဲ။ထာဝရဘုရားမတတ်နိုင်တော့အမှုတစ်စုံတစ်ခုရှိသလား။မင်းလျှောက်ခဲ့တော့ဘုရားသခင်ကဂတိထားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆာရာအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာတားယောက်ျားကိုဖွားမိခဲ့တယ်။သူ၏နာမည်ကိုအိဇက်မေခေါ်ခဲ့တယ်အတိတ်ပဲမှာရေမောခြင်းဖြစ်တယ်ယုပ်ပုံဆက်ဖို့တောရုမြို့အတွေ့အာဗြဟံကဆုတောင်းခြင်းတောရုမြို့ရှိလူတို့သည်စိုးတွန်းလွန်းကြသဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ထိုမြို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအားလုပ်ရမယ့်အရာများကိုပြောပြခဲ့အာဗြဟံဒီလောတာကိုသတိရသဖြင့်ဘုရားသခင်ထံဤသို့ဆုခဲ့တယ်။ကိုတော်ဒီဖြောင့်မတ်တော်သူတို့ကိုမတရားတော်သူတို့နဲ့တကွဖြစ်စည်းတော်မူမည်လောဟုမေးမြန်းခဲ့တယ်။အာဗြဟံဒီတောရုံမြို့ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သဖြင့်ဘုရားသခင်ကတောရုံမြို့တွင်ဖြောင့်မတ်တော်သူ၁၀ဦးတွေ့နိုင်ပါကငါမဖြစ်စီလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဆေးသမန်များသည်တောရုံမြို့သို့ဆင်းသွားခဲ့ရာဖြောင့်မတ်တော်သူလောသတူဦးဒီကူတာတွေ့ခဲ့တယ်။ကောင်းရင်တမန်များကလောသအားမြို့ပြင်ထွက်သွားဖို့တတိပေးခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကမိကိုမူးကောင်းကင်မှဆယ်လွတ်တဖြင့်တောရုံမြို့တီအကုန်အစင်လောင်ကျွမ်းသွားခဲ့တယ်။လောသနဲ့သူ၏သမီးနှယောက်သားလေးတေဘေးမှလွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။အာဗြဟံ၏

ဆိုခြင်းအာဗြဟံသာဣဇာဟာလူငယ်အရွယ်သို့ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံကိုစမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံအားတင့်ရဲ့တာဣဇာကိုခေါ်၍သူ့ကိုရစ်ကောင်အဖြစ်ငါအားပူဇော်ပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။အာဗြဟံဒီဘုရားသခင်ကိုအလွန်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့အတွက်နာခံခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဣဇက်ကိုအသက်ပြန်ရှင်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ကိုတတ်တော်မဲ့စေစေအချိန်မှာဘုရားသခင်ကအာဗြဟံသူငယ်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့။ယခုသင်ဒီငါ့ကိုပထမနေရာမှာထားပြီးသူဦးတည်တော်သားဣဇက်ကိုတောင်းနှမျောခြင်းမရှိကြောင်းကိုငါတည်ပြီးပြောခဲ့တယ်။အာဗြဟံဒီဘေးဝန်းကျင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတူရကောင်ခြုံထဲမှာညှိနေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်သူတို့ကိုတပ်ပြီးဣဇက်ကိုစားရစ်ကောင်အဖြစ်ဘုရားသခင်အားရစ်ပူဆုံးခဲ့တယ်ယောဘ20:1အာဗြဟံနဲ့အစေခံများအာဗြဟံဒီဥမင်းလာတော့အခါသူ၏အစေခံသူခေါ်ပြီးငါသားဣဇက်အတွက်မိမရှာပေးရန်ငါဤပြည်ကိုသွားပါလို့မိမခဲ့အာဗြဟံဣဇက်ကိုခါနန်ပြည်ပြင်ပတို့သွားတာကိုမလိုလားပဲဣဇက်အတွက်ခါနန်အမျိုးသမီးများကိုမရအဖြစ်လက်ထပ်ခြင်းကိုလည်းပဲအလိုမရှိပဲအစေခံကလည်းအာဗြဟံရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးသွားခဲ့ရာဘုရားသခင်ဒီသူ့ကိုအာဗြဟံဆွေမျိုးများထံသို့ဓာတ်ရိုက်လမ်းပြခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်ထို့အစေခံဒီဣဇက်အတွက်လက်ပတော်အမျိုးသမီးကိုတွေ့ခဲ့တယ်သူမ၏နာမည်မှာရေဘက်ခာဖြစ်တယ်ဣဇက်နဲ့ရေဘက်ကာတို့မှာယာကုပ်ဆိုသည့်သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။သူသည်ကြီးမားသောဣသရေလနိုင်ငံ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ယနေ့ဣသရေလလူမျိုးများသည်ခါနန်ပြည်၌နေထိုင်ပြီးရှိနေကြတယ်။ဣသရေလအမျိုးထဲမှကဘာတစ်ခုလုံးကိုကောင်းကြီးသေးဆောင်လာသည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မွေးဖွားလာခဲ့တယ်။ယောဘ20:1ယေရှုမွေးဖွားခြင်းဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ပြည့်စုံလာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။စာရာအပေါ်အနိုင်ရရှိမည်သူရွေးကောက်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါဆေလွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်နောအေးကိုလည်းဆူယုတ်တော်သူများကိုငါဖြစ်စည်းမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောဘထံ၌ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာကိုသူပေးလူသည်အကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအားသူသည်အမြဲဂတိတည်သောဘုရားဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့တယ်။ဤရုပ်ပုံထဲမှာယေရှုလို့ခေါ်တဲ့သူငယ်တော်ကိုမြင်နိုင်တယ်။အချိန်တန်တဲ့အခါဣသရေလနိုင်ငံနဲ့မွေးဖွားခြင်းခံခဲ့တယ်။သူ၏မိခင်သည်အာဗြဟံနဲ့ဣဇက်မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့အပြိုကညာမာရိဖြစ်တယ်။ပေါကင်ကတော့စင်မန်ဒီတဆူသီးတော့ဖျားပင်ဖြစ်တယ်ယေရှုဒီကဘာတစ်ခုလုံးအတွက်ကောင်းကြီးယူဆောင်လာတော့သူဖြစ်တယ်သူဒီစာရန်ကိုအနိုင်ယူရန်ကြွလာတော့သူဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ပေးနေသူဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံ20:3ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းယေရှုဒီအရွယ်ရောက်လာတော့အခါလူများစွာတို့အားဘုရားသခင်လမ်းစဉ်ကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။သူဒီဘုရားသခင်ထံတော်မှဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြရအတွက်အောဘွယ်နမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောက်ချစ်တော်လူများကသူ့ကိုမယုံကြည်ခဲ့ကြပေ။ယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်နဲ့ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယောမစစ်သားများကသူ၏ရင်ဝါကိုလှမ်းနှင့်ထုတ်တတ်ခဲ့ကြတယ်။သူဒီအမှန်ပင်အသက်သေဆုံးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ဒီအာဒမ်အားဤသားမြစ်ထားတော့အပြင်ရဲ့အသီးကိုစားပါကဧကာမုချတေရမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာမခံကြတဲ့အတွက်ထာဝရတေခြင်းကိုခံထိုက်တော့သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒို့တော့ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းအတွက်ယေရှုအသေးခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်အစားသူတငယ်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ရသည့်အကြောင်းကိုသတိရကြပါ။ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စားသူ၏သားတော်ယေရှုကိုအသေးခံစေခဲ့တယ်။
ဘုရားသခင်ဒီအာဒမ်အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုအနိုင်ရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူဆယ်လို့မြင်ဟုဂတိပေးခဲ့တာကိုသတိရကြပါစို့။ယေရှုဒီကားတိုင်းပေါ်၌ကျွန်ုပ်တို့အသက်သေခြင်းကိုခံတော်အခါစာတန်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုထာဝရသေခြင်းတို့တုံ့ပြန်နေတော့စာတန်၏တကူဒီအဆုံးသတ်သွားပြီ။ယောဘ20နှစ်ယေရှုအသက်ရှင်ခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂိုးတကူချဲတွင်မြုံလာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တော်နေ့၌သူသည်အသက်ပြန်ရှင်လာခဲ့တယ်။သူ၏အပေါင်းသည်များထံကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတောမတ်ဆိုသူတပည့်တော်မှမရှိခဲ့ပေ။တောမတ်ထံသို့သူတို့ယေရှုကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အကြောင်းဝေငှတဲ့အခါတောမတ်သည်မယုံနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်တပည့်တော်များအားလုံးစုံခဲ့တနေ့မှာယေရှုသည်ပြန်၍ကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်သောမတ်ကိုသူ၏လက်ဖွားနဲ့ယင်ဘတ်မှဒဏ်ရာများကိုပြသလိုက်တယ်ယေရှုကသောမတ်အားတန်တရားမရှိပါနဲ့ယုံကြည်ပါဒါပေမဲ့ငါကိုမမြင်ဘဲယုံကြည်တော်သူများသည်သာ၍မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသောမတ်ကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုတန်တရားမထားကြပါစို့အာရာဟံကဲ့သို့ဖျားသခင်ဂတိတော်များကိုယုံကြည်ကြရအောင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်ကိုသိရှိနားလည်နိုင်တယ်သူနဲ့အတူထာဝရအသက်ကိုရရှိခံစားနိုင်တယ်

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့အိမ်ထောင်ကြီးလောကမှာတမက်နဲ့ရောက်ခမချွေးမနဲ့ရောက်ခမတို့ဟာတင့်မြတ်တယ်ဆိုတာတော့ရှိတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှားပါတယ်တမက်ဖြစ်သူမောရှိဟာသူ့ဇနီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူသူ့ရဲ့ရောက်ခမရေသရောရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုလူလူလွတ်လပ်လက်ခံခဲ့ပြီးရောက်ခမပေးတဲ့အကြံဉာဏ်အတိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်တာကိုတွေ့ရတဲ့ထွမြောက်ရာချမ်းအခန်းကြီး18ကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမချမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။မောရှိရဲ့ရောက်ခမရေသရောကအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေမပါသေးဘဲအမျိုးသားကြီးပဲ6သိန်းရှိတဲ့အီယာမလူအုပ်ကြီးကိုဘယ်လိုနီးစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရမယ်ဆိုတာအကြံပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အုပ်စုတွေခွဲပြီးအုပ်စုအကြီးအကဲတွေခံထားအုပ်ချုပ်တဲ့နီးစနစ်အကြောင်းဖော်ပြထားတဲ့ထွမြောက်ရာချမ်းအခန်းကြီး18ကိုဒေါက်တာထွမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြထားပါတယ်။
1: ရောက်ခမကြီးရေသယောသမီးနဲ့မြေးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့သမက်ဖြစ်သူမောရှိစီကိုရောက်လာပုံကနေပြီးတော့သမက်ကိုအကြံဉာဏ်နေပေးခြင်းကအစအဖိုးကြီးပြန်သွားတဲ့အကြောင်းတွေအထိပေါ်ပြမှာကတော့ဒီကနေ့နားဆင်ကြရမယ်ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး18ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဂုတ်ထုနဲ့ဆိုင်းနိုင်လို့အခုခေါ်တဲ့သီနာတောင်ကြားမှာအခုကျမ်းအထိဆိုရင်ဣသရေလတို့အဖို့သင်ငန်းစာများလဲခုနှစ်ခုရရှိပြီဆိုတာကိုမှတ်ကြရပါမယ်ဖျားသခင်ဟာမောရှိကိုအမြဲပဲဗျာဒိတ်များနဲ့ဥဆောင်မှုပေးနေတယ်ဆိုတာအများသိအားလုံးသိဖြစ်ပါလေ။ယောက်ခမပြောကြအကြံဉာဏ်များကိုစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့သူလက်ခံပုံများကိုလေဂယုတစိုက်နားဆင်ကြပါအလေးနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြပါလို့ကြိုတင်တိုက်တွန်းထားလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ယောက်ခမရေသရောရောက်လာတော့ခါဆိုပြီးတော့ဒီကျမ်းကိုစတင်ကြားနာကြရအောင်။မိဒရန်ဒေသကယေပရောဟိတ်ရေသရောတယောက်ဟာသူ့သမက်မောရှိစီကိုသမီးနဲ့မြေးကလေးတွေကိုခေါ်ဆောင်ရောက်ရှိလာပါပြီ။မိသားစုပြန်လည်တွေ့ဆုံပွဲကလေးဆိုတော့အတော်ပျော်စရာကောင်းတဲ့မိသဟာယအစီအစဉ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။ကြည့်ကြပါစို့။ခမရောက်ရာကျန်းအခန်းကြီး18အငယ်1မှ4ဖျားသခင်သည်မောရှေမှစ၍ကိုတော်ဤလူဣသရေလအမျိုးတို့အဖို့ပြုတော်မူသမျှကို၎င်း။ထာဝရဖျားသည်ဣသရေလအမျိုးကိုအဲဂုတ်ထုပြည်မှနှုတ်ဆောင်တော်မူကြောင်းကို၎င်းမိဒရန်ပရောဟိတ်ဖြစ်သောမောရှေ၏ရောက်ခမရေသျောကြားပြီးရှိသောမောရှေလွတ်ခဲ့သောမယားနှင့်သူ၏သားနှစ်ယောက်တို့ကိုယူသွားလေ၏။သားတစ်ယောက်ကဂေရရှုံအမည်ရှိ၏။အကြောင်းမူကားငါသည်တကြွန်းတနိုင်ငံ၏ဧဝေအာဂန္တုဖြစ်ပြီဟုအဖဆိုတည်း။သားတစ်ယောက်ကအေလီယာစာအမည်ရှိ၏။အကြောင်းမူကားငါတို့ဘိုးဘေးတို့၏ဖျားသခင်သည်ငါကိုမဆ၍ဖာရောဘုရင်၏ဓာမကယ်လွတ်တော်မူပြီဟုဆိုတည်း။မောရှိနဲ့ဣသရေလလူပရိသတ်ကြီးဟာအခုအချိန်မှမီဒရန်ဒေသဘက်ကိုရောက်ရှိနေကြပါပြီ။ဒီအချိန်မှာတော့လူတရင်လူချင်းဆောင်လို့ယောက်ခမကြီးပရောဖက်ယေသယောဟာတမက်တို့လူတိုက်ကိုဖျားသခင်ပြုတ်ခဲ့တဲ့တကိုယ်တော်တွေအံ့ဘွယ်သောဖြစ်ချင်းအကြောင်းအရာတွေကိုဗဇက်ကြီးအဟောင်းသားဖြစ်သွားအောင်ကြားပြီးတဲ့နောက်ငါတမက်မဆိုးဘူးတော်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ငါသမီးကိုငါစီပြန်အပ်ထားတာတော့မနိုင်ဘူး။မြန်မြန်ပြန်ပို့မှကောင်းမယ်ထင်တယ်။တော်ကြအကျဲအကျဲမငိမ့်ပွေတွေဖြစ်ကုန်မဲ့ထင်းနေစသဖြင့်တွေးမိဟန်တူပါတယ်သူသမီးရဲ့မြီးလေးတွေရဲ့ကိုခေါ်ပြီးတော့မောရှေစီကိုလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်မောရှေတို့လင်မယားဟာအီဂျစ်ပြည်လို့ခေါ်တဲ့အဲဂုတ်ထုကိုမီဒရန်ကနေသွားတော့ကလမ်းမှာဖျားသခင်ဟာမောရှေတယောက်သူ့သားကိုရှေးထုံးကိုပယ်ပြီးတော့ဣသရေလအစင်အလာကိုမျက်ွယ်ပြုတ်ပြီးတော့အေးပြားလှိမပေးဘူးဆိုပြီးတော့အပြစ်ရှာတော့မှစီပေါ်ရာလို့အမည်ရှိတဲ့မောရှေရဲ့မိမကကြပြားကရဓာကိုယူပြီးသားကလေးကိုအေးပြားလှိမင်္ဂလာပေးလိုက်တာကိုမိတ်ဆွေတို့မှတ်မိကြအောင်ပဲထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကစီပေါ်ရာကသူ့ယောက်ျားမောရှေကိုရှင်နဲ့ကျမနဲ့အခုအချိန်ကစပြီးဒီလိုအေးပြားလှိမင်္ဂလာကြောင့်ကျမနဲ့ရှင်ဟာအသွေးနဲ့ရှင်သောလင်မယားဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာစီပေါ်ရာရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာတောက်လျှောက်မပါဝင်ခဲ့တာကိုထောက်ရှုခြင်းအဖြစ်အိမ်တောင်ရေးမှသိပ်ပြီးတော့အဆင်မပြေပဲပြဿနာလေးတချို့ရှိခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲဘာပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်တော့ဒီအေးပြားလှိမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တွေးပါတယ်။အသွေးနဲ့ရှင်သောလင်လို့သာပြောထားတာအသားနဲ့ရှင်သောလင်အဖြစ်တော့မပြောဘူး။ဒီတော့အဲ့ဒီရှုထောင့်ကနေပြောရမယ်ဆိုရင်တို့လင်မယားဟာအတူတူမနေခြင်းနဲ့အထီးများဖြစ်ကုန်ခဲ့ကြလေသလားစသဖြင့်အမျိုးမျိုးတွေးစရာတောစရာရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်မောရှေဟာစီပေါ်ရာသားကလေးအေလီယာစာကိုထပ်မံမွေးဖွားပြီးတဲ့နောက်သားနှစ်ယောက်နဲ့အတူမီဒရန်ကိုစီပေါ်ရာကိုမောရှေကပြန်ပြီးလွှတ်လိုက်တာကတော့အထင်အရှားဖြစ်နေပါပြီ။ပြန်လွှတ်လိုက်ခဲ့လို့လေအခုယောက်ခမကြီးကသမီးနဲ့မြေးကလေးတွေကိုလက်တွဲပြီးတော့မောရှေစီကိုပြန်ရောက်လာတာပဲပေါ့။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုကလေးတစ်ခုရဲ့ပြန်လဲဆုံစည်းပွဲကလေးဟာယောက်ခမကြီးရဲ့ကောင်းမှုပဲဖြစ်မလားလို့လဲကျွန်တော်တွေးတော့ပါတယ်တွေးဆယုံကလွယ်ပြီးဘာမှလည်းမတတ်နိုင်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ဟာဒါတွေကိုအသေးစိတ်မချေမှုန်းခဲ့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တင်ပြပါရစေအငယ်9ကနေ9အထိဆက်ဖတ်ကြည့်ကြရအောင်မောရှေဤယောက်ခမရေသျောသည်မောရှေမယားနှင့်သားတို့ကိုယူ၍တော၌ဘုရားသခင်ဤတောင်တော်နာမောရှေတက်ချရာအရက်သို့ရောက်လာလျှင်ကိုယ်တော်ဤယောက်ခမရေသျောနှင့်ကိုတော်ဤမယားသားနှစ်ယောက်တို့သည်ကိုတော်ထံသို့ရောက်လာပါပြီဟုမောရှေအားကြားပြောသောမောရှေသည်ယောက်ခမကိုခရီးဥကြူပြုခြင်းကထွက်၍ဥချနန်းရှုပ်လျက်ကျမ်းမာကြောင်းတယောက်နှင့်တယောက်မေးမြန်းလျက်တဲတော်သို့ဝင်ကြ၏ဒီကျမ်းကတစ်ခုခုတော့တစ်ခုခုပဲလို့ကျွန်တော်တွေးခဲ့တဲ့အတွေ့ကိုထောက်ခံရရောက်နေမယ်ထင်ပါတယ်မောရှေဟာသူ့ယောက်ခမကြီးနဲ့အတော့ကိုပြေလည်ပုံလေးစားပုံရပါတယ်ယောက်ခမနဲ့မယားဇီပေါ်ရာကလေးနှစ်ယောက်ရောက်တာကြားတာနဲ့ကြပြကြသွားတယ်အဖိုးကြီးကိုဥချတယ်နန်းရှုပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့အတူမာချောင်းသာချောင်းတွေပြောကြတယ်မောရှေကလည်းသူတို့ဣတရီလာရဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇက်ချောင်းတွေကိုဖောင်ဖွဲ့ပြောမယ်ရေတယောကလည်းမောရှေပြောပြတာတွေအားလုံးကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာနားထောင်ပြီးတော့စကားလက်ဆုံးပြောမကုန်ရှိပုံပေါ်ပါတယ်အေးရောက်ခမကြီးရေတယောနဲ့သာအပြန်အလှန်ဒီလိုရှိပေမဲ့သူ့ဇနီးကိုနန်းရှုပ်တာမျိုးမပါသလိုသားတွေကိုတွေ့တဲ့အတွက်လိုက်လိုက်လဲလဲဝန်တာအားရရှိပုံမရတာကိုလေဒီကျမ်းအဖြစ်စိတ်စိတ်ဆင်ញင်ပြီးအဖြေထုတ်လို့ရပါတယ်ဒီအချက်တွေအားလုံးကိုပေါင်းယုံသုံးသပ်လိုက်တော့မောရှေလင်မယားဟာအမှန်တကယ်ပဲမကြေမလဲတာလေးတွေရှိလိမ့်မယ်ဒီမိသားစုဟာတခုခုတော့တခုခုလိုအပ်နေလိမ့်မယ်ဟာကွက်တခုတော့ရှိနေပြီထင်တယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်ချက်ချလိုပါတယ်အငယ်၈မှ၁၂ထာဝရဘုရားသည်ဣသရေလအမျိုးအတွက်ဖာရောဘုရင်နှင့်အဲဂုတ်ထုလူတို့၌ပြုတော်မူသမျှကို၎င်းလံခီးတွင်ခံရသောဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးစုံကို၎င်းထိုဆင်းရဲဒုက္ခမှထာဝရဘုရားကယ်လွတ်တော်မူကြောင်းကို၎င်းမောရှေသည်ယောက်ခမအားကြားပြောလေ၏ထာဝရဘုရားသည်ဣသရေလအမျိုးကိုအဲဂုတ်ထုလူတို့လက်မှကယ်နှုတ်၍ပြုတော်မူသောကျေးဇူးကြောင့်ရေသျောသည်ဝမ်းမြောက်လျက်အဲဂုတ်ထုလူတို့လက်မှ၎င်းဖာရောဘုရင်လက်မှ၎င်းသင်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူထသောလူများတို့ကိုအဲဂုတ်ထုလူတို့လက်မှကယ်နှုတ်တော်မူသောထာဝရဘုရားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းထာဝရဘုရားသည်အခြားသောဘုရားရှိသမျှတို့တည်းသာ၍ကြီးမြတ်တော်မူကြောင်းကိုယခုငါသိ၏အကြောင်းမူကားလူတို့သည်မာနထောင်လွှားသောအမှုအရာတွင်ထာဝရဘုရားနိုင်တော်မူ၏ဟုဆိုပြီးမှမောရှေ၏ယောက်ခမရေသျောသည်မိရှုစရာရစ်နှင့်ဘုရားသခင်အဖို့ရစ်များကိုယူဆောင်ခဲ့၍အာယုန်နှင့်ဣသရေလအမျိုးအသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့သည်မောရှေ၏ယောက်ခမနှင့်အတူဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌အစာစားခြင်းကလာကြ၏အခုဖတ်ခဲ့တဲ့ကြမ်းအရာရောဘယ်အချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါသလဲဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်ရေတယောဟာမိဒရန်လူမျိုးရေပယောဟိတ်လို့ဆိုတာအလုံးသိပြီးသားပါသူတို့တွေဟာဣသရေလမဟုတ်တဲ့အတွက်တခြားနတ်ဖျားတပါးပါးကိုပဲကိုးကွယ်ကြမှာပါအဲ့ဒီထဲမှာမှရေပရောဟိတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနတ်ဖျားသာနတ်ဖျားရဲ့သာသနာမှာဆရာတဆူလဲသူဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုတခြားနတ်ဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့နိုင်ငံမို့လို့လေအဲ့ဒီအရက်ကိုမောရှေရောက်ပြီးအဲ့ဒီအရက်သူနဲ့အိမ်အောင်ကြသားဦးကိုရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီခေတ်ကဘုရားသခင်စေခိုင်းတဲ့အယေပြားလိမင်္ဂလာကိုသူမပြုတ်ခဲ့တာပါပဲသူကပြုတ်ကျင်တဲ့တိုင်အောင်ဇီပေါ်ရာဟာသားကလေးသွေးထွက်ပါမယ်နာပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဆန့်ကျင်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အကယ်၍နတ်ဖျားကိုမကိုးကွယ်ဘဲနဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားကိုကိုးကွယ်သည်ဆိုသည့်တိုင်အောင်သူတို့ဟာဣသရေလလောက်ခိုင်ခံ့ခြင်းတော့မရှိဘူးဆိုတာဟာအထင်ရှားပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့သူ့မိမကဒီအရေပြားလှီးခြင်းမင်္ဂလာကိုဆန့်ညင်တာကိုသူကလည်းမိမအလိုလိုက်ပြီးတော့အေးပါကွာဒါတွေတလောက်လည်းအရေးမကြီးပါဘူးဆိုပြီးတော့မှိန်နေတာလည်းဖြစ်ရှင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်မောရှေကိုရိုင်းဟာလည်းမွေးကင်းစကလေးကစပြီးတော့အဲဂုတ်ထုနန်းတော်ကြီးမှာအနှစ်၄၀မင်းသားတပါးလိုကြီးပြင်းခဲ့တာဆိုတော့ဖျားသခင်ကိုလည်းသူဟာသူ့သဘာဝအခြေအနေအရလက်ဥပိုင်းမှာလေးလေးဆဆရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။သိနာလဲလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မယူဆပါဘူး။အခုကြမ်းပိုက်အရာဆိုရင်ယောက်ခမကြီးရေသျောဟာမောရှေမိဒရန်တောထဲမှာဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသမဲ့ရဲ့ရင်ဖွင့်တန်းနေသမဲ့ရဲ့လူမျိုးတော်ကိုကယ်တင်ဖို့အကြံတွေကိုကြားခဲ့ရပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြတ်ဆနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအတိတ်အချိန်တုန်းကဆိုရင်မောရှေကသူတို့ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်နဲ့အဲဂုတ်ထုမှာကျွန်ဖြစ်နေတဲ့ဣသရေလတွေကိုသွားပြီးကယ်ရတော့မယ်ဆိုတာကိုအပြောမှာရည်တယောကြီးဟာနှာခေါင်းရှုံ့ခဲ့လိမ့်မယ်လို့တောင်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။မဖြစ်ညစ်ကြဲပြောတဲ့ကောင်ဆိုတာမျိုးသူယူဆမှာအမှန်ပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဣသရေလရဲ့ဘုရားသခင်ဟာအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ဆိုတာကိုသူကောင်းကောင်းကြီးသိချင်မှသိမှာမဟုတ်ဘူးလား။ဒါကြောင့်သူရစ်ပွဲမှာသူအပေါင်းအသင်းတွေကိုတောင်မှဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟေလာဟာလာနဲ့ကြက်တိကြက်ချော်တွေရှောက်ပြောခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးပါတယ်။ ဥပမာဆိုရင်သူ့ရဲ့မိဒရန်တခြားပရောဟိတ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မျိုးမှာလေကျုပ်သမီးနဲ့ရတဲ့အကောင်ကလက်ဆက်တတော်ဣသရေလဆိုကိုဗျအောင်မယ်ဒီကောင်ကအခုစိတ်ကြောင်းလေးထွက်ပြီးပြန်လာတဲ့မူပြောင်းပြီးတော့သူ့ဖះကသူ့ကိုခိုင်းလို့သူ့လူမျိုးဣသရေလတွေကိုတောင်းမှအေယာမအာနာရှင်အေဂုတ်ထုနိုင်ငံကြီးကကြုံခံရနေပြီးတော့ကဲတော့မယ်လူလူဘာလူလူတွေပြောနေပါသလားဗျကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်ကြောင်သွားပြီနဲ့တူတယ်အရင်တခါကလည်းသူ့သားကိုအေးပြားလိမ့်မယ်တကယ်ကဖြစ်သေးတယ်လေအဲ့ဒီလိုစပြီးတော့သူပြောင်ချောချောပြောလိုက်မယ်လို့တောင်ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလဲပြောရောတခြားမိဒရန်နတ်သမားကြီးတွေကလည်းဝိုင်းဟားပြီးတော့ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဒီကောင်တော့ပရောဟိတ်ကြီးပြောတယ်လို့ကြောင်သွားပြီထင်တယ်ကျုပ်တို့စီကနတ်ဖန်းစားပြီနဲ့တူတယ်ဗျဘယ်နဲ့ဗျာအေဂုတ်ထုလိုမဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံနတ်ဖျားတွေထောင်ကျော်နေတဲ့နိုင်ငံမျိုးကနေဒီကျွန်းလေးကိုပဲသူကကဲထုတ်အောင်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်စကားတွေကအဟုတ်သိမဟုတ်တော့ဘူးဗျအနှောက်အယှက်ရှိပြီနဲ့တူတယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတဲ့နတ်သမားတွေအတင်းပြောရင်ပြောရင်အချိန်တက်ပြီးရေတရောတယောက်သူသမီးတော်မုတ်ဆုံးမဖြစ်ဖို့သေချာပြီးတောင်းထင်ထင်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်ဒါတွေကိုအဖိုးကြီးစိတ်ကအခုတော့သိမလုံလို့အိုးမလုံအုံပွင့်တာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်အဲအခုတော့ဒီလိုကပြတ်တိကပြတ်ချော်လုတ်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အတိတ်ကြောင့်လက်တွေ့သူ့ရှေ့မှာမြင်ရတဲ့လူအုပ်ကြီးနဲ့အတူခေါင်းဆောင်လာတဲ့သူ့သမက်ကိုတွေ့ရခြင်းလက်တွေ့အဖြစ်အတည်ကိုကြားရတဲ့အချိန်ဒီမယုံနိုင်စရာဖြစ်ရအကြောင်းတွေကိုတကယ်နဖူးတွေဒူးတွေတွေ့လာတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးတော့ဦးကြောင်ရောင်ဖြစ်နေတာဟာသူ့သမက်မောရှေမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကိုယ်တိုင်ပဲဆိုပြီးအဖိုးကြီးပြီးပြီအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တော်ကိုနားလည်ခွင့်ကြုံသွားရပြီရှေးတုန်းကအာဗြဟံရဲ့ပုံသက်တွေကြောင့်ပဝန်းကျင်ခံနံသားတွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသိနာလေသွားတယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တွက်ဆနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လေရေသယောဟာရစ်ကောင်ကိုယူပြီးတော့ဘုရားသခင်အတွက်မောရှေအာယုံဣသရေလလူအကြီးအကဲတွေနဲ့အတူရစ်ပူဇော်တယ်တဲ့ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့စားသောက်ကြတယ်တဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားတာကတော့အဖိုးကြီးဟာသူ့စိတ်မလုံဘူးအခုဘုရားသခင်ကိုအများကြီးသူယုံကြည်လာပြီဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်မလုံတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာဘုရားသခင်ကိုပူဇော်အမှန်သိလာတာဣသရေလတွေနဲ့မိသဟာယဖွဲ့တာပဲလို့ကျွန်တော်တွက်ဆမိပါတယ်။အဲ့ဒီဓမ္မဟောင်းခေအချိန်ကဆိုရင်တိရိစ္ဆာန်နဲ့ရစ်ပူဇော်တာကိုဘုရားသခင်နှိမ့်သက်တယ်။အသားဆိုတဲ့ကိုခန္ဓာတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအလေးထားစေခြင်းလို့အရေပြားလှီးခြင်းကိုလက္ခဏာသက်သေအဖြစ်တောင်းဆိုခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပဲမဟုတ်ဘူးလား။အကြံပြုသဘောနဲ့ရေတယောဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြလိုပါတယ်။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်73ကနေ78နေပြန်နေ၌မောရှိသည်လူများကိုတရားစီရင်ခြင်းဟာထိုင်လေ၏။နနဲ့မှဆ၍ညဦးတိုင်အောင်လူများတို့သည်မောရှိရှေ့မှနေကြ၏။မောရှိသည်လူများတို့အားပြုသမျှကိုရောက်ခမမြင်လျင်ဤလူများတို့အားပြုသောအမှုအဘယ်သို့နည်းသင်သည်တယောက်ချင်းထိုင်လျက်လူအပေါင်းတို့သည်နနဲ့မှဆ၍ညဦးတိုင်အောင်သင်ရှေ့မှအဘယ်ကြောင့်နေရကြသနည်းဟုဆို၏။မောရှိကလည်းဤသူတို့သည်ဖျားသခင်အယူတော်ကိုခံလို၍အကျွန်ုပ်ထံသို့လာသောကြောင့်ဤသို့ဖြစ်၏။သူတို့သည်ဤအမှုရှိလျှင်အကျွန်ုပ်ထံသို့လာ၍သူတို့၏အမှုကိုအကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ရ၏။ဘုရားသခင်ပြည့်ညက်တရားများကိုသင်ချရ၏ဟုယောက်ခမအားပြောလျင်ယောက်ခမကသင်ပြုသောအမှုသည်မတော်မသင့်ဖြစ်၏။သင်မှဆ၍သင်၌ပါသောလူများတို့သည်အမှန်အားရကြလိမ့်မည်။ဤအမှုသည်သင်၌အလွန်လေး၏။တယောက်ချင်းမတတ်နိုင်သောအမှုဖြစ်၏။ဒီအချက်ကိုထောက်ရင်ရေသယောဟာမောရှေကိုအတော်ချစ်တာကိုတွေ့နိုင်တယ်။အရင်တုန်းကဂရေကရှိခဲ့တဲ့သမက်အပေါ်မှာထားရှိခဲ့တဲ့မေတ္တာဟာအခုလိုအရှိန်တကိုးကြီးတဲ့သမက်ဖြစ်နေတာတွေ့တော့လေးစားမှုကပါရောပြီးတော့ပါလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အစတုန်းကတော့သမီးနဲ့မြေးတွေကိုပို့ဖို့ပဲ။နောက်တော့ရောက်တုံးပေါက်တုံးမှာလူငယ်တွေကဆွဲထားမှာပေါ့။ဒါနဲ့အဖိုးကြီးဒီအရက်မှာအေးအေးဆေးဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့မောရှိနဲ့ရက်အတန်ကြာနေနေတော့အချိန်သမက်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်အားထက်သန်မှုတွေပါရောရှက်ပါဝင်လာတယ်။ဒါနဲ့ပဲတရားစီရင်တဲ့အလုပ်တွေဖျားသခင်စီမအယူခံပေးတဲ့အလုပ်တွေပြည့်ညက်တရားတွေသင်ချရတဲ့အလုပ်တွေနဲ့လုံးလေချာလေလိုက်နေတဲ့သမက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟေးမောရှိဒီပုံအတိုင်းသွားရင်တော့မင်းအသက်မရှိဘဲနဲ့တိုးသွားလိမ့်မယ်မင်းအလုပ်တွေကအရန်ပြိနေပါကလားကွယ်သမက်ရဲ့ဝန်နဲ့အားမမျှဘူးကွမင်းတို့တစ်ဖွဲ့လုံးအကုန်လုံးအာရော့မောပန်းကုန်ကြလိမ့်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မောရှိသက်သာရရပါစေတော့ဆိုပြီးတော့အကြံပေးဖို့အဖိုးကြီးအုံနောက်ထဲမှာတွေးမိတွေးရတယ်ရှိလာတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတယ်မိဘနဲ့သားသမီးလူကြီးလူငယ်ဟာဒီလိုပဲပေါ့အငယ်16ကနေအဆုံးအငယ်28မှာဆက်လက်ပြီးတော့အခုလိုတွေးမြင်နိုင်ပါတယ်ငါစကားကိုနားထောင်လို့ငါအကြံပေးမိဖျားသခင်သည်လည်းသင်ပဲ၌ရှိတော်မူလိမ့်မည်သ သင်သည်ဘုရားသခင်နှင့်ဆိုင်သောအမှု၌လူများတို့၏အမှုကိုစောင့်လျက်ဘုရားသခင်၏အထံတော်သို့ဝင်၍လျှောက်ရမည်။သူတို့အားလည်းပြည့်ညက်တရားတော်များကိုသင်ချရမည်။သူတို့သွားရလံပြုရသောအမှုကိုလည်းပြုရမည်။ထိုမှတစ်ပါးဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့လျက်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံလျက်လောကကိုယွံရှာလျက်တတ်နိုင်တတ်ဆွန်းနိုင်သောသူတို့ကိုလူအပေါင်းတို့အထက်ကရွေးကောက်၍တထောင်အုပ်တရာအုပ်50အုပ်10အုပ်အရာ၌ခံထားရမည်။ထိုသူတို့သည်ခတ်သိမ်းသောအချိန်၌လူများတို့ကိုတရားစီရင်ကြစေ။ကြည်သောအမှု၌သင်အယူကိုခံကြစေ။ငယ်သောအမှုကိုအလိုလိုစီရင်ကြစေ။သို့ဖြစ်လျင်သူတို့သည်ဝိုင်းညီ၍အမှုထမ်းသဖြင့်သင်သည်သက်သာလိမ့်မည်။ထို့သောဘုရားသခင်အခွင့်နှင့်ပြုလျင်သင်သည်ခံနိုင်လိမ့်မည်။ဤလူအပေါင်းတို့သည်မိမိနေရာပြည်သို့ငြိမ်ဝှက်စွာသွားကြလိမ့်မည်ဟုပြောဆို၏။မောရှေသည်လည်းယောက်ခမစကားကိုနားထောင်၍စကားရှိသည့်အတိုင်းပြုလျက်တတ်ဆွန်းနိုင်သောသူတို့ကိုဣသရေလအမျိုးတွေကရွေးကောက်၍တထောင်အုပ်တရာအုပ်50အုပ်တဆဲအုပ်အသီးသီးခေါင်းအရာ၌ခံထားလေ၏ထိုသူတို့သည်ခတ်သိမ်းသောအချိန်၌လူတို့ကိုတရားစီရင်ကြ၏ခက်သောအမှု၌မောရှေကိုအယူခံကြ၏လွယ်သောအမှုတို့ကိုအလိုလိုစီရင်ကြ၏ထို့နောက်မောရှေသည်ရောက်ခမသွားရသောအခွင့်ကိုပေး၍သူသည်မိမိနေရာသို့သွားလေ၏ယေသယောဟာမောရှေကိုတယောက်တည်းခါစီပြီးပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့နေမအားညမအားတရားစီရင်ရတာဆုံးမဩဝါဒတွေပေးရတာအယူခံရတာတွေအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့မင်းတယောက်တည်းလုံမဲ့အစားလူခွဲပြီးအလုတ်လုတ်ပါလားကွာဆိုတဲ့အကြံဉာဏ်တွေပေးခဲ့ပါလေ။ဒါတွေကိုမဆိုင်မတွပဲမှတ်ချက်ပေးရင်တော့ကောင်းသားပဲ။ဒီလိုအကြံပေးတာဒီပုံကိုကြီးတော်တာပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြောเสียရရှိပါလေ။တယောက်အားနည်းယူတော်မရ၊တပေါင်းအားနည်းယူတော်ရ၏ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမှုသိပြီးကန့်ကွက်เสียမှာရှိဘူးပေါ့။တခုတော့ရှိလာတယ်။ဒီလောကမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဉာဏ်ပညာရဲ့လောကီဉာဏ်ပညာရဲ့ဆိုတဲ့ပညာနှမျိုးအတူရှင်တွဲရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့မေ့ထားလို့မရဘူး။ရည်သရပေးတဲ့အကြံဉာဏ်ဆိုတာဟာလောကီဉာဏ်ပညာကပေါ်ထွက်တဲ့အကြံဉာဏ်လောကီဉာဏ်စွန်းအားကိုလိုက်ပြီးတော့အားကိုးတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကိုမျှော်ကြည့်ဖို့လူဟာမေ့လျော့ကြောက်ခိုင်းတတ်တယ်။မျက်မှောက်ခေတ်အသင်းတော်တွေမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေထဲမှာထင်ရှားပြီးကြော်ကြားတဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်ကြီးတွေကိုစင်တော်ကောက်လှုပ်ပြီးတော့အသင်းတော်ကိုဥဆောင်စေလို့ကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာကြီးဟာတခုအပါအဝင်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလူတော်အကျော်အမော်တွေဟာသူတို့ရဲ့အတတ်ပညာတွေနဲ့လောကီရေးတွေမှာအောင်မြင်တော့အသင်းတော်ကိုလည်းအဲ့ဒီသူတို့ဤတွေနဲ့အဆုံးပြုပြီးတော့သူတို့ဥဆောင်ကြဖို့ကြိုးစားတယ်လေ။ဝိညာဉ်ခွန်အားတွေသိတ်ကောင်းရင်တော့အရေးမကြီးဘူး။ဘုရားသခင်ကိုရှေးနှံအမှတ်စဉ်တင့်နေရမှာထားရမယ်အစားလောကီနီးဗျူဟာကြီးတွေနဲ့အသင်းတော်ကြီးတွေကိုအုတ်ချုပ်တာဟာအမြတ်တဲ့အရှုံးပို့ပြီးပေါ်စေတယ်။အလုံးမဖြစ်ဘူးလို့ဒီနေရာမှာပြက်ပြက်သားသားကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ကြီးညာပါတယ်။အသင်းတော်ဆိုတာဟာဘုရားသခင်နဲ့ခရစ်တော်နဲ့ဖန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့သာအကျွင့်မဲ့ဥဆောင်ရမယ်ဆိုတာစွဲစွဲမြဲမြဲမှတ်ယူစေချင်ပါတယ်။အခုရေသရောပြောတာတွေပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေမကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မငြင်းပါဘူး။ဒီအတိုင်းဆောင်ရွက်ရင်မောရှိမှာအများကြီးရှင်းသွားနိုင်တာပေါ့။ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်တာဝန်အနှင်းချင်းဖြစ်လို့စနစ်လဲကျတယ်အချိန်ကုန်လဲသက်သာသွားမယ်။ဒါကြောင့်အတော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်ပဲပေါ့။သူဟာဖြူစင်တဲ့စေတနာနဲ့မေတ္တာနဲ့သာအကြံပြုမေတ္တာနဲ့အကြံပြုတာပြီးတော့သမက်မောရှိရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းသူစိတ်ပူတယ်ဒါကြောင့်လူသားရဲ့အတွေးနဲ့ဆိုရင်ချီးမွမ်းတိုက်တယ်တခုပဲခက်တယ်ဒါဟာသူ့အလိုဖြစ်ပြီးဘုရားသခင်အလိုတော်မဟုတ်ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ကတော့အေးအေးလှုပ်ချင်လှုပ်ပေါ့ကွာဆိုပြီးတော့ခွင့်တော်ပြုလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အားတော့မပေးဘူးအဲ့ဒါကတကယ်ပြဿနာဘုရားသခင်ကအားမပေးဘူးဆိုရင်တော့ကွဲဖို့သာပြင်ပြီးတော့ပဲဒါကြောင့်ဒီကျမ်းပိုက်ကိုသေသေးချာချာနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်လေ့လာကြည့်ရင်အနုလုံပရိလုံစဉ်းစားရင်ဒီလူသားရဲ့အကြံအစီ

ရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူတယ်။ဖျားသခင်ဟာမောရှေအတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်မပေးခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြီးအပြစ်တင်ရလဲရောက်နေတယ်။အကယ်၍သာဖျားသခင်ဟာမောရှေကိုတကယ်ချစ်ရင်ဂယုစိုက်ရင်ဟိုးဇလန်းအစကလေးကခဏခဏတွေ့နေတာပဲ။ဒီအကြံဉာဏ်ကိုပေးသင့်ခဲ့တာပေါ့ဆိုတဲ့ကဲ့ရဲ့စရာအချက်ကိုရေတယောလက်ညှိုးညွှန်လိုက်တာနဲ့အတူတူလို့ဖြစ်မနေဘူးလား။ကျွန်တော်ရဲ့နားထဲမှာဆိုရင်ရေတယောရဲ့အကြံပြုတဲ့စကားသံတွေရဲ့နောက်မှာမွေတကောင်ရဲ့ရှေလျားတဲ့လေချွန်သံကိုကျွန်တော်ကြားနေရတယ်။ဘာမွေလဲဆိုတော့ကဘာဦးတုံးကအေးဝစီကိုရောက်လာတဲ့စာရန်ဆိုတဲ့မွေရဲ့အသံပေါ့။အဲ့ဒီတုံးကဒီမွေပဲလို့ပြောခဲ့တယ်လေ။အေးဝတဲ့မင်းကိုသူကဒီအသီးကိုမစားနဲ့ဆိုတာဟာမင်းကိုမျက်စိပွင့်လင်းစေပြီးတော့ကောင်းမကောင်းတွေကိုသူ့လိုသိသွားမှဆိုလို့တဲ့။တကယ်ဆိုတော့စာရန်ဆိုခြင်းတဲ့အတိတ်ပဲဟာဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့ကိုအကောင်းဆုံးဆိုတာဘာလဲသိရနဲ့မပေးဘဲထားတာပါအေးဝရယ်ဆိုတာနဲ့အတူတူပဲအခုရေတယောပေးတဲ့အကြံဉာဏ်ဆိုတာဟာနည်းနည်းရှိုင်းရှိုင်းတွေးရင်ဒီစာရမဏေရဲ့သဘောတရားကိုရောင်ပြန်ဟတ်စေတယ်ပေါ်လွင်စေတယ်လို့ကျွန်တော်အကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်တကယ်တော့သူပေးတဲ့အကြံဉာဏ်ဟာအမှန်တကယ်သာအကောင်းဆုံးဆိုရင်ဘုရားသခင်ဟာမောရှေကိုဒီအတိုင်းအကြံမပေးခဲ့ပဲနေမလားဒီအတိုင်းလှုပ်ဖို့မပြောဘဲနေကိုမနေဘူးပြောခဲ့မှအမှန်ပဲလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အခုတော့ဘုရားသခင်ကဒီအကြံမျိုးတစ်ခါမှမောရှိကိုမပေးခဲ့ဘူးမပေးခဲ့တာကတော့ရှင်းတယ်မပေးသင့်လို့မပေးတာမပေးခြင်းလို့မပေးတာမလို့လို့မပေးတာပေါ့နှိမ့်ချက်အနေနဲ့သိစေချင်တာကတော့မိษွေတို့သိခဲ့တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ဟာမောရှိကိုတက်ရိုက်ဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်မိဒရန်ဆိုတဲ့တောထဲကိုဆွဲခေါ်ပြီးတော့နှစ်40လေ့ကျင့်ပြိုးထောင်ခဲ့တာလဲဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဣသရေလဂျွန်တွေကိုအဲဂုတ်ထုလက်အောက်ကနေထုတ်ဆောင်ဖို့အေယာမတာဝန်ကြီးပေးပြီးအစွန်းသက်တီတွေအနှင်းခဲ့တာလဲဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘူးလားဖျားသခင်ကဒီအရေးမှာသူကိုယ်တိုင်မောရှိကိုအမိန်ပေးဆောင်ရွက်ခိုင်းတာဟာသူ့အကြောင်းနဲ့သူဒီလိုကိုယ်တိုင်လုပ်နေတဲ့နေရာမှာမောရှိကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောတဲ့အထိလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ဖျားသခင်ပြောတယ်လုပ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တယ်လဲလုပ်တယ်လဲမသိဘူးလေသူ့သဘောပေါ့ဒီကြားထဲကိုတခြားလူကိုဆွဲမထည့်ခြင်းဘူးအဲ့ဒါကတော့သိကြတယ်သူ့တကိုးတော်ကိုလိုတိုးပိုလျှော့တွေဝင်ပြီးတော့မလုပ်စေခြင်းလို့ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းဒါကိုလှုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုအကျဉ်းရင်ပြောပြန်တော့လေကိုတော်ချောကအမျိုးမျိုးကြီးတိုက်တာနဲ့ပဲအာယုံကိုလက်ထောက်အဖြစ်ဘုရားသခင်ခွင့်ပြုလိုက်ရဘူးတယ်လေအဲ့ဒီလိုအတင်းနားပူပြီးတော့ရယူထားတဲ့လက်ထောက်အာယုံတနေ့နေ့ကြာရင်ထပြီးတော့ဖောက်လိမ့်မယ်ကြည်လာနေအခုလဲလာပြန်ပြီနောက်တစ်ယောက်ရေသယောရောက်ခမကြီးရေးတဲ့ဖူးစာတော့မဟုတ်ဘူးရောက်ခမကြီးပေးတဲ့အကြံဉာဏ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူခရိယန်တွေအခုကဘာမှာသုံးပုံပုံရင်တပုံရှိတယ်အင်အားအကြီးမားဆုံးပြိဿအဲ့ဒီတဲကလူအများစုဟာဖျားသခင်ကိုပါဇက်ကယုံပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်ကိုတိုက်ရိုက်ကိုတိုင်သွားတွေ့ဖို့ကြတော့ခွန်အားတွေအများကြီးလျော့ပါနေကြတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်။တခုခုဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုတကယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဖျားသခင်အစားလူအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအာကိုလွန်းနေ။အသင်းတော်ဆိုတဲ့လူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့နေရာတို့လူတူဦးတယောက်တို့ကိုဖျားတဲ့ပို့ပြီးအာကိုခြင်းရတာများတယ်။တချို့ဒီတဲ့ဆိုးတဲ့လူတွေကြတော့ဖြစ်ချင်ဟာဖြစ်ဆိုပြီးတော့ဖျားကိုလုံးဝကြောက်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ပွဲလန်းသဘင်သွားဝတ္ထုဖတ်ကာတွန်းဖတ်ပြီးတော့စတေရှိုးတွေသွားပြီးတော့စိတ်လျှော့ပြစ်တက်ကြတာထွက်ပေါက်ရှာကြရှာရကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်မလုတ်သင့်ပါဘူးဒါမလုတ်ပါနဲ့ဖျားသခင်ကိုကိုယ်တိုင်အသနာခံကြည့်ကြစမ်းပါသင်းအုပ်ဆရာကိုလည်းဆူတောင်းခိုင်းပါကိုယ်တိုင်လည်းနှိမ့်ချတဲ့စိတ်နဲ့နောင်တနဲ့ဖျားသခင်ကိုတိုက်ရိုက်တိုးဝင်ချင်းကပ်ဆူတောင်းကြည့်စမ်းပါသမားကျမ်းစာကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လမ်းပြပါဆိုပြီးအလေးအနက်ဖတ်ရှုကြည့်ကြစမ်းပါဖျားသခင်ရှေ့တော်မှောက်မှာရှေ့တော်မှောက်ကိုဟိုလူဒီလူတွေကိုခေါ်ခေါ်ပြီးတော့ရှေ့နေမလိုက်ခိုင်းနဲ့ကို့ပြဿနာဘာလဲဆိုတာကိုဖျားကကို့တဲ့ပူသိတယ်ကို့ဘဝကိုဖျားသခင်တပါးတည်းသာစိုးပိုင်နေဆိုတာကိုအလေးအနက်မှတ်ကြုံထားကြဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေသုံးချက်အဖြစ်အလေးအနက်ဂရုပြုစေချင်တာကတော့အခုရေသယောရဲ့အကြံဉာဏ်ကြီးကစလိုက်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးဟာလေနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာတိတိကျကျဆိုရရင်နှစ်ပေါင်း1500လောက်အကြာဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ဆန်ဟီဒရင်လို့ခေါ်တဲ့အခုခင်မှာတော့နီဆက်လို့ခေါ်တဲ့လူခ90လောက်ပါဝင်တဲ့လွှတ်တော်ကြီးဖြစ်သွားစေတယ်။အဲဒီလွှတ်တော်မှာယစ်ဘရောဟိတ်မင်းကြီးတွေနဲ့လူအကြီးအကဲဆိုတဲ့ဖာရိရှဲတွေဇာရုကဲတွေလူလူကိုစလေကြီးတွေဟာပါဝင်ပြီးအဲဒီရေသယောအကြံအစီအရစလိုက်တဲ့လွှတ်တော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ခရစ်တော်ကိုမသေးသေးအောင်ကားစင်တင်သတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့လာရလိမ့်မယ်။အခုကျွန်တော်တို့ရှင်မသက်ကျမ်းမှာဒီယစ်ဘရောဟိတ်ရဲ့ယုံတော်အကြောင်းကိုဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့ရပြီ။တရားသလားမတရားဘူးလား။မှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်သလား။ညစ်တီးညစ်ပတ်လုပ်သလား။ကျွန်တော်မဖြေဘူး။မိတ်ဆွေတို့သာဖြေကြည့်ကြပြီတော့လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အမှန်စင်စစ်မောရှိဟာဒီလို

0: အဆင့်ဆင့်တာဝန်တွေအာဏာတွေကိုခွဲဝေဖို့မလိုဘူးဒီအလုပ်ကြီးကိုဘလောက်ပဲပင်မန်းပင်မန်းသူထမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဒီလေးလံတဲ့တာဝန်ကြီးကိုကြေပြောအောင်ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့လေဖျားသခင်ဟာလုံလောက်တဲ့စွန်းအားတကိုးသတိနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဖြစ်မှန်းသိလို့လေဖျားသခင်ကခိုင်းတာမဖြစ်ဖြစ်အောင်လေသူအစင်စိုက်လုပ်ခဲ့တာပဲမဟုတ်ဘူးလားဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်မှာဣသရေလလွတ်တော်ကြီးတဲ့လူတယောက်ရဲ့တကိုးအာနိသင်ဟာပို့ပြီးတော့ထိရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အကျေချက်ဖို့မလိုတော့လောက်အောင်သမိုင်းဟာတင်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဘုရားသခင်ဟာအဓိကသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်သာဗရဏ။ကြံတဲ့အဆောင်အယောင်အခမ်းအနားတွေဟာသာမညပဲလို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်မိပါတယ်။အခုယောက်ခမကြီးရေသရောရဲ့အဆိုထဲမှာသင်သည်ခိုင်ခံ့ခြင်းရှိလိမ့်မည်။ပြီးတော့ဤလူအပေါင်းတို့သည်မိမိနေရာပြည်သို့ငြိမ်ဝှက်စွာသွားကြရလိမ့်မည်ဆိုတဲ့အင်မတန်နားထောင်ကောင်းတဲ့စကားလုံးတွေပါဝင်နေ။သူပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်မောရှိခိုင်ခံ့ခဲ့ရလားပျော်တယ်ပျော်တယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားရလားတကယ်ကောဒီဣသရေလလူတွေဟာငြိမ်ဝှက်ခဲ့ရလားဆိုတာကိုလည်းရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့နဖူးတွေဒူးတွေမြင်ကြရလိမ့်အောင်မယ်အခုအနောက်နိုင်ငံကြီးတွေမှာဓမ္မရေးတော်လှန်မှုအတွေ့အခေါ်ကြီးတွေနဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေနဲ့တလုံးတဝါတဲ့ဖြစ်ရေးတို့ဘာတို့ကြီးညာပြီးတော့ဤစနစ်တွေပြုပြင်ကြတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကဲတင်ချင်းရမရတော့မသိဘူးရှိတဲ့အသင်းတော်တွေအဲ့ဒီမျိုးဆက်သစ်တွေနဲ့ရောပြီးတော့ပြက်ကုန်တာတော့ကြားရတယ်ဖျားသခင်ရှေ့တော်မှောက်မှာအဲ့ဒီလိုဘာမှအဲ့ဒီလိုလေလုံးမိုးလုံးကြီးတွေထွားဖို့မလိုပါဘူးနီးဗျူဟာတို့အဖွဲ့ကြီးတို့မူဝါဒတို့ကျင့်စဉ်တို့လုပ်ငန်းစီမံချက်ကြီးတို့ဆိုတာဖျားသခင်အလိုတော်ရှိလို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဥဆောင်လို့သာချမှတ်ထိုက်တဲ့အရာတွေတိဆောက်တဲ့အရာတွေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်လော်ကီဆန်နဲ့အဲ့ဒီစီမံကိန်းကြီးတွေမှာတော့ဇော့တိုက်ပြီးတော့မကတ်ကြပါနဲ့ဖျားသခင်ကဒါတွေကိုဖူးကနေမှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီးသင်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ဓာတ်နဲ့သူနဲ့သာလျှင်တလုံးချင်းတလုံးတဝတီဆုံကျင်တယ်တူးချင်းတွေ့ဆုံကျင်တယ်အားပေးကျင်တယ်စေခိုင်းကျင်တယ်လို့ဒီကျမ်းစာအဖြစ်လမ်းညွှန်ပြနေပါတယ်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး3အငယ်16နဲ့19မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဘယ်သူမြကိုကိုကိုမလှည့်ပြားစေနဲ့သင်တို့တွင်အကျဉ်သူသည်ဤလောက၌ပညာရှိဖြစ်သည်ဟုကိုကိုကိုထင်၏ထိုသူသည်ပညာရှိဖြစ်သို့ရောက်လိုသောငါလူမိုက်ဖြစ်ပါစေအကြောင်းမူကားလောကီပညာသည်ဘုရားသခင်ရှိ၌မိုက်မဲခြင်းဖြစ်၏ကျမ်းစာလာသည်ကားဘုရားသခင်သည်ပညာရှိတို့ကိုသူဤပရိယေအားဖြင့်ဖန်ဆီးတော်မူ၏ဟုလာသည်အဲ့ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်လောကီပညာနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပညာဟာအမှောင်နဲ့အလင်းလိုပဲကွာခြားခြင်းကြီးမားလှပါကြောင်းသဘောပေါက်ဖို့ဒီကျမ်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးမှာပဲအခန်းကြီး1အငယ်9မှာတွေ့ရတာကတော့အခုလိုပါငါစကားငါဒေသနာသည်လူပညာနှင့်ရှင်သောဖျားယောင်သောစကားနှင့်တကွရှိသည်မဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ဤနမိတ်လက္ခဏာတကောတော်နှင့်တကွရှိ၏ဆိုပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ရမှာဆောင်ယူနိုင်တဲ့လမ်းနှစ်သွယ်ရှိနေပါပြီတစ်ခုကတော့လောကီဉာဏ်ပညာနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းနောက်တစ်ခုကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ညံအစွမ်းသက်တည်နဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်သွယ်အ ਨੇ ကဘယ်လမ်းကိုသင်ရွေးမလဲဆိုတာဟာဒီကနေ့ဖြေကြရမယ်မိကုန်ပါပဲကြိုးစားပြီးတော့ဒီအဖြေကိုရှာဖွေကြပါစို့
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့သင်တည့်ရတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွန်းမြတ်ရာချန်းအခန်းကြီး19ကိုလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်โอ้นนัตตาโมตอกเจตินทีก้าวเก๋งกะจะลิบีตกาซาตานโกเปาะปะชินผิดบาเรอปีปีโตโกเน็ดเสตตอตินทีเมยต่ายอองคุ๊กแลชินโกขันยะลิบีตกาตินกะแลก้าวเก๋งบอตุงาแตมีบยาทခင်อิเจรุอปอมางาปะลินโกงาชี้เหมี่ยวมีเหมี่ยวเมญนาแฟบยาไรตองดอบอมางาทายมีโมต๋ิ่งไถ่บอตุงาแตมีအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငာနေမိဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းဂျေဇုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်28ကျမ်းရှိတဲ့သမတိကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣတရိလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကိုးအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်14မှာပါတဲ့စာလုံး3လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါစေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေ။ယုဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွတ်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့သင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဘုရားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ပုံတရာအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိမ့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်။အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်းဟုတ်ဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်း
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုးကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆခြင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကျင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အ
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့3ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူမှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုယ်ကကျင်ကြပါれအင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖခင်သခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါれကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကျမ်းမှာကိုယ်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးရနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေသောသူများကိုသူတို့၏သင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဖျားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဖျားအဖြစ်တော်ကိုတည့်တည့်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည့်တည့်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900လို့ကလည်းတပြိုင်နဲ့တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900လို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိန့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံ့ကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစကားငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတည့်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးသူယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်းတစ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်6မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းကင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါတယ်။မာကုအခိုင်14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟိရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆူချင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်အောပွဲပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်းကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟိဘရဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသည်အခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေတမ်းကြား၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အဥ်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး၆ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာသမချမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခွန်ကနေ၉မဿဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်ယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
ို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတအိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပိအခိုင်နှစ်အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲခြင်းကိုခါရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခါရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခါရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်းနှစ်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာသဲ17အငယ်1ကနေ9ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39-41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြเสียမလို့ပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစလစ်အငယ်15:27ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32-38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖျားစာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြေရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတမှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြေရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကျူတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့သ
ူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်

ကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်။တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာလေးမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တဘိုးမုတ်ချင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလျှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါတယ်။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်စကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်ခွန်ကနေကိုမှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာသမားကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည့်အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါသည်ထိုမြတ်မကသင်လိလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontoburma.radio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတဲ့အတွက်တဲ့အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်းနန်းကျောင်းနဲ့ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontoburma.radio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

ခန်းကြီးနှစ်အငယ်21ကနေ26ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်လေးစားသောအားဖြင့်ကျွန်တော်အားလုံးမတ်တည့်ရပြီတော့မနေမမြန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အတိတ်ပဲလဲစဉ်းစားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တူတူကဖတ်ရအောင်နော်။အားလုံးဖတ်မယ်။ငါတို့အဖအာပြဟန်သည်မိမိသားဣဇက်ကိုယစ်ပလင်ပေါ်မှာတင်လှူပူဇော်တော်အခါအကျင့်အာဖြင့်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်သည်မဟုတ်လောယုံကြည်ခြင်းသည်အကျင့်နှင့်အတူပြုပြင်၍အကျင့်အာဖြင့်စုံလင်သည်ကိုမြင်ရသည်အာပြဟန်သည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏ဟူသောကျမ်းစကားပြည့်စုံလေ၏အာပြဟန်သည်လည်းဖျားသခင်၏မိတ်ဆွေဟူ၍ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရ၏ထိုသူသည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြင့်သာဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်သည်မဟုတ်အကျင့်အဖြင့်ရောက်သည်ကိုတင်တို့တည်မြင်ရကြ၏ထိုနည်းတို့ပြည့်တစားရာခတ်သည်တမန်တို့ကိုလက်ခံပြီးမှအခြားသောလမ်းဖြင့်လွတ်လိုက်၍အကျင့်အားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်သည်မဟုတ်လောဝိညာဉ်နှင့်ကင်းသောကုသည်အသေးဖြစ်တကဲ့သို့အကျင့်နှင့်ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းသည်အသေးဖြစ်၏ဖကြတော့ကြံအဖြစ်ရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်တစ်တပံကောင်းပေးပါစေ။အာမင်။အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပြီ။အဲ့တော့ပရမောဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံသေးနီးလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြတော့ဖတ်ရအောင်နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံသေးနီး။ကဲအားလုံးဖတ်မယ်။ဖိတ်ခေါ်ခြင်းအပေါင်းပြောင်းလဲခြင်းအပေါင်းအသစ်မွေးခြင်းအပေါင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲကျွန်တော်တို့ဟာဒီအဆင့်ကိုတော်တော်ကိုရောက်နေပြီနော်အာဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်ဖိတ်မှုဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်ဖိတ်မှုကတော့ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဖိတ်တယ်သတင်းကောင်းမှာ power တကောရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီသတင်းကောင်းကိုကြားရတဲ့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာလက်ခံဖို့မလက်ခံဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အရာကိုဖရားတခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လူဘက်ကနေတည်င်းကောင်းကြောင့်လူဘက်ကနေအရင်ဆုံးပြောင်းလဲတယ်လူရဲ့ပြောင်းလဲမှုမှာပါတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်နောင်တနဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှေးဥစွာကိုယ့်အဖြစ်ကိုမြင်လာတယ်နောင်တရတယ်သခင်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတယ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ခြင်းသည် conversion လို့ခေါ်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းလူဘက်ကပြောင်းလဲခြင်းကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဖယားသခင်ဘက်ကပြောင်းလဲပေးလိုက်တဲ့အရာဝင်လာတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအသစ်မွေးခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ် regeneration ဒါမှမဟုတ် born again နော်ပြန်ပြီးတော့အသစ်တစ်ဖန်မွေးဖွားတယ်အသစ်တစ်ဖန်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာလူဘက်ကလုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးဖယားဘက်ကနေအစအဆုံးပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်အဲ့ဒီလိုအသက်မွေးဖွားပြီးသောသူကိုဖယားသခင်ကအပြစ်မရှိဖြောင့်မတ်သူဖြစ်တယ်လို့ကြီးညာလိုက်တယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရဲ့လမ်းစဉ် assist step ကလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဖြောင့်မတ်တယ်လို့သတ်မှတ်တဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပြီ။မဖြောင့်မတ်တော့လေဖြောင့်မတ်တယ်လို့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသတ်မှတ်တယ်လူတွေအမြင်မှာမဖြောင့်မတ်တော့လဲဖရားရဲ့အမြင်မှာဖြောင့်မတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုသတ်မှတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။တားတော်သခင်ယေရှုခရစ်လက်ဝါးကပိုက်ပေါ်တိုင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုတည်ပြီးတော့အသေးခံသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ဝါးကတိုင်ကိုဖရားသခင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတားတော်သခင်ယေရှုကိုပဲသူမမြင်ဘူး။တခင်ယေရှုနဲ့တူတွဲပြီးတော့ဘုသူ့ကိုမြင်တယ်လေကျွန်တော်ဂျမတို့ကိုလည်းတွဲပြီးတော့မြင်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အလုံးကိုခရစ်တော်ပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်
ကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်မရှိတော့ဘူး။ကဲဒီဥစ္စာကိုလွန်ခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ရှင်းပြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဘက်ကရှင်းပြတဲ့အချက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်နှိပ်ပြီးတော့ဒီကနေ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ပါလိပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့တရားယုံချုပ်မှာနော်မှတ်ထားပါဖြောင်းမှတ်ခြင်းဆိုတဲ့စကားပမာလို့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းဆိုတဲ့စကားကြားတိုင်းကြားတိုင်းတမာကျမ်းစာနော်တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဖျားသခင်ရဲ့တရားယုံချုပ်ကိုမျက်စိထဲမှာမြင်ရောင်လိုက်ပါအင်္ဂလိပ်လိုတော့ justification justification ဆိုတာ the theology word ဖြစ်တယ် theology စကားဖြစ်တယ်ယိုယိုစကားနဲ့ပြောမြင်ဆိုရင် forgiveness of sins ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်တယ်ဥစ္စာအဲ့ဒါကြောင့် justification ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြားတိုင်းမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဖျားသခင်ရဲ့တရားယုံချုပ်မှာကျွန်တော်ကျမတို့ဒီအပြစ်သားတရားခံနေနေမတ်တရက်နေရတယ်ဆိုတာကိုမြင်ရမယ်အဲ့ဒီမှာဖျားသခင်ကတရားစီရင်လိုက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားအကုန်လုံးကဘာပေါ်မှာအတော်ဆုံးတော့ရှင့်နေတယောက်အနေနဲ့အကုန်ရှင့်နေလိုက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအလုံးဒီဖခင်သခင်ရဲ့အမြင်မှာခွင့်လွတ်နိုင်တဲ့အစဉ်ဖြစ်သွားတယ်။ခရစ်တော်တည်ဟူသောကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာရှင့်နေချုပ်ကြီးရဲ့ရှင့်နေဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကြောင့်ဖခင်သခင်စိတ်နှလုံးထိတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်လွတ်လိုက်တာဇင်မမန်ဒီလူတယောက်ကိုတနက်နေ့ပြစ်တတ်တော်လဲပဲအပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံတော်လဲပဲရှေ့နေရဲ့ဆောင်ရွက်ပေးမှုကြောင့်တရားသူကြီးကအပြစ်မရှိဆိုမှလွတ်လိုက်တကယ်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီလေအပြစ်ရှိတော်လဲပဲခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့နေလိုက်ပေးမှုကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုဘုရားသခင်ကမရှိတော်ဘူးလို့တတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဘုရားသခင်ဗာကျင်ညာလဲကျင်ညာချက်တစ်ချက်တရားချုံယုံချုံမှာဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကကျင်ညာချက်နှစ်ခုထုတ်လိုက်တယ် decree လို့ခေါ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့ decree နှစ်ခုချပေးလိုက်တယ်ပထမကဘာလဲဤသူဒီအပြစ်မရှိဤသူတို့ဒီအပြစ်မရှိကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်မရှိလို့ဘုရားသခင်ကအမိန့်ထုတ်လိုက်တယ်ကျင်ညာလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြစ်ကိုခရစ်တော်ကတည်သွားပြီ။ဒါနောက်မှကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်နော်။ကဲကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်မရှိဘူးလို့ကြီးညာလိုက်တယ်။ကြီးညာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဆက်ဝိုင်းနဲ့ပြထားတာနော်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာအပြစ်ရှိနေတဲ့အနှုတ်လက္ခဏာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်မှာအနှုတ်လက္ခဏာအပြစ်ပြည့်နေတဲ့အခြေအနေကနေခွင့်လွတ်ခြင်း justify ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးဒီမရှိတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ယုံချုပ်ကနေဤသူဒီအပြစ်မရှိတားတော်သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့လက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံပြစ်သွေးတော်နဲ့ဆေးကြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဤသူတို့ဒီအပြစ်မရှိ not guilty ဆိုမှအမိန်ထုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြူစင်တဲ့အခြေအနေရောက်သွားတယ်တို့တော်လဲဖျားသခင်လိုချင်တာအဲ့ဒီအစင်တီမဟုတ်ဘာကိုလိုချင်တယ်လဲဒုတိယဖျားသခင်အမိန့်တစ်ခုပြန်ထုတ်ပြန်တယ်ဘာအမိန့်လဲဤသူသည်ဖြောင့်မတ်သည်အစတော့ကတော့ဤသူသည်အပြစ်မရှိပြီးတာနဲ့တပြန်နဲ့ဤသူသည်ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်၏ဆိုမှကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်မဖြောင့်မတ်တော့လဲဖြောင့်မတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်မှာအပေါင်းလက္ခဏာတည်ဟူသောเนาะ positive aspect ဖြစ်တဲ့အပေါင်းလက္ခဏာတည်ဟူသောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာလွှဲတင်လိုက်တယ်ဒါရီဟာကျွန်တော်တို့ရတာမဟုတ်ခရစ်တော်အပြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရတာဖခင်ကကြီးစုတော့တနာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးလိုက်တာကဲအဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရှင်းပြထားတယ်ဒီပုံကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပထမဦးဆုံးအာဒံရဲ့အပြစ်ဒီ
လူသားအလုံးပေါ်မှာကြာရောက်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?အာဒံကနေအလုံးဆင်းသက်လာကြတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်။အာဒံစီကအပြစ်တည်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ဖြစ်သွားတယ်။တကယ်ဖြစ်သွားသလား။အာဒံအေဒီဦးရဲ့မှာအာဒံတတိစားတော့ကကျွန်တော်တို့ပါသလား။ပါသလား။မပါဘူးဟုတ်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့ပါတယ်။ပါတယ်။ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပါလဲ?အာဒံရဲ့မျိုးစိတ်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားအိုးတခါတော့ကျွန်တော်ချင်းတယောက်ပြောတဲ့အကြောင်းပြောပြဖို့တယ်တင်တယ်ချင်းတယောက်ချင်းစီယာတယောက်ကတင်တန်းပေးတာပေါ့တင်တန်းပေးတဲ့ခါအပြစ်လူဟာမွေးကြတဲ့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတအားပေါ်လွင်စေခြင်းလုံးအာကြီးလို့သူကကြီးကျယ်ဖွင့်နေပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဘလို့ပြောတယ်လဲဆိုကျမ်းစာထဲမှာဒါဝိမင်းကြီးကငါသည်အမိဝမ်းထဲမှာရှိနေကတည်းကအပြစ်ပါလျက်ရှိ၏လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနေသေးတယ်တဲ့သူပြောတာအပေါ်ယံပဲပြောတယ်အဲ့ဒါထက်နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့အားလုံးနားလည်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့အမိရဲ့ဘိုက်ထဲမှာနေတော့ကမပြောနဲ့အဖေရဲ့ပေါင်သားထဲမှာရှိကြတဲ့ကအပြစ်ရှိပြီသားအဲ့မှာနားထောင်လို့တာဟာအဲ့လာမှာရှင်းသွားတာပဲရှင်းသွားသလားမသိဘူးရှင်းသလားကဲရှင်းပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာပါလေအာဒံနဲ့အေဝအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်အာဒံကနေဆင်းသက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုခြင်းသည်ဖြစ်စေမလိုခြင်းသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်ကပါလာတယ်နောက်အာဒံလှုပ်လိုက်တဲ့ကျွလွန်လိုက်တဲ့အပြစ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်လို့ဖခင်မြင်လိုက်တယ်တရားသလားတော့မသိဘူးအာဒံစားလိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့စားတယ်လို့ဖခင်သတ်မှတ်လိုက်တယ်စဉ်းစားကြည့်တော့မတရားတယ်လို့ပဲနော်မတရားလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်မလေးရှားမှာနေတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးပြီနော်အဲ့ဒါနည်းနည်းတကြောင်တူကောက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်မလေးရှားမှာညတညမှာဖုံးလာဆရာဆရာတို့နေတဲ့ဂျလန်အလောရဲ့ဟိုဘက်ရှိဆိုင်မှာအယက်သမားတယောက်လမ်းမှာမူလဲနေတယ်အခုရဲတွေကပြဿနာတက်တယ်ဆရာလာဖြေရှင်းဖို့လိုမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အဲ့ဒီလူကဘယ်သူလဲ?မတိဘူး။ဘူရမာဘူရမာလို့ပြောတာပဲတဲ့။ဘူရမာဆိုတိလား။ဟာ?ဘူရမာတိလား?ဘာမာကိုပြောတာ BURMA လေအဲ့ဒါကိုမလေးရှားဖတ်တဲ့ခါဘူရမာလို့ဖတ်လိုက်တာချင်းလို့ဖတ်တာသူတို့လေဆိုတော့အဲ့ဒီဘူရမာနဲ့တို့နဲ့ဘာဆိုင်လဲလို့မေးတဲ့ခါဘာအဲ့ဘူရမာကိုသူတို့မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာဘူရမာလဲမေးကြည့်ပါအောင်ကချင်လားကရင်လားချင်းလားကယားလားစစ်ဆေးလိုက်တဲ့ခါကျစကားပြောတော့ပြည်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ချင်းဖြစ်နေတယ်ဆရာရေးချင်းတယ်ချင်းတယ်ဆရာတို့ချင်းတယ်ဟာဆရာတို့ချင်းဆိုချင်းမလုံနဲ့ချင်းဆိုတာများရှိတယ်ချင်းတောင်းရှိတယ်ချင်းဆုပ်လည်းရှိတယ်ဘာမှလည်းဆွဲချင်းလည်းရှိတယ်ချင်းများရှိတယ်ဘာချင်းလည်းသေချာမေးအောင်ဩော်သူတို့ပြန်မေးကြပြန်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟာဆရာဖလန်းချင်းဟိုက်သွားပြီဆရာမလာလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဖလန်းချင်းဆိုမှတော့ကျွန်တော်မသွားလို့မရတော့ဘူးလေသွားပြီးတော့ဖြေရှင်းအဲ့မှာရောက်တဲ့ခါကျရဲတွေရပါပြောဘူရမာအဲ့လိုကျွန်တော်ပါလို့လဲချပယ်မှာခေါ်ရတာပေါ့အမှန်တော့ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာချပယ်ဝူပြူတဲ့နေရာလေးကအယတမားမဝင်ရဘူးလို့ကျွန်တော်အမိန့်ထုတ်ထားပေမဲ့ဟုတ်လားမခေါ်လို့မရတော့ဘူးလေခြေနေရဆိုတော့သူ့ကိုတင်လိုက်ရတာပေါ့တင်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပါသွားစဉ်းစားမိဒီချင်းဟာဗမာပြည်ကနေချင်းပြည်နယ်နေတူလာတဲ့ခါမြန်မာပြည်ကိုစားဗမာပြည်ကိုစားငါအယက်တောက်မယ်လို့သူမလာဘူးဗမာပြည်နဲ့ထွက်လာတော့ကလည်းမင်းဗမာပြည်ကိုစားမလေးရှားကိုသွားပါလို့အစိုးရမလွတ်ဘူးသူဟာသူလာတာသူဟာသူလာပြီးသူဟာသူအယက်တောက်တယ်သူဟာသူမူးတယ်ဒါပေမဲ့မလေးရှားရဲတွေရဲ့အမြင်မှာတော့ဘူရမာပဲဗမာပြည်တပြည်လုံးကိုကိုစားပြုတ်နေတာအဲ့ဒီချင်းကဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့ဘလို့ပဲမြင်မြင်
ရဲဒီမလေးရှားအမြင်မှာတော့ဘူရမာတယောက်အယက်မူးတယ်သူတို့မွတ်စလင်တွေကအယက်လုံးဝမကြိုက်တဲ့ကြောင့်အယက်မူးတယ်လို့မထီချင်ဘူးဒါကြောင့်အမြန်ခေါ်သွားကြလမ်းမှာအိတ်နေတာကားတွေအကုန်လုံးတန်းစီရဲတွေလည်းသူ့ကိုမကင်ချင်ဘူးယွန်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ကျတော့ခေါ်သွားလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာသွားစဉ်းစားမလဲဩဒီချင်းဟာသူ့ဟာသူလာတော့ကတော့နော်သူတို့မိသားစုအတွက်သူလာတာပါပဲဒါပေမဲ့မလေးရှားရဲတွေအမြင်မှာတော့ဗမာပြည်တပြည်လုံးရဲ့ကိုယ်စားဒီမှာအယက်လာမှုနေတာထိုနည်း၎င်းပဲအာဒံကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါအာဒံရဲ့သားစဉ်မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဒံတတိစားတာဒီကျွန်တော်တို့စားတာဖြစ်သွားတယ်တကယ်မစားတော့လည်းပဲစားတကယ်တော့တတ်မှတ်ခါရတယ်တပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီအပြစ်သားတဲ့အာဒံရဲ့အပြစ်ကကျွန်တော်တို့ဆီအကုန်ရောက်သွားတယ်တို့တော့ဖျားတကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတန်နာတဲ့အတွက်ကြောင့်သားတော်အားဖြင့်လေဝါကတိုင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေအားလုံးကိုတည်သွားတယ်အဲ့တော့အာဒံရဲ့အပြစ်တွေကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေသားတော်သခင်ယေရှုပေါ်မှာရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာအပြစ်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဘယ်သူကပြောလဲမရှိဘူးလို့ဖျားကပြောတာတင်မအပြစ်ရှိနေသေးတော်လဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အမြင့်မှာမရှိတော့ဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်တာမရှိတော့ဘူးဘုရားကသတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်မရှိတော့ဘူးဘယ်သူမှစောရကတက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားပါဆက်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုခရစ်တော်ပေါ်မှာတင်ပြတဲ့နောက်ဒီတိုင်းမထားပဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့တင်လိုက်တယ်Hallelujah! Praise God! ကျက်ကဲတင်ခြင်းဆိုတာဒါပဲ။တင်ကောင်းဆိုတာအဲ့ဒါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဘာမှလောက်စရာမလိုပဲ။ဖခင်ကအပြီးအစီလောက်သွားတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကယူဖို့လိုတော့။ယူရတယ်ပစ္စည်းဆိုတာပေးတယ်လက်ဆောင်ဆိုတာပေးတယ်လို့ရှိမယ်။ယူတဲ့လူကမယူရင်ပေးတဲ့သူစီမှာမရောက်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယူတာလဲ။ဘယ်လိုယူမှာလဲ။ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယူအခုဒီယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကိုနောက်မှကျွန်တော်ပြန်ပြတော့အကျဲချက်ပဲ။ကဲဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းရဲ့သဘောတရားအဲ့ဒါဖြစ်တယ်။အာဒံရဲ့ပြစ်တည်ကျွန်တော်တို့စီမှာရောက်တဲ့လူသားအားလုံးအပြစ်ရှိတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုတန်နာတဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ပြစ်တည်အားလုံးကိုခရစ်တော်အပေါ်မှာလေဝါကတိုင်ပေါ်မှာတင်ပြော့ရိုက်တက်လိုက်တယ်။ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ပြစ်တည်အားလုံးတည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကမရှိတော့ဘူး။မရှိတော့တဲ့အခါကျတော့မရှိတော့တဲ့အတိုင်းဘုရားမထားဘဲနဲ့ဒီတိုင်းမထားဘဲအပြစ်မရှိလို့ကြီးညာပြီးတဲ့နောက်မှာဘာဆက်လုပ်တယ်လဲခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီးတော့ဤသူသည်ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်၏လို့ကြီးညာလိုက်တာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့သည်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်မရှိတော့တဲ့အပြင်ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးညာလိုက်တာအဲ့တော့ကြီးညာလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘာလုပ်ရဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုနေရမလဲဖြောင်းမတ်သူလို့သတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြောင်းမတ်စွာအသက်ရှင်ရမယ်ဟာလေလုယာကဲအဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်မမေ့တယ်ခရိယံဒီပြဿနာတက်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုခဏခဏမေ့မှအော်ကျန်တဲ့ဟိုဘက်ပိုင်းဒီဖျားသခင်ကအကုန်လှုပ်ပေးတယ်ဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုလည်းယူတင်ပေးလိုက်တယ်ဖြောင်းမတ်သူဖြစ်ပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာရက်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးဏိကုံမရှုပ်သေးဏိကုံကပါလေဏိကုံအပိုင်းမှာပါလေဖြောင်းမတ်သူလို့သတ်မှတ်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ဖြောင်းမတ်သူကဲ့သို့အသက်ရှင်ဖို့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပိုင်းလို့ရတယ်ဖရာသခင်ရဲ့အပိုင်းရှိတယ်လူအပိုင်းရှိဖရာအပိုင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောမှလူအပိုင်းကိုချန်ချန်ထားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ theology က balance မညီတော့တစ်ဖက်ဆောင်းနေဖြစ်သွားတာဒီကနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြမှာဖြစ်တယ်ကဲဟုတ်တော့လောလောဆယ်ပထမဆုံးဖြောင်းမှတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရတယ်လဲဆိုတဲ့ချက်ကလေးကိုပြောပြမယ်ပြီးတာနဲ့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းရဲ့လိုရင်းကဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်ဒီနေ့နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်နဲ့ကျွန်တော်အသေးပြန်စိတ်ပေးမယ်Okay, the means of justification. ဖြောင်းမှတ်ခြင်းရရှိတဲ့နိလန်ပရမအောင်ဆုံးနံပါတ်1ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖြောင်းမှတ်သူဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့
ဖယားသခင်ရဲ့အမိတ်ဖယားသခင်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်တယ်ကျမ်းစာဘာပြောလဲယောမခန်းကြီး၈အငယ်33မှာဖယားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့ကိုအဘယ်သူသည်အပြစ်တင်နိုင်မည်။ဖြောင်းမတ်ရာ၌တီးစေသောသူကဖယားသခင်ပေတည်းတဲ့။ဟာလေလုယာ။ဖယားသခင်ပေတည်း။ဖယားအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်။ဖယားအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဖြောင်းမတ်သူဖြစ်ရတာ။နံပါတ်၁။နံပါတ်၂ဂျေဇူးတော်အားဖြင့်ဖြောင်းမတ်ခြင်း။ဖယားကဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင်းမတ်တယ်လို့သတ်မှတ်ရတာလဲသူရဲ့ဖယားတကယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာကြောင့်ဖယားတခင်ရဲ့ဂရုဏာတော်ကြောင့်ဂျေဇူးတော်ကြောင့် by the grace of god အမြဲတမ်းမှတ်တာပါ by grace အဲ့တော့ယောမခန်းကြီး34မှာဘယ်လိုပြောတယ်လဲယေရှုခရစ်၌ရွေးနှုတ်တော်မူသောအားဖြင့်အဖိုးမပေးရဘဲဖယားသခင်ဂျေဇူးတော်ကြောင့်ဖြောင်းမတ်ရာသို့ရောက်ကြ၏ We are declared righteous We become righteous by the grace of God ဖယားသခင်ရဲ့ဂျေဇူးတော်အဖြစ်ဒါအဓိကနောက်တစ်ခုကတိတုအခန်းကြီး3ငယ်အငယ်ခုနှစ်မှာငါတို့သည်ဖယားသခင်ဂျေဇူးတော်အားဖြင့်ဖြောင်းမတ်ရာသို့ရောက်၍ထာဝရအသက်ကိုမျော်လင့်နေသည်နှင့်အညီအမွေခံဖြစ်ကြမည်အကြောင်းတည်းတမဖယားသခင်ဂျေဇူးတော်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဟာဖြောင်းမတ်သူဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ထာဝရအသက်ကတော့သေချာပေါက်ဖြစ်နေဆိုတာမျော်လင့်ချက်ထက်မှာထင်ရမယ်ပြီးတော့ဘာထက်မျော်ရအောင်မလဲကောင်းကင်ဘုံမှာထာဝရအသက်သာမကဘူးဖယားသခင်ရဲ့အမွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ခံရအောင်မယ်ဟာလေလုယာအမွေကောင်းကင်ဘုံရဲ့အမွေလည်းကျွန်တော်ဆက်ခံရမယ်သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တော်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တက်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွမ်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးဂျေဇူးတော်အားဖြင့် by the grace of god အဲ့ဒါမြင်ရမှတ်တာပါဒါဒုတိယအစဉ်ကဲနံပါတ်3ကပါလေယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင်းမတ်ခြင်း righteousness justification by faith ကဲယောမအခန်းကြီး3ငယ်28မှာလူမည်သည်ကပညတ်တရားအကျင့်မရှိဘဲယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင်းမတ်ရသို့ရောက်ရ၏သူပြောချင်တာလေပညတ်တရားတွေကိုကျင့်လို့မဟုတ်ဘူးအကျင့်တီလရှိလို့မဟုတ်တီလဆောင်လို့မဟုတ်ဘူးဘာမှမလုပ်တဲ့အပြင်အပြစ်သားဖြစ်နေကြကြားတဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုစားလေဝါကတိုင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုတည်သွားပြီးတော့အသေးခံတဲ့ခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာမှမလုပ်သေးခင်ယုံကြည်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သူလို့ကျွန်တော်တို့ကိုသတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်။ယောမခန်းကြီးလေး9မှာအကျင့်မရှိသောသူမိဒီကမတရားသောသူ၏အပြစ်ကိုဖြေသူအားယုံကြည်လင်သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်လျက်ရှိ။ကျွန်တော်တို့ဒီဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးအပြစ်သားဖြစ်တယ်ကောင်းတာမလုပ်နိုင်တော့လဲပဲအပြစ်သားအတွက်ကိုစားအသေးခံတဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တာတစ်ချက်ကလေးနဲ့ပဲဖြောင်းမတ်တယ်လို့သတ်မှတ်လျက်ရှိ၏ဘယ်သူကသတ်မှတ်တာလဲခမဲတော်ဘုရားကသတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်

ဒါလည်းပါတယ်ဘာမှလှုပ်ရှားမလို့ဘူးဆိုတာကြီးပဲကျွန်တော်ဖြည့်ပြောဖြည့်ပြောဖြည့်ပြောဖြည့်စဉ်းစားပါအဲ့ဒါမပြောနေတဲ့ချိန်မှာလှုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းရှိတာကိုလူတွေမသိကြဘူးအခုကြည့်ရှင်ရကုတ်ခန်းကြီးနှစ်24 25မှာဒီလိုပြောထားပါတယ်လူသည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်သည်မဟုတ်အစရောရောပါလေယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြောင့်မတ်တယ်မဟုတ်လားတိုးတော်လည်းပဲကျမ်းစာကပဲပြန်ပြောတယ်ဖျားသခင်နောက်ကပတ်တော်ကပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုแท้နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အတွေ့ပါလားအတွေ့ရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းတူတမယုံကြည်ခြင်းအပြင်သာယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုแท้နဲ့ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်သည်မဟုတ်အကျင့်အဖြင့်ရောက်သည်ကိုတင်တို့သိမြင်ရကြ၏ဒီမှာပြောတဲ့အကျင့်ဆိုတာအကျင့်သီလကိုပြောတာအကျင့်သီလဆိုတော့သိကြတယ်နော်သီလဆိုတာတော့ဒါပါဠိစကားပေါ်တာသီလဆိုတာကောင်းသောအရာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်တာတွေကောင်းသောအရာတွေအဲ့တော့အကျင့်သီလအဖြင့်လည်းပဲဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒီနှစ်ခုကတွဲနေတယ်ပထမအစ်စ်မှာတော့ဖခင်ရဲ့အပိုင်းမှာလှုပ်တုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းမလို့သေးတဲ့အချိန်မှာတော့ယုံကြည်လိုက်ရင်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ယုံကြည်ပြီးတာနဲ့ဒီလိုလက်ပိုက်ထိုင်နေလို့မရတော့ဘူး you must do something တခုခုလှုပ်ရတော့မယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ဘာဆက်ပြောတယ်လဲထိုနည်းတူပြည့်တစားရာခတ်သည်တမန်တို့ကိုလက်ခံပြီးမှအချားတော်လမ်းဖြင့်လွတ်လိုက်၍အကျင့်အာဖြင့်ဩအကျင့်သီလအာဖြင့်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်သည်မဟုတ်လောဓမ္မပြည့်တစားရာခတ်ဆိုတာတချို့သိမယ်တချို့မသိတဲ့လူရှိမယ်မောရှိသိပြီးတဲ့နောက်နော်မောရှိသိပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ယောရှုကခေါင်းဆောင်နေရာယူလိုက်တယ်မောရှိလက်ထက်တုန်းကခါနန်ပြည်ကိုသွားသိမ်းတော်လို့ဘုရားပြောပေမဲ့မယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသိမ်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခါနန်ပြည်ကိုသူတို့မဝင်လိုက်ရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအုပ်စုတွေတယောက်မှခါနန်ပြည်မရောက်ရတဲ့။အဲ့ဒီလူတွေအောင်သိပြီးမှသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေမြေးတွေတူတွေနော်တူမတွေသူတို့နဲ့ယောရှုနဲ့ကာလက်အောင်ကောင်းဆောင်ပြီးတော့သူတို့ပဲရောက်ရမယ်။အဲ့ဒီခါမှာယောရှုကမောရှိတုန်းကစပိုင်ထောက်လှမ်းရေး12ယောက်တော့လွတ်လိုက်တယ်။ဣသရေလလူမျိုးတစ်မျိုးစီမှာတယောက်စီ12မျိုး12ယောက်လွတ်လိုက်တယ်။12ယောက်ဟိုရောက်တဲ့ခါကျတော့အာဘော်ရီအမြင်ကမတူဘူးအထက်ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့မောရှိစီမှာတရင်ပို့တဲ့ခါကျတော့အမျိုးမျိုးထွက်လာ။တချို့အာလူကောင်တွေတအားကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့မနိုင်ဘူး။သူတို့ထက်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကပျက်စိတ်လောက်ပဲရှိတယ်။ပေးနိုင်မလဲဘာညာတချို့ပြောတယ်အဲ့ဒါမှယောရှုနဲ့ယောရှုနဲ့ကာလက်ကမဟုတ်ဘူးလူကောင်ကြီးစမ်းပါစေကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်မှာတော့ဖခင်သခင်ကျွန်တော်တို့ပဲပါရင်ဒီလူတွေအသာလေးကျွန်တော်နိုင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သွားတိုက်ခြင်းလေလို့သူတို့နှစ်ယောက်ကပြောတယ်ကျန်တဲ့10ယောက်က no လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့နားထောင်တဲ့ပရိသတ်တွေကြောင်ကုန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကြမတော်ရတာကောင်းပါလေဆိုပြမမတော်ရတာမတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘသူမှတခါနံပြေကိုမဝင်ရတော့ဘူးအကောင်လုံးတော်တဲ့မှာတည်သွားတဲ့အထိဖခင်ကသူတို့ကိုထိန်ထားလိုက်တယ်သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေလက်ကျမ်းမှာအဲ့ဒီမှာသူတို့လက်ရမောရှိတည်သွားပြီးယောရှုကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့နဲ့ဖခင်ပြန်ကဲယောရှုမင်းစရာတော့မရှိတော့ဘူးအခုမင်းလက်ရောက်သွားပြီကဲအခုပြင်ဆင်ပြီးတော့သွားသိမ့်ပြီတော့သူစီရုံးကမောရှိရုံးကစပိုင်ထောက်လိုင်းရည်သူလွတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ငါလည်းထောက်လိုင်းရည်အရင်လွတ်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ငါစီရုံးက12ယောက်အများကြီးလွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတွေးခေါ်အယူဆတွေခံယူချက်တွေကွဲပြားကုန်ပြီးတော့လူတွေရှုပ်ကုန်တော့အခုတော့ငါတော့အများကြီးမလွတ်ဘူး။2ယောက်တည်းလွတ်မယ်။2ယောက်တည်းသွား။အဲ့2ယောက်ကလည်းသွားတယ်။ကာနာမြို့ဂျေရခုမြို့တွေသွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့အလာအဲ့မှာသူတို့လေလာနေတော့ရှိသေးတယ်သူတို့ကိုဟာတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့လူဆိုမှသူတို့ဘယင်ကြီးကိုသွားတိုင်တယ်သွားတိုင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုဖမ်းဖို့အတွက်မျက်နှာစိမ့်ရောက်တယ်မျက်နှာစိမ့်ရောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်ဖမ်းမယ်ဆို

မိန်ထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ဘယ်ထွက်ပြေးရမှမသိဘူးဘိန်မလည်းအသိလည်းမရှိဘူးဘိန်သွားဝင်တော့ဝင်လာနဲ့ချက်ချင်းဖမ်းခံအဲ့တော့သူတို့စဉ်းစားတာအုံနောက်ကောင်းတော့တော်တော်အုံနောက်ကောင်းတယ်ဒီနှစ်ယောက်ကဘယ်သူမှဆိုဝင်ထက်သွားလာတဲ့နိုင်တဲ့နေရာပဲနေရာလဲအာစဉ်းစားတယ်အော်ပြည်တစားအိမ်ပြည်တစားမအိမ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှဆိုလူစိမ့်မကလို့လူစိမ့်အဖေဖြစ်ဖြစ်သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာသူကပြည်တစားမရာနော်တို့လေအာရာခတ်နော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုကြောင်ရာဟပ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာသူကသွားတယ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟာအင်းနေဝင်တဲ့ခါအေးငါတို့ကရှင်းရှင်းပြောမယ်ငါတို့ကဣသရေလစစ်သားတွေဖြစ်တယ်ဒီမှာငါတို့လေ့လာဖို့လာတာမင်းတို့ပြူငါတို့ကတိမ်ပိုက်တော့မယ်အဲ့ဒီအတွက်ငါတို့လာတာအခုငါ့ကိုငါတို့ကူညီပါတကယ်လို့နေငါတို့ကူညီလို့ဆိုရင်ဒီဥစ္စာငါတို့ဒီမျိုးငါတို့တိမ်တဲ့ခါကျတော့နေငါတို့ချမ်းသာပေးမယ်โอเคကျမရှင်တို့ကိုယုံတယ်ရှင်တို့ဒီနှစ်ယောက်ထဲနေကျမတို့ရဲ့တပီလုံးနီးပါတုံလှုပ်သွားအောင်လှုပ်နိုင်တာရှင်တို့စီမှာတကူကြီးသောဘုရားရှိတယ်ဆိုကျမသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်တို့ဘုရားကိုကျမယုံဟုတ်ပြီရှင်တို့ကိုကျမကူညီမယ်ကျမကိုမမေ့နဲ့နော်လုံးဝစိတ်ချဒါကြောင့်ငါတို့လာသိမ့်တဲ့နေ့မှာနေ့အိမ်ဒီတစ်ပင်ပေါ်မှာကြိုးဖဲပြားလေးအနီအောင်လေးခြိထားနော်နေရမိသားစုတွေဘယ်သူမှအပြင်မထွက်ခနဲ့တကားပိတ်ဂျိတ်တကယ်လို့ထွက်သွားတယ်တခုခုဖြစ်တော့ငါတို့တောင်းမီမထွက်နဲ့အိမ်ထဲမှာနေဟုတ်ပြီနော်โอเคကျန်တာငါတို့တောင်းနေဆိုတော့အိမ်ပေါ်ကနေသူတို့ကိုစင်ခိုင်းတယ်ကျိုးနဲ့စင်ခိုင်းတယ်အော်ပြီးတဲ့ခါကျစစ်သားတွေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့မိမလူနှစ်ယောက်လာတယ်သူတရင်ကြားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်သူတို့ပြေသွားလဲအမှန်တော့ဣသရေလစစ်သားတွေဒီကိုထွက်သွားတာသူကပြောလိုက်တယ်သူတောင်ဘက်ကိုသွားတာ။အော်သူတို့ကမြောက်ဘက်ကိုသွားတယ်။ပြောင်းပြန်ညွန်ပြလိုက်တယ်။ဆိုတော့ဟိုးဘက်ကိုကြီးကြဲလိုက်ကြတယ်။ယုံတောင်ပြေးခွေမြောက်လိုက်ဆိုသူတို့ကဘယ်လိုမှမလုပ်လွတ်သွားအောင်လုပ်လိုက်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာပြောတယ်။အဲ့ဒီပြည်တစားမရာခတ်ဟာတကယ်တော့ဖြောက်မှတ်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။အပြစ်ရှိပါတယ်။အပြစ်သားပဲ။သို့သောဖယားသခင်ရဲ့လူစေတမာနှစ်ယောက်ကိုကူညီလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကူညီတဲ့အချိန်မှာဒီလိုကူညီလိုက်တာဟာတကယ်တော့ဒီဖယားသူတို့နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့ဖယားကိုသူယုံလို့ကူညီလိုက်တာပဲမယုံသူကူမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအဲ့ဒီမှာပါပြီးသားဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သူကလှုပ်လိုက်တယ်ကူညီလိုက်တယ်အဲ့ဒီကူညီလိုက်တဲ့အချက်အဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့ဘယ်လိုပြောသလဲတမန်တော်ကိုလက်ခံပြီးအချားသောလမ်းဖြစ်လွတ်လိုက်၍အကျင့်အားဖြင့်ဖြောင်းမတ်ရာသို့ရောက်ဒီမဟုတ်လို့အဲ့တော့ရာခပ်ရဲ့လောက်ကင်ပုံလောက်ကင်ဒီသူ့ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်အကျင့်တီလာဒီဖယားတကလက်ခံသူ့ကိုဖြောင်းမတ်တယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥစ္စာကအစ်မတန်မှနားလည်ဖို့ခက်မှကျန်းစာမှာအိုးရင်ကလေးက AD 900လောက်ကလေးကနေစပြီးတော့ခရိယန်တွေတော်တော်လေးကိုကောင်းရှုပ်တဲ့ဥစ္စာ AD 1900ရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့အကြီးအကျယ်ဒီဥစ္စာက debate လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောတာ Calvinism Arminianism တွေအကြီးအကျယ်သူတို့ debate လာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်က Calvinism Arminianism သူတို့အဓိကမထားဘူးတမန်ကျမ်းစာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားမယ်အဲ့တော့ခုဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ပေါလုနဲ့ရှင်ယာကုတ်ဟာကျိုးဝိုင်းထဲမှာ boxing ထိုးတော့မဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်။ရှင်ပေါလုကယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာဖြောင့်မတ်ခြင်းရတယ်။ရှင်ယာကုတ်ကမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာလင်။ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ရောက်သည်မဟုတ်။အကျင့်အားဖြင့်ရောက်သည်မဟုတ်လော။ဟာ။ဆိုတော့အရှိနဲ့နောက်တောင်ထဲမြောက်ပြောင်းပြန်ခြင်းဖြစ်သွားတာနော်။ဆိုရှင်ပေါ်လူပဲပါမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ယာကုတ်ပဲပါမလားကျွန်တော်ကြိုက်ရရွေးရတော့လမ်းတစ်ခုလမ်းနှစ်သွဲဘယ်အုပ်စုထဲမှာပါမလဲကဲအခုရှင်ယောဟန်နဲ့ sorry ရှင်ပေါ်လူနဲ့ရှင်ယာကုတ်တို့တကယ်ပဲဆန့်ကျင်ကြသလားမတည့်ကြသလားဒါမှမဟုတ်တည့်ကြသလားကြည့်အောင်နော်ကဲစကလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ရှင်းခိုင်းမယ်စကလုံးကိုမရှင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှအဖြေမပေါ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။ပ
ဖြောင်းမှချင်းဝေါ်ဟာရအတိတ်ပဲကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဝိုးဘက်ကကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးပြီအခုတော့တိုကောက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာဖြောင်းမှချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးကရှဒက်လို့ခေါ်တယ်။နောက်ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာတော့ဂရိနဲ့ရေးတဲ့အခါကျတော့ဒီခာယုဒါကသူ့ရဲ့ verb ဖြစ်တယ်ဒီခာယုနောက်သူ့ရဲ့ noun ကတော့ဒီခာယောစီဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီခာယောစနေနောက်သူ့ရဲ့ adjective ကတော့ dikaios ကျွန်တော်ခဏပြောနေဒီစကားလုံးရဲ့မူရင်းကိုအစာပိုင်းမှာကျွန်တော်ရှင်းပြတော့ကအတိတ်ပဲတခုတ်ကိုပဲကျွန်တော် emphasize လုပ်မှာကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တယ်အခုတော့အကုန်ခြုံပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီစကားလုံးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအတိတ်ပဲနှစ်မျိုးထွက်တယ်အသုံးပြုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အတိတ်ပဲနှစ်မျိုးထွက်တယ်နံပါတ်1ဒီစကားလုံးကမိသားစုအတွင်းမှာလူမှုရေးပိုင်းမှာလူအချင်းချင်းဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာလူလူချင်းဆက်ဆံရေးအပိုင်းမှာအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အတိတ်ဘယ်က to show to be right or righteous မှန်ကြောင်းပြတာတော့မဟုတ်ဖြောင်းမှတ်ကြောင်းပြတာလူလူချင်းဆက်ဆံရေးမှာဒီစကားလုံးကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစဒတ်တမဟောယင်ဒီကာယောစ်ဒီကာယောစ်နဲ့ကိုတုံးလိုက်တဲ့အခါမှာအတိတ်ပဲကသူဟာတကယ်ဖြောင်းမှတ်တယ်ဖြောင်းမှတ်တယ်ဖြောင်းမှတ်တဲ့အရာကိုသူကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲထွက်သွားတယ်ကြောက်တခါရှင်းပြဖို့နော်ဒီရှောလုမင်းကြီးနဲ့ဒါဝိမင်းဒါဝိအကြောင်းမှာရှောလုမင်းဟာဒါဝိကိုတတ်ဖို့လိုက်ရှာရင်းနဲ့နောက်ဆုံးဒါဝိပုန်းနေတဲ့တောင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာตาหมอเรตั่วจองละอกกูแท้มาแกบตู้มาง่าอ่อน่องเช่มาเป้เนงาไอ้อุ้มเมซอติ๋ยวแท้ตี้ตั่นไอ้เดบตู้มาอตู่นาวกูตั้วขึ้นมาปิ่วปูไอ้ดิเฉยมาดาวิดเนี่ยตู้เยผ่วยตังเงินจิงกะโอ้เปปายกะเนี่ยบัสเนเมียตรุแท้ดาวิดอ่ะปูจ้วงจินน่ะโอ้สรอกตะเพ็ดกะนี่ไอ้จอกไอ้อกกูแท้โหตั้วตะชาเพ็ดล้านนี่ဝင်ไล่ดิเออตู้เยชื่อมาช้อลุเมนจีกะไอ้เปียวเนี่ยครอตัดเนี่ยတက်လို့ရပြီသူ့လက်ထဲမှာဆိုတာပြီသူ့တကယ်ချင်းပြောတယ်ကဲဒါဝိဖျားသခင်ကသူ့ကိုမင်းရဲ့လက်ထဲမှာဒီနေ့ပေးလိုက်ပြီလို့ငါမြင်တယ်တလောက်တောင်မင်းကိုရန်ရှာမှတတ်ချင်တဲ့ကောင်ဒီတခါမင်းအေးစသူ့ကိုအဆုံးတတ်လိုက်တော့တတ်ပစ်လိုက်ဖျားကမင်းလက်ထဲမှာပေးပြီအဲ့တော့ဒါဝိကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးငါသူ့ကိုမတတ်ဘူးအော်မင်းမတတ်ရင်ငါတတ်မယ်ကွာမင်းလည်းမတတ်ရဘူးဘသူမှသူ့ကိုမတတ်ရဘူး။ဖယားသခင်ဘယံဖြစ်နေဗိတ်သိပ်ပေးထားတဲ့သူကိုလူသားတယောက်နေနဲ့ငါတို့ကသူ့ကိုအရေးယူပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။လူအရင်ဖယားကပဲအရေးယူ။အဲ့တော့သူ့ကိုငါတတ်လို့ရတယ်ဆိုသူတိဖို့ဒါတော့ပြစ်တော့ပြီ။သူ့ရဲ့ဝိယုံအဖျားကိုဒါနဲ့လှီးတယ်။နောက်တနေ့မိုးလင်းတဲ့ခါကျတော့တောင်ပေါ်ကနေတောင်ဝက်နဲ့လှမ်းခေါ်တယ်။အရှင်မင်းကြီးကိုကျွန်တော်တတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရှင်မင်းကြီးကိုကျွန်တော်မတတ်ဘူးအရှင်မင်းကြီးမယုံဘူးဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ပါအရှင်မင်းကြီးရဲ့ base အင်ဂျီစားဆိုမှာပြလိုက်တယ်သူအင်ဂျီကိုကြည့်တဲ့အခါပြတ်တယ်တော့တွေ့တယ်ဟာအဲ့ကျမဩငါသားဒါဝိငါ့ကိုခွင့်လွတ်ပါငါမားပါတယ်ဘာပဲပြောပြောမင်းဟာငါ့ထက်ဖြောင့်မတ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာကျမ်းမှာတော့တင်ဒီငှထက်ตา၍တီလာဆောင်ဤတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ပမာဏီနားလည်အောင်ကျွန်တော်ပြန်ရတာပေါ့သူ့ရဲ့မူရင်းမှာတော့တင်ဒီငှထက်ဖြောင့်မတ်ဤဆိုတော့အဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပြုတ်လောက်တာမဟုတ်လားပြုတ်လောက်တယ်မှတ်တာနံပါတ်1ကပြုတ်လောက်တယ်လူလူချင်းဆက်ဆံရင်းမှာဒီစကားလုံးသုံးရင်ပြုတ်လောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယအတိတ်ပဲတခုရှိပြန်တယ်အဲ့ဒီဒုတိယအတိတ်ပဲကတော့ဖယားသခင်နဲ့ပတ်သက်ဒါဆိုတရားယုံနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးလို့ရှိရင်ဒီစကားလုံးကိုပြုတ်လောက်တာလို့မတတ်မှတ်တော့ဘူးကြီးညာချက်လို့သူတို့သဘောထား to declare to be righteous မှန်ကြောင်းကြီးညာသည်ဖြောင့်မတ်ကြောင်းကြီးညာသည်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲရှိအခုကျွန်တော်တို့များတော့ပြည့်ရှင်ပေါ်လို့သုံးနေတဲ့စကားလုံးသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲကဒီနံပါတ်1အတိတ်ပဲနဲ့အမြဲတမ်းသူပြောတယ်ဖယားသခင်ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်ကြောင်း
ကြီးညာလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုအမြဲတမ်းသူကအသုံးပြုတယ်။အခုယာကုတ်ကအပေါ်ကနံပါတ်1အတိတ်ပဲနဲ့သူကသုံးပြီးတော့ရေးလိုက်တာ။ဒါကြောင့်သူကရာမာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအတိတ်ပဲကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတာရှင်းသွားတယ်။ကဲဒါကိုကျွန်တော်ပူရှင်းသွားအောင်ကျွန်တော်ဇယားလေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်။ဒီဇယားလေးကိုကြည့်လိုက်ပါ။အာဗြဟံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီအာဗြဟံအကြောင်းကိုပဲရှင်ပေါလုရဲ့ရှုထောင့်ရှင်ယာကုပ်ရဲ့ရှုထောင့်နှစ်ခုကနေကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးရှင်ပေါလုရဲ့ရှုထောင့်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘာအဓိကထားတယ်လဲဆိုတော့အာဗြဟံရဲ့အတွင်းပိုင်းစိတ်ထားပေါ့နော်အတွင်းပိုင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့သူပေါ်ပြတယ်။အဲ့ဒါကိုကဘာဥခန်းချင်း15မှာကျွန်တော်တွေ့ရမယ်။ဘယ်လိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ခုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်။ကဘာဝ15အခန်းကြီး15အငယ်6အာဗြဟံကိုပြင်သို့ထုတ်တော်မူ၍မိုးကောင်းကင်ကိုမျောကြည့်လော့ကြယ်များကိုရေတွက်နိုင်လေရေတွက်လော့သေးရမျိုးຫນွယ်သည်ထိုတို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒါတာဖရားမိန့်ပါနော်အာဗြဟံကပြင်ထွက်ညမှာပြင်ထွက်ခဲ့မကြည့်စမ်းကြယ်တွေတွေ့သလားအဲ့ဒါမင်းရဲ့မျိုးຫນွယ်ဟာအဲ့ဒါလောက်ရှိမယ်အာဗြဟံသည်ထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏တဲ့။ဒါကဘာဥကျမ်းမှာရှိတယ်။ရှင်ပေါလုအဲ့အတိုင်းမှာဓာတ်ရိုက်သွားယူတာ။အာဗြဟံသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏။အာဗြဟံဖြောင့်မတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။သူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြောက်မှတ်သူဖြစ်နေတတ်မှတ်တာကိုပြောပြတာအဲ့တော့ရှင်ပေါလုရဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်လို့ရှိရင်အာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့သူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကနေအဖြေကိုသူကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအာဗြဟံကိုပဲတစ်ဖက်ကနေတစ်ခါရှင်ယာကုပ်ကနေတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ရှင်ယာကုပ်ဆိုတာတချို့မသိတယ်လို့ရှိလိမ့်မယ်ရှင်ယာကုပ်ဆိုတာသခင်ယေရှုနဲ့ဝန်ကွဲညီကိုတော်တကယ်ရှုမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းဂျေရုဆလင်မြို့တော်မှာရှိတဲ့ဂျေရုဆလင်မှာရှိတဲ့ခရိယန်အသင်းတော်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအကြီးဆုံးကရှင်ယာကုပ်ဖြစ်တယ်။မှတ်တာ။အဲ့တော့ရှင်ယာကုပ်ကနေဒီအာဗြဟံကိုသူသုံးတက်လိုက်တဲ့အခါသူကဘယ်လိုယူတယ်လဲဆိုသူရဲ့အာဗြဟံရဲ့အတွင်းကယုံကြည်ချက်ကိုအဓိကမထားဘဲနဲ့အတွင်းကယုံကြည်ပြီးတဲ့နောက်အပြင်မှာသူဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အပြင်ပိုင်းအကျင့်တီလကိုကြည့်ပြီးတော့သူကပြောရှုတော့ကနေကြည့်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဥ္စာကိုကျွန်တော်ပြတွေ့ဆိုတော့ကဘာဥချင်းအခန်းကြီး20နှစ်မှာတွေ့ရတယ်။ကဲ15နော်ရှင်ပေါလုယူတာအခန်းကြီး15ယူတယ်။15 16 17 18 19 20 21 22အခန်းကြီး9ခုတောင်မှကြော်သွားတယ်။ဒီကြားထဲမှာဘာဖြစ်သွားလဲ။ဒီအခန်းကြီး15မှာအာဗြဟံကဖယားကိုယုံတယ်ယုံပြီးတဲ့နောက်ကလေးကမရနိုင်ဘူးကလေးမရနိုင်ဘူးသားပြမရနိုင်အဲ့တော့သူ့မိန်းမဖြစ်တဲ့ဆာရာကကူညီတဲ့အနေနဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ရေဖျားတကယ်နင့်ကိုတားသမီးတွေအများကြီးပြေးမယ်ပြောမှာခုအထိငါလည်းကလေးမမွေးနိုင်ဘူးခုကြည့်ငါဆိုလို့ရှိရင်ကလေးမွေးနိုင်တဲ့အစ်စ်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့လုံးဝမျောလင့်ချက်ကကုန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားတခင်ရဲ့စကားကတိကအလကားဖြစ်မသွားအောင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ကတခုခုကူညီရအောင်ဘယ်လိုကူညီမလဲငါ့ကျွန်မနဲ့နေအိလိုက်နေရတဲ့ကလေးကိုမွေးတဲ့ခါမှာငါရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာမွေးခိုင်းမယ်ငါပေါင်ပေါင်မနိမွေးတယ်ငါကျွန်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါသားဖြစ်မယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့လောက်ရအောင်ဆိုအာဗြဟံကလည်းပဲတစ်ချက်ကလေးမှမငင်းပါဘူးညာအဲ့တော့မငင်းမညူဘူးမငင်းဘူးโอเคလို့တယ်အော်ဘယ်သူမွေးတယ်လဲ Ismail မွေးတယ် Ismail ကိုမွေးတဲ့အခါမှာဖျားတယ်ဒါမဟုတ်သေးဘူးငါပြောတဲ့စကားမင်းတို့ဘယ်လိုလဲငါပြောတာစားတာနဲ့နင်တို့လင်မယားအဖြစ်ငါပြောနေတာတခြားလူကြားဝင်လို့မရဘူးသို့တော့အစ္စမဲလ်ကိုလည်းပဲသူပြစ်မထားပါဘူးဘုရားသခင်ဘာဖြစ်လို့လဲအာဗြဟံရဲ့သွေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာစားတာကနေအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျမှစားတာကကလေးပြန်မွေးတယ်နော်ကောင်းကင်တမန်လေးလာတယ်ကဲလာမယ့်နေ့မှာစားတာကလေးမွေးမယ်ယောက်ျားလေးမွေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းပြောတဲ့အခါစားတာကအခန်းတစ်ဖက်ကနေနားထောင်တယ်သူတို့ဘက်ကခန်းဆိုတာဆောင်းလေးပဲရှိတာပဲနော်ဆောင်းလေးနဲ့ပဲအဲ့ဒီဆောင်းရဲ့တစ်ဖက်ကနေကြားနေရတော့ဟာငါ့ကိုများနောက်နှစ်ကလေးရမယ်တဲ့ဖြစ်နိုင်မှာဆိုတော့ရည်တယ်ဒါကြောင့်မလို့
ကောင်းကင်တမပြောဟဲ့စားရနင်းဘာကြီးတာလဲကျွန်မမကြီးပါဘူးနင်ငါ့ကိုမယုံဘူးနော်နင်ကြီးတာငါသိတယ်ဒါကြောင့်နောက်နေ့နင်ကလေးမွေးတဲ့ခါကျတော့မင်းရဲ့သားနာမည်ကိုအိုက်ဇက်လို့မေးရမယ်အတိတ်ဘယ်ဘာလဲနင်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်ဘယ်ပမာလို့တော့မောင်ပြုံးချိုးလို့မေးရမယ်ဒါကြောင့်အိုက်ဇက်ရဲ့နာမည်အတိတ်ဘယ်ကအိဇက်နာမည်ကမောင်ပြုံးချိုးဘာလို့သူသူမွေးမယ်ပြောတော့ခါကျတော့စားရကပြုံးတယ်ဟိုဘက်ကနေပြုံးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့နာမည်ကိုပြုံးချိုးလို့မှတ်တာကဲမွေးလာတယ်မွေးပြီးတဲ့နောက်စဉ်းစားကြည့်နော်မွေးပြီးတော့ဘယ်နှစ်နှစ်ရှိမယ်မခန့်မှန်းတော့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘုရားတခင်သူ့ကိုမင်းရဲ့သားကိုငါအတွက်မိရှုပ်ပြီးပူဇော်ပါလို့ပြောတဲ့ခါသူတို့အဲ့ဒီမောရတောင်ကိုတက်သွားတဲ့ခါမှာအိဇက်ကိုယ်တိုင်ကသင်နေတည်နိုင်ပြီးရှိဖြစ်တယ်ဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့10နှစ်လောက်တော့ရှိမှတင်တယ်နော်10နှစ်အထက်တော့ဖြစ်မှာပေါ့ဒါသူနဲ့သူတည်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးကိုတည်ခိုင်းတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဘာပဲပြောပြော10နှစ်လောက်တော့ရှိမှာဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ရှင်ယောဟန်ရှင်ပေါလုကသူ့ကိုကိုးကားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြောတာကအာဗြဟံကအိရှမဲလင်းမရသေးဘူးဘသူနဲ့မှကိုမရသေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအကြောင်းရေးထားတဲ့ဥစ္စာကိုရှင်ပေါလုကအဲ့ဒီအနေနဲ့သူကထောက်မှယူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ယာကောက်ကဘယ်နည်းစယူလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအိရှမဲလင်းမွေးတဲ့ပြီးတော့အိုက်ဇက်လည်းမွေးတဲ့ပြီးတော့အိုက်ဇက်တော်မှတောင်ပေါ်တက်မှထင်းကလေးထမ်းနိုင်ပြီဘာဆိုသူ့အဖေကိုပြောတာအဖေကျွန်တော်ထင်းလက်ပါတယ်နော်လိုအပ်တဲ့လောင်စာတွေအကုန်လုံးပါတယ်တခုမိတ်နေတယ်ဘာမိတ်တာလဲသိုးမရှိဘူးလေသိုးအရေးကြီးဆုံးအရေးကြီးဆုံးပူဆောင်ရဲ့သိုးမှမရှိတာအဖေကပြောလိုက်တော့အာပြဟန်ရဲ့စိတ်တော့ဘယ်လိုရှိသွားမှာနော်အရာမဲထိခိုက်မှာပေါ့အော်ငါသားရဲ့နေမေကုန်းငါမဖြေနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့ဒီသိုးကတခြားမဟုတ်ဘူးမင်းဖြစ်နေတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီမှာแต่ไอ้เจ้าของเราอายไม่เปียวเออพระพยาธิแกตุกโตตะเกเป็นตัดขึ้นไปมามีชุบปูโซมเลยลุกแต่คาตะเกหม่านจ้องตีแต่คาเจมาก้องกินตะมันปอละมาเฮ้ยอาเปฮันลงว่าดีกะเลโกไม่ทีเน่มิ้นด้าโอ้ติ้งไลมิ้นหาพยาธิแกโกตะเกยုံเลยสร้ามิ้นเยอจิ่นตีละเล็ดตุ่ยลุกส่องชิงอาภิอะกุตุ่ยยะเดอ๋อดีเจ้าโกจันเราติมาดูลุผัดยาကဘာဝခန်းကြီး20နှစ်မှာနော်ငွေ18မှာတင်းဒီဤအမှုကိုပြုတ်၍တင်းဤသားတင်း၌တယောက်တီတော်သားကိုငှအားမငင်းတော်ကြောင်မိမတတယောက်တီတော်ဒီသားအိုးအသက်ကြီးကမှရာကြော်ပြီးမှမွေးတဲ့ဒီကလေးဘယ်လောက်ချစ်မလဲနော်အသက်ကြီးမှမွေးတဲ့ကလေးကပိုချစ်တယ်ဆိုတာအားလုံးသိတယ်ဆိုတော့ဒီကလေးမင်းတလောက်ချစ်လို့မဝသေးတဲ့ဒီသားကလေးကိုငါအတွက်ဆိုရင်မငင်းမဲနဲ့မင်းပေးခဲ့တယ်ငါဒီတင့်အားအစဉ်အမြဲကောင်းကြီးပေးမည်တင်းရဲ့မျိုးနွယ်ကိုလည်းကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့၎င်းသမုတ်တရားသဲလုံးကဲ့သို့၎င်းအစဉ်အမြဲပွားများစေမည်တင်းမျိုးနွယ်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရကြလိမ့်မည်အာပြဟံအားဖြင့်တင်းမျိုးနွယ်အားဖြင့်လူအပေါင်းတို့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမယ်ဆိုတာအာပြဟံလိုင်းကနေတခင်ရှုမွေးမယ်တခင်ရှုရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်တကဘာလုံးကယ်တင်ခြင်းရမှာကိုဒီမှာတွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ပြောပြတာဖြစ်တယ်နော်တင်းမျိုးနွယ်အဖြစ်လူမျိုးပေါင်းတို့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရကြလိမ့်မယ်ငါဤစကားကိုတင်နာထောင်တော်ကြောင်ငါဤစကားကိုတင်နာထောင်တော်ကြောင်ငါဒီမိမိကိုယ်ကိုတိုင်တည်၍ကျင့်ဆို၏ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘုရားသခင်ပြောပုံတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာတခုမှသူမထည့်ဘူးဘုရားပြောတဲ့စကားမင်းဟာမင်းရဲ့တယောက်တီတော်သားအဲ့ဒီတူတီတော်သားကိုငါတောင်းတဲ့အခါမင်းမငင်းဘူးအဲ့တော့ဗာလဲအလုတ်တဘောကိုပြောပြတာနော်သူရဲ့လုတ်နောက်တစ်တည်းငါစကားကိုငါဤစကားကိုတင်နာထောင်တော့ကြောင့်ဩငါပြောတဲ့စကားကိုမင်းနားထောင်နေဆိုတာဒီနားနဲ့နားထောင်တာပြောတာဟုတ်လားနားထောင်တယ်ဒီနားနဲ့ဒီနားနားထောင်တယ်ဆိုတာကကြားတယ်ကြားပြီးတော့တကယ်လောက်တာကိုနားထောင်တယ်ခေါ်တယ်ကြားတယ်ကြားပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်တယ်လို့ခေါ်သလားမခေါ်ဘူးကြားတယ်ပဲခေါ်တယ်ကြားတယ်အထိပဲနားထားတယ်ကြားတယ်ကြားတဲ့အချိန်တကယ်လောက်တဲ့ခါကြားမှနားထောင်တယ်လို့ပမာစကားအသုံးပြုပုံအဲ့လို
အဲ့တော့ငါစကားကိုတင်နားထောင်တော့ကြောင့်ဆိုတာပြောတဲ့အချိန်လက်တွေ့အသက်ရှင်တာကိုပြောတာကဲအဲ့ဒီအချက်ကိုယူပြီးတော့ဒီကျမ်းကိုပဲရှင်ယာကုတ်ကယူတာအဲ့တော့ရှင်ယာကုတ်နဲ့ရှင်ယောဟန်ဒီအဲ့ရှင်ပေါလုဒီသူတို့တိုက်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ဘက်လောက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့တယောက်ကအခန်းကြီး15ယူတယ်တယောက်ကအခန်းကြီး22ကယူတယ်ဒီကျမ်းစာဒီကျမ်းစာပဲဒီအဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲရှင်ပေါလုကအတွင်းပိုင်းယုံကြည်ချက်ကိုအားပေးတယ်ရှင်ယာကုတ်ကအပြင်ပိုင်းအကျင့်သီလကိုဦးစားပေးတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုအမြင်မှာတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုအဓိကထားတယ်။အဲ့တော့ရှင်ယာကုတ်ကလည်းပဲတစ်ခါပြန်ပြီးတော့အကျင့်သီလအဖြစ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းခံရတဲ့အကြောင်းကိုဦးစားပေးတယ်။ဒီနှစ်ခုဟာတနည်းအားအတူတူပါတဲ့အရာဖြစ်။ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ခုဒီတစ်ခုထဲမှာတွဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခွဲမရဘူးဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်။နော်ဒီဥစ္စာနှစ်ခုကတွဲနေအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုအနေနဲ့ဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာနော်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းသူကကျောင်းတိတဲ့အဖက်ခန်းကြီးနဲ့အငယ် shift ကို30မှာဘယ်လိုပြောထားသလဲဂျေဇူးတော်အားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရ၏ဂျေဇူးတော်အားဖြင့်ရှင်ပေါလုအနေနဲ့ကဖျားသခင်ဂျေဇူးတော်ကိုအယားအမွန်းတင်လိုက်တဲ့ခါကျဖျားသခင်ဂျေဇူးတော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဂျေဇူးတော်အားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းလည်းခံရတယ်တဖက်ကနေရှင်ယာကုတ်ကကယ်တင်ခြင်းရပြီးတဲ့နောက်ရှင်ယာကုတ်ကသူ့ရဲ့ရည်ရဲထဲမှာရှင်ပေါလုပြောတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကယ်တင်ခြင်းရဖို့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းလိုတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့ရှင်ပေါလုရှင်ယာကုတ်ကမငြင်းဘူးအဲ့ဒါတိထားဖို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းရဖို့အတွက်လို့ယုံကြည်ခြင်းလိုတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့သူမပြောဘူးယုံကြည်ခြင်းအပြင်သာကယ်တင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတို့ရောက်ရသည်မဟုတ်အကျင့်အာဖြင့်လဲတော်တူတူတွဲလိုက်တယ်ဒီနှစ်ခုကအမြဲတမ်းဆက်နေတဲ့ဥစ္စာကိုဒါကြောင့်မလို့ရှင်ယာကုတ်အတွက်ကကေတင်ချင်းအာဖြင့်ကေတင်ချင်းရပြီးလို့ရှိရင်အကျင့်တီလစောက်တီရမယ်ဒါရှင်ယာကုတ်ရဲ့ main point ရှင်ပေါလုရဲ့ main point ကအကျင့်တီလဂယုမဆိုင်နိုင်အောင်ခမည်းတော်တီလလည်းမဆောင်နိုင်ဘူးမဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်အသာနေဖခင်သခင်ကလှုပ်ပေးတဲ့ဟာကိုယုံကြည်လိုက်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်လှုပ်လိုက်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကိုအဓိကပြောပြတယ်ရှင်ယာကုတ်ကရှင်ပေါလုပြောသလိုအဲ့ဒါလိုယုံပြီးတဲ့နောက်ကယ်တင်ခြင်းလည်းရတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းလည်းရပြီးပြီအဲ့ဒီနောက်လက်ပိုက်ပြီးတော့မထိုင်နဲ့အကျင့်သီလဆက်ပြီးတော့လှုပ်အောင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါ point သူရဲ့ main point ကအဲ့ဒါဒါကြောင့်ပြန်ခြုံလိုက်လို့ရှိရင်ရှင်ပေါလုကဖျားသခင်ဆောင်ရွက်မှုဖျားသခင်ဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းကန္တာကိုအဓိကထားတယ်။ရှင်ယာကုတ်ကလူတွေရဲ့ဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းကန္တာကိုပြောတာ။ဒီနှစ်ခုသည်ခွဲလို့မရဘူး။ကဲဒါကြောင့်ဒီမှာကြည့်။ဖာရီရှဲတွေကိုသခင်ယေရှုအကြီးကျယ်ဆုံးမတယ်။ဘာကြောင့်ဆုံးမတယ်လဲ။ဒီမှာကြည့်။ရှင်လုကာ16:15မှာယေရှုကလည်းသင်တို့သည်လူများရှေ့မှာဖြောင်းမဟန်ဆောင်တော်လေ။ဖျားသခင်သည်တင်တို့ဤစိတ်နှလုံးကိုမြင်တော်မူ၏လူတဘောအဖြစ်အမျက်ထားသောအရာသည်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ဆက်ဆုပ်ပွဲရာဖြစ်ဖာရီရှဲတွေကပါလို့လေဝိယုံအဖြူဝိထားတဲ့အင်ကြီးလဲဖွေးနေတာလှောင်ဖြူဆွနေအောင်သူတို့ဝိတ်နာတနေ့မှနှစ်ခါနှစ်ခါတိအောင်သူတို့ဆုတောင်းတယ်စေဖို့တဖို့လဲမှန်မှန်သူတို့ပေးတယ်အစာရှောင်တာလည်းမလေးအိမ်မှာမရှောင်ဘူးသူများရှေ့မှာမြင်နိုင်အောင်ရှောင်မဲ့ပြပြီးတော့အကြီးကျယ်အစာတွေရှောင်ကြသူတို့လောက်ပုံကတခါတည်းအပြင်ပန်းနေပဲဖြစ်ပါအတွင်းနှလုံးသားမှာယေရှုကိုသူတို့ဖျားကိုသူတို့မယုံဘာကြောင့်သခင်ယေရှုကိုတော့သူတို့တိုက်ခံတယ်ဆိုတော့ဖျားမယုံတာရှင်းနေတာပဲဆက်ပြီးတော့သခင်ယေရှုကလည်းပြောပါတပတ်တော့ကျွန်တော်ပြောတော့အဲ့တော့ယေရှုကပြောတယ်လူတွေရှိမှဖြောင်းမဟန်ဆောင်ယုံနဲ့မရဘူးမင်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုဘုရားမြင်တယ်ထိုနေ့တကောင်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဖာရီရှဲတွေရဲ့စိတ်ကိုဘုရားသခင်သိတယ်လို့အာဗြံဟန်ဒီလည်းပဲဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တုန်းကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒီတကယ်ပဲစစ်မှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လည်းအသက်ရှင်ပြီးတော့လှုပ်သွားမယ်ဆိုတာဘုရားအကုန်မြင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြောင်းမတ်တယ်လို့သတ်မှတ်
အာပြတ်ဟန်ဒီအလှပြတ်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးတော့တနေ့ကျတော့ယုံကြည်ခြင်းကနေပြန်နောက်ဆုံးမယ်ဆိုရင်ဖျားကအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြောင်းမှတ်တယ်လို့တတ်မှတ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူ့စိတ်နှလုံးကိုဖျားမြင်ပြီးသားပဲလေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုးအဆုံးထိအောင်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းခိုင်မြဲမှာကို तू မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါတည်းသူ့ကိုဖြောင်းမှတ်တယ်မယ်ဖြောင်းမှတ်တယ်လို့တော့တတ်မှတ်လိုက်တာဒါကြောင့်မလို့မှတ်ထားပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့တီလအဆောင်စင့်တီလသည်အမြဲတမ်းတွဲနေတယ်ဆို။ကဲတော့ယောမနိစတုံခုကျွန်တော်ကြည့်မယ်။ရှင်ပေါလုဟာဖျားဘက်ကိုကြည့်ပဲတင်းကံပြောပြောပြောမှလူတွေကပေါ်လိုင်းသီယိုလော်ဂျီရှင်ပေါလုရဲ့သီယိုလော်ဂျီဆိုလို့ရှိရင်ဖျားဘက်က God side God words ပေါ့နော်။အဲ့ဒီပိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ကများယူ။မှန်တော့ man's side man's word man word လည်းပဲရှင်ပေါလုကနှစ်မျိုးစလုံးပြောတယ်ดาวหลูเนี่ยไม่ติดจ้ะရှင်ပေါ်လူရဲ့ theology ကိုတပိုင်းယူပြီးတော့တပိုင်းပယ်ကြတာလုံးဝကိုမတရားဘူးဒီကနေ့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့မရှိဖို့ရည်ကြီးတယ်ရှင်ပေါ်လူရဲ့ theology အစအဆုံးယူရမယ် तू ပြောတဲ့တဲ့အစအနေအဆုံးကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတပိုင်းယူပြီးတော့တပိုင်းပယ်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ရှင်ပေါ်လူနောက်ပိုင်းမှာဗာပြောတယ်ကြည့်အောင်ယောမခန်းကြီးနေ့ငယ်73မှာအကြောင်းဘူကတရားနာတော်သူသည်ဖျားသခင်ရှိတော်၌ဖြောင်းမှတ်သည်မဟုတ်တဲ့။ဒါဘာသူပြောရလဲ?ရှင်ပေါလုပြောတာတရားနာယုံနဲ့ဖျားသခင်ရှိမှဖြောင်းမှတ်တာမဟုတ်ဘူး။တရားကိုကျင့်တော်သူသာလျှင်ဖြောင်းမှတ်ရသို့ရောက်လိမ့်မည်တဲ့။ကဲရှင်ပေါလုဒီမှာရှင်ရကုန်းနဲ့လိုင်းပြန်ပူးသွားပြီတွေ့လား?သဘောပေါက်လား?သဘောပေါက်ကြလား?ပေါက်နော်။ကဲအရင်တော့သူပြောယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်လို့သူပြောတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကသူပြောတယ်တရားကိုကျင့်ရမယ်ကိုယ်တိုင်တော့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောချင်တာဒါကြောင့်မလို့တရားကိုကျင့်တော်သူလက်တွေ့ကျင့်တော်သူသာလင်အာဖြောင့်မရသူရောက်လိမ့်မယ်ဖြောင့်မတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နာခံခြင်းဆိုတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျင့်သုံးခြင်းအမြဲတမ်းပါတယ်ကဲဒီမှာကြည့်လိုက်ပညတ်တရားကိုအားလုံးကျင့်ရမယ်ရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်ပညတ်တရားမကျင့်နဲ့လို့အစာပိုင်းသူပြောတာဘာကြောင့်မင်းတို့မကျင့်နိုင်လို့မကျင့်နဲ့တော့တို့တော်လည်းပဲဖျားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရပြီးတဲ့နောက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကူကြောင့်ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့ဒီပညတ်ကိုပြန်ကျင့်ရင်ပြန်ရသွားမယ်အဲ့ဒါကိုသူပြောချင်တာဒါကြောင့်ဘာပြောလဲဒီမှာဂလာတိအခန်းကြီး 5:3 မှာအယေပြားလေးခြင်းကိုခံတော်သူအပေါင်းတို့အားငါတဖန်တက်တီခန္ဒီကတေထိုးတော့တော်သူသည်ပညတ်တရားကိုအကျွင်းမဲ့ကျင့်အံ့တော့ငါကျွေးတင်တော်သူဖြစ်၏တပက်ကအစာပိုင်းမှာတော့ပညတ်ကကျင့်စရာမလိုဘူးလို့သူပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲမကျင့်နိုင်တာကိုမြင်လို့ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျင့်နိုင်တာကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူပြောတယ်ဂျူးလူမျိုးတွေတတိထားဖျားသခင်ပေးတဲ့ပညတ်အများကြီးတဲ့မှာခမည်းတော်ကအယေဖျားလှီးတာတစ်ခုလေးပဲကျင့်ပြီးတော့ငါတို့ပြည့်စုံတယ်လို့သွားမချင်နဲ့ပညတ်တော်ကိုကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ကျင့်ရမယ်အခုခမည်းတော်ကအယေဖျားပဲကျင့်တဲ့တော့ကျွန်တော်မှားလိုက်မယ်မှားလိုက်မယ်တဲ့ပညတ်တရားကိုအကျွင်းမဲ့ကျင့်အံ့တော့ငါအကျွင်းမစားဘာတစ်ခုမှတစ်ခုမှမချန်ထားပဲနဲ့အကုန်ကျင့်ရမယ်ဆိုတာခမရိုလူတည်တယ်အဲ့တော့ခုခမရိုကျင့်တာကအော်ကဲအရေးပြားလေးချင်းတစ်ခုပဲကျင့်တည်တယ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကျင့်ဖို့အကျွေးတွေအကျွေးတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါရှင်ဘောလူကိုယ်တိုင်ပြောတာနော်ကဲနောက်တစ်ခါဒီတရားကျင့်ဖို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခါအာရှင်ယာကုတ်ကဘယ်လိုပြောတယ်ဆိုတော့ကြည့်အောင်ယာကုတ်ခန်းကြီးနေ့30မှာပညတ်တရားအားလုံးအလုံးစုံကိုစောင့်ရှောက်တော်သူစောင့်ရှောက်သည့်တွင်တစ်စုံတစ်ခု၌မှားမိလျင်ပညတ်တရားအားအလုံးစုံကိုလွန်ကျူးသောအဖြစ်ရှိ။အော်ရှင်ပေါလုကခမရဒီမှာတစ်ခုတည်းကျင့်တယ်မရဘူးအကုန်ကျင့်ရမယ်တဲ့။နောက်ရှင်ရကောပြောတာအဲ့ဒီမှာအကုန်ကျင့်တာတောင်မှအများကြီးကျင့်ပြီးပြီဒါပေမဲ့တစ်ခုကလေးမကျင့်ပဲနေလိုက်ရင်အဲ့ဒီတစ်ခုလေးကြောင့်ကျင့်ပြီးသားတွေအကုန်လုံးလည်းပြတ်သွားပြီဆိုတာမှတ်ထားပညတ်တော်၁၀ပါးမှာ၉ခုရတယ်တစ်ခုမကျင့်ရင်အကုန်မကျင့်တာနဲ့အတူတူပဲတ
တဆယ်ဆို30ကျင်းရမယ်20ဆို20ကျင်းရမယ်အကုန်ကျင်းရမယ်ဆိုတော့ရှင်ပေါလုရဲ့တင်တွင်ချက်နဲ့ရှင်ယာကုပ်ရဲ့တွင်တင်ချက်ကအတူတူတွဲနေတာဒါကိုလူတွေကတခါလဲဟိုပဲပဲ YouTube ပဲ YouTube ပဲကြီးကျယ်လောက်မှတယောက်တယောက် fight နေကြတယ် online မှာကြီးကျယ် fight နေကြတယ်ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တမာကျန်းစာကိုဖတ်တယ်ဆိုရင်အစအဆုံးဖတ်ပါအကုန်နားလဲအောင်ဖတ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကဲချစ်တော်ကြီးကိုမနမတော့နောက်ဆုံးနေနဲ့အဖြေကတော့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိပြီးသားသူရဲ့အတ္တဟာကိုယ်ကျင့်တရားအကျင့်တရားရှိရမယ်အားလုံးရှင်းတယ်နော်ကဲတင်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြစ်တယ်တော်တော်ထိုးယုံကြည်ခြင်းဒီအလကားမနေဘူးဖြောင့်မတ်ခြင်းခံပြတဲ့တပြိုင်နဲ့တကယ်ဖြောင့်မတ်သူကဲ့သို့အသက်ရှင်ရမယ်အရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်။ကျွန်တော်အားလုံးမတက်ရပြီတော့ကာရာနီသွေးသွင်းကျူးဆိုတော့ I hear thy welcome voice ဆိုတော့ဓမ္မသခြင်းကိုအားလုံးတက်တက်ကြွကြွညီညာညာဒီဆိုပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးခြင်းအပြင်ဆုံးတတ်မယ်။နောက်အစားတောက်တဲ့ဆူတောင်းမဲ့သူလည်းပဲအနီးအနားမှာအဆင်သင့်နေပေးပါ

ပါခမဲတော်၏ချစ်ခြင်းမြတ်တာတော်သည်၎င်းသာတော်သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့မဟာကရုဏာတော်သည်၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏မေတ္တာရဖွဲ့ခြင်းတော်သည်ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမအရောက်တိုင်းပေါ်၌ယခုမှစ၍ကာလစဉ်ဆက်တည်ရှိတည်

0: prayer e pujarana ne pesomra du moku tegre suke kune pesomra du ne moni peba te kuke pediho pegana ne lane ngo pe canada te misi pleka pe kri singe tate nge atana ku ne da singe pega pa pe nan lane ngo mate mate chote lo pe ne te bui e pujarana lo pe chana to to ro pesomra du si ku cho pe chani pega de de အာဘေပူဗျာတီရဲလူမဲစီအတနာကိုဘေကနာဒဲစီဖူနာအိုလျာအမောင်ကြီးတယ်လို့ပြုနာဖဲဆော့မနာဒူးတယ်လို့ပြိမနေဘူးတရာကူကေနဲကျွီထောနီအစီနာမတဲမိုကူတယ်လို့ပြိတနာချုတနာနဲဒုဆဲမွန်နာဒုမောင်ကြီးမွန်နာဆတ်ဖဲတနာနဲတဲစီအောက်ကပီတယ်လို့ပြေကူကေနာဖဲဆော့မနာဒူးရလပတဲစီတူစက်တဲ့ဆက်ဒီနဲဟေဘူးတရနဲလောပေးချနာတို့တို့ဖဲဆောင်ရူတဲ့ကီရဂျူလီယနာမီတီစီမစီလောပလေကူနာဖဲဆောင်ရူနေဆွိဆောဂူရူတဲ့မူရတဲ့ရှုပရူတို့တို့တဲ့ဆွိဆဲတတိတဖဲတဲ့ဂျော်စီဘေဘေဂရနီဒါဆာဆာမိုဒဟီလီဒါမူပီတဲလောပလေကူနာဖဲဆောင်ရူဆွိဆောဂူနီဒီစီအကိုရပရတတို့တဲ့အမဖဲစီနာဘေဘေဆွိဆောဂူနီဒီစီတဲ့တတိတရာပေကတဲ့ဆိုင်ဆဲအိုလေလိုဒပနိကလပါယာနာတေမူရတေရှုပရတေလောပြိမနာဖေဆောမဒုတေဘူတေတရာကာဒိုဒပွေမူဖေစီဒေဟချာကဘတ်စရကုနမေဘီဆိုယဆောဂူရီဒီအစီတေဒပေနိုင်ချေချေဦးလောပြိကရဘူတေရာဒပနိကလပါယလောပြိမနာတေဇီကူချနဒနပုကူဘျာဆေရှုခရီယမဖေရမကုဆောမနဒု
1: အာမင်အလုံးကျေးဇူးတင်နေ

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်စားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား၊ကကြမာရဲ့ရလာလား၊ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီຢາတွေအလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီຢາအလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုံကူရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုံကူမျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွေနေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်အော်ဝဲကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟိုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
3: ် I don't know.
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမကျန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထွေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူးအချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ
2: ်ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆောက်မှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်

0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူဒီသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

နှုတ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေတွေတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေတွေတဲကမှမိတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါလေ။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကနေအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွေးရနဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်ညှိမှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဖရာသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်။ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်။ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုမှပထမဆုံးလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။အာဒံကအဲ့ဒီမိန်းမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒီဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတ္တမနေမှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ်။
2: အခုအေဒီဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆိုးစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာဧကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖခင်ကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်မစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: း။အာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖရားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းငင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းငင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့သိကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းငင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဖရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းတယ်။ဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေကိုဖရာသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလေ
1: ။ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်ရရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာရန်ကိုအခုအခါမှာတော့လှည့်စားသူစွတ်စွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနတ်စသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖရာသခင်ကဘုံတကူအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာဒန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာဒန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနတ်အားလုံးကိုထာဝရနှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်။ငရဲမီအိုင်ထဲကိုပြစ်ချဖို့ဖရာသခင်ပြင်ဆင်ထားပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်စာဒန်ကဖရာသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖြစ်စီဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျင်တဲကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းစာဒန်က သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာရန်ကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒန်ကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုမှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းလဲသွားတယ်။ဇာဒန်ရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒန်ရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာတယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတွေကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပုတ်ပြီး။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖင်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်မြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရန်နဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရွတ်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိတ်ဆန်ပြည်နဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိတ်ဆန်တကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ညီငွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာတန်အတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတစ်နေ့ကျရင်ဧဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုသာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဘုရားဆေးလွတ်လိုက်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမှတ်တစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။

0: ခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကျန်နေခဲ့တယ်။တရိษံတွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့များပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စုံဖို့မိန့်မှာခဲ့တယ်။
1: နော်အီးရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရဲကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု80လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
0: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြန်ဟန်လို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဖျားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ကအာပြန်ဟန်ကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဖျားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဖျားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဖျားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အပြန်ဟန်နဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအပြန်ဟန်နာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
2: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: ဘူး။ Don't be afraid, Abraham.
2: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ်
4: ။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကဣရှမေလလို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် I name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုငွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ်
4: ။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
0: စာရာကဟာဂရတို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအားလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လုံးခဲ့ပါတယ
1: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသတိစံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရ

0: နဲ့အေဝါရုရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီတရိတ်ဆန်တွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီအရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
1: းဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲအာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဗမာလေလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: ူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်။ဒီအချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူး။အာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုံထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးတယ်လို့သူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေညားလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်ရီစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုသားရဲ့တရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံတော့အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကြွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အဂုတုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုတွေရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပေမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုတုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပြီးကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအဂုတုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာရောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမြဲသူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တတ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအေဂျင်စီမှာစာတန်းကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မားတဲ့အေဂျင်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုံထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီးဖ ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာဧဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တူလူတယောက်ကဒေဗျဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တူလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တူပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှေကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်။မောရှေအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်၊မာကြောတယ်။သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆို။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်။ဧဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်တယ်ပေါ့။ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုသေစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝါလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့သေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။ဧဂုတ်လူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဗန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းကြီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါအတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မှဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိဂူမိရှံနေတဲ့သူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မောရှိကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်တက်သွားတယ်။သူတို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမယ်၊ဘယ်လိုကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြဉ္ညာတော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှိကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလာများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ယောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဘုရားသခင်ကိန်းဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တိရိစ္ဆာန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God, you shall have no other gods before me.
1: တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ညာအမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ချိန်ပါများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တစ်ခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပားလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တဦးပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူးအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကဲတင်ရှင်တပါးဆေလွတ်မယ်လို့ဖယားဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကဲတင်ရှင်တပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအားဖြင့်ဖယားသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကဲတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှာကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့ထဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်းတီးလိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိုက်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိုက်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲ။ရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖရာသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတခြားလုံးဖရာသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဖရာသခင်ကိုတော်တိုင်းလူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသန်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးခလီးဖွားမြင်လာတဲ့အထိအပြုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဗျန်နယ်မြေတွေဟာလူမျိုးချားတွေရဲ့သိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကတကောင်စင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားဂာနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခိုစီယာအိတ်စီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာ

ကက်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာတိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တစ်ယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: melt in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်
2: But your majesty,
0: kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမယ့်ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်
4: ။ Look, do you see?
3: ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီတဲ့နော်။နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
5: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုဟေပြဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
3: ယေရှုဟာခလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30အရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
6: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
7: What do we do then to be saved?
6: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုကယ်တင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဘုရားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဘုရားသခင်ရဲ့လိုတော်နိလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတတ်ဆင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ
8: ်။It is I who need baptism from you.
5: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
8: ခဲ့တယ်။ I let you come to me.
5: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကျရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
9: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတောထဲမှာစားတတ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ
3: စ စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြေဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတင်္ဂါတွေတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
1: ်သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်၃နှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တူးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
5: ။ယေရှုဖိအားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လေခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖိအားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားတွင်တင်ခဲ့တယ
8: ် The kingdom of heaven is here
5: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သူလည်းဖြစ်တယ
3: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုန်နဲ့ငါလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ေရှုကမျက်စိကမ်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဆိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအရတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြင်ညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဗြဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်းစားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖရာသခင်တပါးဒီတာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖရာသခင်တပါးဒီတာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ See you in the next one.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစာပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံ့ချင်းခံရမယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: းအခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စင်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွန်ဘောကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အထိမ်းမှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာဝူတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမဲ့တကားထုတ်မှာသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖို့အုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ
3: ် Come to me
0: ပတ်သက်ခံပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖြက်ပြစ်ခတ်တယ်။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အစ်စ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရပ်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ
4: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရီကိုယူပြီးဒီစပြည့်ရေဟာအပြစ်ကဖြေလွတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ
3: ်
4: အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေပ ြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပေးမဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကနေတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်။
5: What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။
0: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်
3: ။ I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုသေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလေရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကသင်ဟာဘယင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာသေစေလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကျောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကအံ့ဩတယ်ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်တခါပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးယူထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုတ်ချုပ်သူဘယင်ကံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသက်သမားတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်စေတယ
2: ်။ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey ဘယ်ပြင်းကြီးဆိုပြီးဟုတ်ကောင်ကြောက်တယ်
6: ။ Your Majesty, Rome, hey. Ah, now he's the king.
0: ယေရှုဖေယားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘယင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားနိုင်တင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေတံပေးဖို့လွှဲအပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကိုသ တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်။ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတည်စေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘရဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်။ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
4: ်။ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်။တချို့ကယေရှုအတွက်ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်။ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဖေဟာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
7: ။အမောင်သူကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖရာသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖရာ၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖရာဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုင်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာတန်အဖျင်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအဖျင်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖယားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်
4: ။ဒါဟာဖယားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကာဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဖေဟာဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖိုးခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာဖေဟာသခင်ရဲ့မြတ်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျင်းနဲ့လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မြင့်တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်။

0: စစ်သားတွေကယေရှုသေးပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
1: ယေရှုကားတိုင်မှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအယံကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
2: ။ Jesus is not there.
1: တင်းချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: ူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘုရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမြောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဟုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြုချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာသေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တည်နဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်။

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ရုတ်တရက်ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီချိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဝေယာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖခင်သခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖယားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံသိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်။

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါတယ်။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါတယ်။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့ကြိုးစားလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရောဂါဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သင်ယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူ၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုဆောင်ယူခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်း။သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။

အဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဘုရားသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါတင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင့်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင့်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်။တင့်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။

50အငယ်1မှ3တန်ရှင်းရာဌာနတော်၌ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြလောဘုံတော်ထင်ရှားရာကောင်းကင်မျက်နှာချက်ပေါ်မှာချီးမွမ်းကြလောထူးဆန်းသောတကူတော်များကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြလောအလွန်တရာကြီးမြတ်တော်မူခြင်းရှိသည့်တိုင်ချီးမွမ်းကြလောတဘိုးမှုလျက်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြလောတယောနှင့်ဆောင်းကိုတီးလျက်ချီးမွမ်းကြလောအငယ်လေးမှ6ပတ္တတီးလျက်ကခုံလျက်နှင့်ချီးမွမ်းကြလောကျိုးနှင့်ပြည့်စုံသောဒုရိယကိုတီးလျက်နှဲခရာကိုမှုလျက်ချီးမွမ်းကြလောအတန်ကျဲသောတန်လွင်ကိုတီးလျက်ချီးမွမ်းကြလောအကြီးဆုံးသောလင်းကွင်းကိုလည်းတီးလျက်ချီးမွမ်းကြလောအသက်ရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြစေဟာလေလုယာဒါဝိမင်းကြီးနှင့်ရှင်အာသအဆရှိသောပရောဖက်များတို့သည်စီရင်ရေးထားသောဆံလံကျမ်းပြည်အခန်းကြီး16အငယ်1မှ30ယောဘပြန်၍မွဲ့ဆိုသည်ကားထိုတို့သောစကားများတို့ကိုငါကြားဘူးပြီတင်တို့ရှိသမျှသည်နှစ်သိမ့်စေခြင်းငါပြုတော်လေပင်ပန်းစေသောသူဖြစ်ကြပါသည်တကားအချီးနီးသောစကားမကုန်နိုင်သလိုတင်သည်စကားတုံ့ပြန်ပြောခြင်းငှာအပေကြောင့်ရဲရင်သည်တင်တို့ပြောသည်ကဲ့သို့ငါသည်လည်းပြောနိုင်၏တင်တို့သည်ငါကဲ့သို့ဖြစ်လျင်ငါသည်တင်တို့တစ်ဖက်ကစကားများကိုပုံ၍ထားနိုင်၏ခေါင်းကိုလည်းခါနိုင်၏ထို့သောငါသည်မပြုတ်ဘဲတင်တို့ကိုငါစကားနှင့်မဆမီအချင်းဒီသောစကားကိုငါချုပ်တီးမီယခုမှငါသည်ပြောတော်လဲမတက်တာမပြောဘဲနေလေလေချမ်းသာခြင်းမရှိဘုရားသခင်သည်ငါကိုပင်ပန်းစေတော်မူပြီးငါအိမ်ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းတော်မူပြီးငါကိုခြေချင်းခတ်တော်မူ၍ထိုခြေချင်းသည်ငါတစ်ဖက်ကတက်တည်ခံ၏ငါပိန်ချုံးခြင်းအရာသည်လည်းငါတစ်ဖက်ကထ၍မျက်နှချင်းဆိုင်လျက်တက်ပြီခံ၏အမျက်တော်သည်ငါ့ကိုအပိုင်ပိုင်ဆွဲဖြတ်၍ညင်းစေတတ်၏ငါ့အပေါ်မှအံသွာခဲချိခြင်းကိုပြုတော်မူ၏ငါရန်သူသည်ငါ့ကိုမျက်ဆောင်ထိုး၏သူတစ်ပါးတို့သည်ငါ့ကိုပါဇက်ဟကြ၏အရှက်ကွဲ၍ပါးကိုပုတ်ကြ၏ငါတစ်ဖက်ကတညီတညွတ်တီစီဝေကြ၏အငယ်7မှ22ဘုရားသခင်သည်ငါ့ကိုမတရားသောသူတို့တွင်ချုပ်ထားတော်မူပြီးလူဆိုးတို့၏လက်သို့အပ်တော်မူပြီးငါသည်ငြိမ်ဝှက်လျက်နေသောအခါငါအယိုးတို့ကိုချိုးတော်မူ၏လယ်ဘင်းကိုကန်၍အပိုင်းပိုင်းပြတ်စေခြင်းဟာလှုပ်တော်မူ၏ငါ့ကိုပြစ်စရာဆက်သွင်းတော်မူ၏မြားတော်တို့သည်ငါ့ကိုဝမ်း၍ဂယုဏတော်မရှိဘဲငါကြောက်ကပ်ကိုစူးစေတော်မူ၏ငါတဲချီအရေကိုမြေပေါ်၌တွန်းတော်မူ၏ငါ့ကိုထက်ထက်ဆွဲဖြတ်၍သူရဲကဲ့သို့ငါ့ကိုဟုံးဟုံးတိုက်လာတော်မူ၏ငါဒီကိုရေပေါ်မှာရှော့တီအဝတ်ကိုချွတ်၍ကို့ဥချိုကိုရှွန့်နှင့်လူပြီးငိုချင်းအဖျင်းငါ့မျက်နှာပြက်လျက်ငါ့မျက်ခန်းပေါ်မှာတေချင်းအရေးလွှမ်းမိုးလျက်ရှိ၏တို့တော်လေငါလက်၌မတရားသောအမှုမရှိငါပြုသောပထနာသည်တန့်ရှင်း၏အိုးမြေကြီးငါအသွေးကိုဖုံး၍မထားပါနှင့်ငါအိုခစ်ချင်းအတန်ကိုတင်၌မနေစေနှင့်ဤအမှု၌ငါတက်တည်သည်ကောင်းငင်ပေါ်မှရှိ၏ငါသဘောကိုတည်တော်သူသည်မြင့်သောအရာ၌ရှိ၏ငါအဆွေခင်မွန်းတို့သည်ငါကိုကဲ့ရ၍ငါသည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌မျက်ရည်ကျလျက်နေ၏လူသည်မိမိအတိအကျွမ်းနှင့်ဆွေးနွေးသကဲ့သို့ဘုရားသခင်နှင့်ဆွေးနွေးရသောအခွင့်ရှိပါစေသောနှစ်ပေါင်းမကြာမမြင့်မီတဖန်ပြန်၍ခန်းကြီး16အငယ်1မှ6ထို့သောဘုရားသခင်၏တစ်တာတော်ကိုဆောင်ခဲ့၍ဒါဝိဒ်ဆောက်နှင့်သောတဲအလယ်၌ထားပြီးမှမိရှုရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်တို့ကိုဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ပူဇော်ကြ၏မိရှုရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ပူဇော်ခြင်းမှုကိုဒါဝိဒ်မင်းသည်ပြီးစီးစေသောအခါဒါဝိဒ်ပြည်နာမတော်ကိုမွဲ့၍ပရိသတ်တို့ကိုကောင်းချီးပေးလေ၏ဣဒရီလာလူယောက်ျားမိန်းမအပေါင်းတို့အားမုတ်တပြားအမဲသားတည်းစပစ်တီးပြင်တပြားစီဝေငှတော်မူ၏တပန်းဒါဝိဒ်ပြည်တစ်တာတော်ရှိမှအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်၍ဣဒရီလာမျိုး၏ဘုရားသခင်ဒါဝိဒ်ပြည်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုအလျက်အတိုင်းချီးမွမ်းစေခြင်းဟံခံထားတော်မူသော
လေဝိသားများဟုမူကားခွဲခွင်းတီးသောအကြီးအကဲအသက်သူနောက်ဆောင်းတရောတီးသောဇာခရိယေလရှေမိယာမုယေဟေလမတ္တိတိအေလျာဘဘေနယအောဘဘေဒုယေလတစုနှင့်ဘုရားသခင်၏ပရိညင်တစ်တာတော်ရှေ့မှအစင်တပိုးမှုတ်သောယေပရောဟိဘေနယနှင့်ယဟာစီလာဒီအငယ်ခုနှစ်မှ22ထိုနေ့၌ဒါဝိဒ်သည်အာသတ်နှင့်သူညီတို့အားအပ်သောသာရဖျား၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရာဆာလံတည်ခြင်းသည့်ဟုမူကားသာရဖျား၏ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့နာမတော်ကိုပထနာပြုကြလော့အမှုတော်တို့ကိုလူများတို့အားပြတ်သားကြလော့သာရဖျားကိုတည်ခြင်းဆိုကြလော့ဆာလံတည်ခြင်းကိုဆိုကြလော့အံပွေသောအမှုတော်အပေါင်းတို့ကိုဟောပြောကြလော့တန်ရှင်းသောနာမတော်၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ကြလော့ဒါရဘုရားကိုရှာသောသူတို့သည်စိတ်နှလုံးရှင်လန်းကြစေဒါရဘုရားနှင့်တကူတော်ကိုရှာကြလော့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ရှာကြလော့စီရင်တော်မူသောအံအောပွေတို့ကို၎င်းထူးဆန်းသောအမှုတော်တို့နှင့်နှုတ်တော်ထွက်ပညာတို့ကို၎င်းအောင်းမေ့ကြလော့သာရပြာဤကျွန်ဤဒေလမျိုးရွေးကောက်တော်မူသောယကုအနွယ်တို့ကိုရောမြတ်သာရဖျားသည်ငါတို့ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏မြေကြီးတပြင်လုံ၌စီရင်ပိုင်တော်မူ၏ငါသည်တင်တို့အမွေခံရမှုခါနန်ပြည်ကိုတင်၌ပေးမည်ဟုငါတို့အမျိုးသည်အရေးတွင်အဖြစ်မမြန်အလွန်နေ၍ထိုပြည်၌ဧည့်သည်ဖြစ်လျက်နေသောအခါအာဗြဟံ၌ဂရိထား၍ဤဆက်၌ကျင်းဆိုတော်မူလျက်ယာကုပ်၌မြဲမြံသောတရားဤဒေလ၌နေဆထာဝရဗြိဉ္ဉ်ဖြစ်စေခြင်းဟာလူမျိုးအဆက်တထောင်တိုင်အောင်မိမွဲ့တော်မူသောနှုတ်ကပတ်ဒီဟုသောဝန်ခံခြင်းတရားတော်ကိုအစဉ်အမြဲအောင်မေ့တော်မူ၏သူတို့သည်တမျိုးမှတမျိုးသို့၎င်းတနိုင်ငံမှတနိုင်ငံသို့၎င်းလှည့်လည်၍တွားကြသောအခါသူတို့ကိုနှင်းဆဲစေခြင်းဟာအဘယ်သူအမျှအခွင့်ပေးတော်မမူသူတို့အတွက်လည်းရှင်ဘီရင်တို့ကိုဆုံးမလျက်ငါထံ၌ဘိသိက်ခံသောသူတို့ကိုမထိမခိုက်နှင့်ငါပရောဖက်တို့ကိုအပြစ်မပြုနေဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်23မှ36မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သာရဖျားအားတည်ခြင်းဆိုကြလော့ကဲတင်တော်မူခြင်းတရားကိုတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ညွှန်ကြားကြလော့ဘုန်းတော်ကိုတပါးမျိုးသားတို့၌၎င်းအံပွေသောအမှုတော်တို့ကိုခတ်သိမ်းသောလူမျိုးတို့၌၎င်းပေါ်ပြကြလော့ဒါဝိဒ်ဖျားသည်ကြီးမြတ်၍အလွန်ချီးမွမ်းပွေဖြစ်တော်မူ၏ဖျားတကာတို့ထက်ကြောက်ရွံ့ပွေဖြစ်တော်မူ၏တပါးမျိုးသားတို့၏ဖျားရှိသည်များတို့သည်အချင်းဤတက်တဲ့ဖြစ်ကြ၏ဒါဝိဒ်ဖျားမူကားမိုးကောင်းကင်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဘုံတကူအာနုဘော်သည်ရှေ့တော်၌ရှိ၏အစွမ်းတတ္တိနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းလဲနေတော်မူရာ၌ရှိ၏လူအမျိုးမျိုးတို့သာရဖျားသည်ဘုံတကူအစွမ်းတတ္တိရှိတော်မူသည်ဟုဝန်ခံကြလော့ရှိတော်မူသည်ဟုဝန်ခံကြလော့သာရဖျား၏နာမတော်သည်ဘုံကြီးတော်မူသည်ဟုဝန်ခံကြလော့ပူဇော်တကားကိုဆောင်ခဲ့လျက်ရှိတော်သို့ချဉ်းကပ်ကြလော့တန်ရှင်းသောတစားကိုဆင်၍သာရဖျားကိုကူးကွယ်ကြလော့မြေကြီးသားအပေါင်းတို့ရှိတော်၌ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိကြလော့လောကတတ္တိမလှုပ်မရှားနိုင်အောင်မြဲမြံစွာတည်လိမ့်မည်။ကောင်းကင်သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိစေ၊မြေကြီးသည်လည်းရှင်လန်းခြင်းရှိစေ။ဒါဝိဒ်ဖျားစိုးစံတော်မူသည်ဟုတပါးမျိုးသားတို့တွင်ဟောပြောကြစေ။ပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်တစားသည်အတံပလံပြုစေ။လယ်ပြင်နှင့်လယ်ပြင်၌ရှိသည်မြသည်လည်းဝမ်းမြောက်စေ။ထိုအခါတော၌ရှိသည်မြသောအပင်တို့သည်ဒါဝိဒ်ဖျားရှိတော်၌ရှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြလိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားကိုရောဒီမိကြီးသားတို့ကိုတရားစီရင်ခြင်းဟကြွလာတော်မူ၏။ဒါဝိဒ်ဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဂိူနာတို့အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးစုတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့။အကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောဖျားအကျွန်ုပ်တို့သည်တန်ရှင်းသောနာမတော်ဂုံကျေးစုကိုဝန်ခံ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်း၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ပြီးအကြောင်းအကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်တော်မူပါတပန်းမျိုးသားထဲကနှုတ်၍စုဝေးစေတော်မူပါဟုမွဲ့ဆိုကြလော့ဣဒရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားသည်ကဘာအဆက်ဆက်
မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဟုတည်ခြင်းဆိုကြသောအခါလူများအပေါင်းတို့သည်အာမင်ဟုဝန်ခံလျက်ဒါဝိဒ်ဖျားဤဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏အငယ်39မှ43ဒါဝိဒ်ဖျားဤဗြိဉ္ဉင်တည်တာတော်ရှိမှနေတိုင်းဆောင်ရွက်စေရအမှုကိုအစဉ်အမြဲဆောင်ရွက်စေခြင်းကအာတနှင့်သူ၏ညီတို့ကို၎င်းဩဘဘေရုန်နှင့်ညီ၆ချိတ်ရှိရောက်တကားဆောင်ဟောတန်နှင့်ယေဒုတုံသားဩဘဘေရုန်တို့ကို၎င်းတစ်တာတော်ရှိမှထားတော်မူ၏မိရှုရာရစ်ပလင်ပေါ်မှနေ့ရက်အစဉ်တိုင်းနာနေ့တခါညဦးတခါဒါဝရဖျားအားမိရှုရာရစ်တို့ကိုပူဇော်၍ဣဒရလမျိုး၌ဒါဝရဖျားထားတော်မူသောပညာတိကျမ်းစာ၌ပါသမျှအတိုင်းပြုစေခြင်းဟဂိဘောင်မျိုး၌မြင့်သောအရက်ပေါ်မှရှိသောဒါဝရဖျား၏တဲတော်ရှိတွင်ယေပရောဟိတ်ဇာဒုနှင့်သူ၏ညီယေပရောဟိတ်များကိုလည်းထားတော်မူ၏ဒါဝရဖျား၏ကျူနာတော်သည်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းဟတည်ချင်းတယ်တို့၏အဆောင်တပိုးခွက်ခွင်းအစရှိသောဗျာဒခင်၏တူရိယမျိုးကိုကင်သောဟေမန်နှင့်ယေဒုတုံအစရှိသောရွေးကောက်၍စည်ရင်တွင်သောသူအခြားတို့ကိုလည်းထားတော်မူ၏ယေဒုတုံသားတို့သည်လည်းတကဆောင်ဖြစ်ကြ၏ထို့နောက်မှလူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့နေရာသို့ပြန်သွားကြ၏ဒါဝိဒ်သည်လည်းနန်းတော်သားတို့ကိုခန်းကြီး16အငယ်1မှ14ဒါဝိဒ်ဖျားဤနှုတ်ပတ်တော်သည်ဘာရှာကိုအကြောင်းပြု၍ဟာနန်ဤသားယေဟုသို့ရောက်လာသည်ကတင့်ကိုမြေမှုန့်တဲကငါကြွ၍ငါဤလူဣဒရလမျိုးကိုအုပ်ဆိုးစေခြင်းဟာချီးမြှောက်တော်လဲတင်းဒီယေဟောဘုံဤလမ်းသို့လိုက်လျက်ဣဒရလအမျိုးသည်ပြစ်မှား၍ငါအမျက်ကိုနှိုးစော်စေခြင်းဟာပြုသောကြောင့်တင်းအမျိုးနွယ်သားစဉ်မြေးဆက်တို့ကိုငါပယ်ရှား၍တင်းအမျိုးကိုနေပတ်ဤသားယေဟောဘုံဤအမျိုးကဲ့သို့ငါဖြစ်စေမည်ဘာရှာဤအမျိုးသားသည်မြို့ထဲမှတည်လင်းအသေးကောင်ကိုခွေးစားလိမ့်မည်မြို့ပြင်မှတည်လင်းမူကောင်းကင်နှင့်စားလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဘာရှာပြုမူသောအမှုရာကျွင်းသမျှတို့နှင့်သူ၏တကူကြီးချင်းအရာသည်ဣဒရလရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏။ဘာရှာသည်ဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍တိရစံမြို့၌တင်းကြိုခြင်းကိုခံလေ၏။သားတော်အေလာသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏။ဘာရှာသည်ယေဟောဘုံအမျိုးနှင့်တူ၍ထိုအမျိုးကိုလှုပ်ချန်သောအဖြစ်မိမိပြုမူသောအာဖြင့်ဒါဝိဒ်ဖျား၏အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်၍ရှေ့တော်၌ပြင်းမာသည်။သောအဖြစ်ကြောင့်ဒါဝိဒ်ဖျား၏နှုတ်ပတ်တော်သည်ဘာရှာကိုအကြောင်းပြု၍ဟာနန်ဤသားယေဟုအာဖြင့်ရောက်လာသည်နှင့်ညီယူဒာရှင်မယင်အာတနန်းဆန်26နှစ်တွင်ဘာရှာသားအီလာသည်တိရစံမြို့၌နေ၍ဣဂရလနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်စိုးစံသည်ရှိသောယထာစီသူရဲ့တဝက်ကိုအုပ်တော်သူမိမိကျုံစီမရီတီတင်းဖွဲ့၍အေလာဒီတိရစံမြို့တွင်နန်းတော်အုပ်အာဇတ်ဤအိမ်၌ရင်မူအောင်တောက်လျက်နေစဉ်ခါစီမရီတီဝင်၍ယူရာပြင်အာတနန်းဆန်28နှစ်တွင်အေလာကိုတည်စေခြင်းဟလှုပ်ကြံ၍နန်းထိုင်လေ၏နန်းထိုင်စကဘာရှာအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုတတ်၏ဘာရှာနှင့်ပောက်ဖို့တော်သောယောက်ျားအဆွေဖွဲ့သောယောက်ျားတယောက်ကိုမျှမချမ်းမထားဒါဝိဒ်ဖျားသည်ဘာရှာကိုအကြောင်းပြု၍ပရောဖက်ယေဟုအားဖြင့်မိန့်တော်မူသောစကားတော်နှင့်ညီဇီမရီသည်ဘာရှာအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုဖျက်ဆီး၏အကြောင်းမူကားဘာရှာနှင့်သားအေလာတို့သည်ကိုယ်တိုင်ပြင်းမှသောအပြစ်နှင့်ဣဒရလအမျိုးကိုလည်းပြင်းမှစေသောအပြစ်အဖြစ်၎င်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအပြည့်၎င်းဣဒရလမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဖျား၏အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်သောအကြောင်းဒီအေလာပြုသောအမှုအရာကျွင်းသမျှတို့သည်ဣဒရလရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏အငယ်15မှ20ယူဒာရှင်မြင်အာသနန်းဆန်28နှစ်တွင်ဇီမရီသည်တိရစံမျိုး၌ခொနည်းရဆိုးဆန်၏ထိုသို့ဇီမရီသည်တင်းဖွဲ့၍ရှင်မြင်ကိုတတ်သည်ဟုဖိလိဒိပီဂိဘေသုံမြို့ရှိမှတက်ချသောသူအပေါင်းတို့သည်တရင်ကြားလျင်ထိုနေ့ချင်းတွင်ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောမရီကိုဣဒရလရှင်မင်းအရာ၌တက်ထဲမှချီးမြှောက်ကြ၏အောမရီသည်ဣဒရလအမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့်တကွာဂိဘေသုံမြို့မှထွက်၍တိရစံမြို့ကိုဝိုင်းထားကြ၏မြို့ကိုတိုက်၍ရမည်ဟုဇီမရီသည်တည်သောအခါနန်းတော်တဲသို့ဝင်၍မိမိအပေါ်မှနန်းတော်ကိုမိရှို့သည်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်တည်လေ၏အကြောင်းမူကားယေဟောဘုံလိုက်တော်လန်ဣဒရလမျိုးကိုပြစ်မှားစေတော်လန်တို့လိုက်၍
ဟာရဖျားရှိတော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြုသောအကြောင်းသည်ဇိမရိပြုမှုသောအမှုရာကျွန်းသမျှတို့နှင့်ပုန်ကန်ခြင်းရာသည်ဣတရလရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏။အငယ်27မှ28ထိုအခါပြည်သားတို့သည်ကွဲပြား၍အချို့တို့သည်ဂိနအီသားတိပနီကိုရှင်မြင်းရာ၌ချီးမြှောက်ခြင်းကသူ့နောက်သို့လိုက်ကြ၏အချို့တို့သည်အောမရိနောက်သို့လိုက်ကြ၏အောမရိနောက်သို့လိုက်သောသူတို့သည်ဂိနအီသားတိပနီနောက်သို့လိုက်သောသူတို့ကိုနိုင်သဖြင့်တိပနီသေး၍အောမရိသည်နန်းထိုင်လေ၏ယူဒရှင်မြင်းအာတနန်းဆန်32နှစ်တွင်အောမရိသည်နန်းထိုင်၍ဣဒရီလနိုင်ငံကို12နှစ်ဆိုးဆန်၏တိရဇမြို့၌6နှစ်ဆိုးဆန်ပြီးမှရှမာရိတောင်ကိုတောင်ရှင်ရှမေရ၌ငွေအခွက်20နှင့်ဝယ်၍တောင်ပေါ်မှမြို့ကိုတည်၏ထိုမြို့ကိုတောင်ရှင်ရှမေရအမိကိုအစွဲပြုသည်ဖြင့်ရှမာရိမြို့ဟု၍တမုတ်လေ၏အောမရိသည်သာရဖျားရှိတော်၌ဒူးစရိုက်ကိုပြုသည်ဖြင့်မိမိရှေ့မှဖြစ်ပူသောသူအပေါင်းတို့ထက်သာ၍ဆိုးညစ်၏နေပိုက်တာယေရောဘောင်လိုက်တော်လံဤဒေလအမျိုးသည်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအားဖြင့်မိမိတို့ဘုရားသခင်သာရဖျား၏အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်၍ပြင်းမှားစေသောဒူးစရိုက်အပြစ်လန်းတို့လိုက်လေ၏အောမရိပြုမှုသောအမှုအရာကျွန်းသမျှတို့နှင့်တကိုးကြီးခြင်းအရာသည်ဤဒေလရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏အောမရိသည်ဘိုးဘီတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ရှမာရိမြို့၌တင်းကြိုခြင်းကိုခံလေ၏။သားတော်အဟတ်သည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏။အငယ်29မှ34ယူဒရှင်မြင်းအာသနန်းဆန်38နှစ်တွင်အောမရိသားအဟတ်သည်ရှမာရိမြို့၌ဣဒရလမင်းပြု၍ဣဒရလနိုင်ငံကို22နှစ်ဆိုးဆန်၏။အောမရိသားအဟတ်သည်မိမိရှေ့မှဖြစ်ပူးသောသူအပေါင်းတို့ထက်ဒါဝရဖျားရှေ့တော်၌သာ၍ဒူးစရိုက်ကိုပြု၏နေပိုက်သားယေဟောဘောင်ပြုသောဒူးစရိုက်အပြစ်လမ်းတို့သာလိုက်လျင်တာမညာအပြစ်ရောက်မည်ဟုထင်မှလျက်ဇီးတို့မင်းကြီးအေသာဘာလဤသမီးယေဇဗေလနှင့်ဆုံဖက်၍ဘာလဖျားကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်၏ရှမာရိမြို့တွင်ဘာလဖျား၏ဗိမ္မာန်၌ပါလာဖျားဖို့ရစ်ပလင်ကိုတီအာရှရပင်ကိုလည်းပြုစု၍မိမိရှေ့မှဖြစ်ပူသောဣဒရလရှင်မြင်းအပေါင်းတို့ထက်ဣဒရလအမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဖျား၏အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းငှာတာ၍ပြု၏အာဟပ်လက်ထက်၌ဘေတလမြို့သားဟိအေလသည်ယေရိခိုမြို့ကိုတီသာရဖျားသည်နှုံဤသားယောရှုအားဖြင့်မိန့်တော်မူသောစကားနှင့်အညီတာဦးအဘိယံလက်ထက်၌မြို့ယိုးအမျက်ကိုတီ၍အကန်ကြီးဆက်ချောအငယ်တက်မှလေးအာတမင်းနန်းဆန်36နှစ်တွင်ဣဒရလရှင်မြင်းဘာရှာသည်ယူဒပြည်သို့စစ်ချီ၍ယူဒရှင်မြင်းအာတထံသို့အဘဲသူမြတ်မထွက်မဝင်စီခြင်းငှာယာမမြို့ကိုတည်၏ထိုအခါဗိမှန်တော်ဗန္နာနှင့်နန်းတော်ဗန္နာကြီးဟုသောရွှေငွေရှိသည်မြတ်ကိုအာတသည်ထုတ်၍ဓမ္မတဲမြို့၌နေသောရှုရီရှင်မြင်းဘင်ဟဒတ်ထံသို့ပေးလိုက်၍ငါသည်တင့်နှင့်၎င်းငါခမည်းတော်သည်တင့်ခမည်းတော်နှင့်၎င်းမိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍ရွှေငွေကိုငါပေးလိုက်၏ဣတေလရှင်မြင်းဘာရှာသည်ငါထံမှထွက်သွားစေခြင်းဟံသူနှင့်ဖွဲ့သောမိတ္တဟာယကိုဖြတ်၍လာပါဟုမှားလိုက်လေ၏အာတမင်းကြီးစကားကိုဘင်ဟဒတ်သည်နားထောင်၍ဣဒရလမြို့ရွာတို့ကိုစစ်ချီစေခြင်းဟံမိမိဘိုးများကိုစေလို့သဖြင့်သူတို့သည်ဤယုံမျိုးဒံမျိုးအာဘလမိန်မျိုးမှတ်ဆ၍နာတလိပြည်၌ရှိသမျှသောဗန္ဒာမျိုးတို့ကိုလှုပ်ကြံကြ၏အငယ်9မှ14ထိုတရင်ကိုဘာရှာသည်ကြားသောအခါယာမမျိုးကိုလက်ဆက်မတပ်ဘဲအလုတ်ကိုဖြတ်၍နေ၏ထိုအခါအာသမင်းကြီးသည်ယူဒလူအပေါင်းကိုခေါ်သည်ဖြင့်ယာမမျိုး၌ဘာရှာမင်းတွင်သောကြောက်နှင့်တက်သားကိုယူသွား၍ဂေမမျိုးနှင့်မိစပါမျိုးကိုတည်၏ထိုအခါပရောဖက်ဟာနန်သည်ယူဒရှင်မြင်းအာသထံသို့လာ၍မင်းကြီးသည်မိမိဘုရားသခင်သာရဝတ်ဘုရားကိုမခိုလုံရှုရီရှင်မြင်းကိုခိုလုံသောကြောင့်ရှုရီရှင်မြင်း၏ဘိုးကြီးတို့သည်မင်းကြီးလက်မှလွတ်သွားကြပြီးကုရှလူနှင့်လိဘူးလူတို့သည်ယထာမြန်မြင်းစည်းသူရဲ့မျက်နှင့်တကွအာကြီးသောအလုံးရင်ဖြစ်သည်မဟုတ်လောသို့တော်လည်းမင်းကြီးသည်သာရဘုရားကိုခိုလုံသောကြောင့်ထိုအလုံးရင်ကိုမင်းကြီးလက်သို့အံ့နှံတော်မူပြီးသာရဘုရားသည်စုံလင်သောစေနာစိတ်ရှိသောသူတို့ပြန်၌ခိုင်ခန့်စွာနေခြင်းဟံ
မြေကြီးတွင်လုံးကိုအနှံ့ပြကြည့်ရှုလျက်ရှိတော်မူ၏။ဤအမှု၌မင်းကြီးသည်မိုက်စွာပြုပြီးယခုမှစ၍စစ်မှုရှိလိမ့်မည်ဟုဆို၏။ထို့သောဆိုသောကြောင့်အာသတိပရောဖက်ကိုအမျက်ထွက်၍ထောင်ထဲမှလှုံ့ထား၏။ထိုကာလ၌ပြည်သူပြည်သားအချို့တို့ကိုလည်းညှင်းဆဲ၏။အာသမင်းပြုမှုသောအမှုရာအစအဆုံးတို့သည်ဣရေလရာဇဝင်နှင့်ယူဒရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏။နန်းစံ36နှစ်တွင်ခြေတော်၌အနာယောဂဆွဲ၍ပြင်းစွာခံရတော်လဲဒါရုဘုရားကိုမစည်းကပ်ဆေးသမားတို့ကိုသာစည်းကပ်လေ၏အာတတိဘိုးဘီတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍နန်းစံ42နှစ်တွင်အနိစ္စရောက်သည်ဖြင့်ဒါဝိမျိုးမှမိမိအဖို့မိမိလုံနှင့်သောတင်းကြိုင်း၌ပြည်သားတို့သည်တင်းကြိုသောအခါမွေးကြိမ်သောနန္တာမျိုးတို့ကိုဆေးသမားအတက်ဖြင့်ပေါ်၍တလား၌အပြစ်ထည့်ပြီးလင်အလောင်းတော်ကိုတင်ထားကြ၏အလွန်ကြီးသောမီးရှို့ပွဲကိုလည်းခံကြ၏အခန်းကြီး6အငယ်1မှ4ရေမလိသားပေကာနန်းဆန်9နှစ်တွင်ယူဒရှင်မြေယောသန်ပန်းအာခတ်သည်အသက်20ရှိသောနန်းထံ၍ယေရုရှလင်မြို့၌16နှစ်ဆိုးဆန်လေ၏ထိုမင်းသည်အဖဒါဝိဒ်ကဲ့သို့မခြင်းဒါရပြားရှိတော်၌တရားသောအမှုကိုမပြုဣဒေလရှင်မြင်တို့လိုက်သောလမ်းသို့လိုက်၍ဒါရပြားသည်ဣဒေလအမျိုးသားရှိမှနှင်ထုတ်တော်မူသောတပားမျိုးသားတို့၏ယွန်ရှာပွဲထုံးစံတိုင်းမိမိသားကိုမီးဖြင့်ပူဇော်၏မြင်သောအရာတောင်ပေါ်တစ်ပင်အောက်တို့၌ရစ်ပူဇော်၍နန္တာဘောင်းကိုမီးရှို့တတ်၏အငယ်ငါမှကိုထိုအခါရှုရီရှင်မြင်းရေစိန်နှင့်ဤတွေလရှင်မြင်းရေမလိသားပေကာသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့စစ်ချီ၍အာခမင်းကိုဝိုင်းထားတော်လဲမနှံ့ရ။တို့အတွင်ရှုရီရှင်မြင်းရေစိန်သည်အေလတ်မြို့ကိုရှုရီနိုင်ငံသို့တွင်းပြန်၍ယူဒလူတို့ကိုနှင်ထုတ်သည်ဖြင့်ရှုရီလူတို့သည်လာ၍ယနေ့တိုင်အောင်အေလတ်မြို့၌နေကြ၏။ထိုကြောင့်အာခသည်အာရှုရီရှင်မြင်းတိဂလတ်ပိလေတာထံသို့တန်တမန်ကိုဆေလွတ်၍ကျွန်ုပ်သည်ကိုရတာကိုရဤကျွန်ဖြစ်ပါ၏လာပါကျွန်ုပ်ကိုရံပဲ့ပြုသောရှုရီရှင်ပြင်းနှင့်ဤဒေလရှင်ပြင်းလက်မှကယ်ယူပါဟုတောင်းပန်၏တဖန်ဗိမှန်တော်၌၎င်းနန်းတော်ဗန္တာတိုက်၌၎င်းရှိသောရွှင်ငွေကိုယူ၍အာရှုရီရှင်ပြင်းထံသို့လက်ဆောင်ပေးလိုက်လေ၏အာရှုရီရှင်ပြင်းသည်နားထောင်၍ဓမ္မသက်မြို့သို့စစ်ချီ၍တိုက်ယူပြီးလျှင်ပြည်သားတို့ကိုကီရံမျိုးတို့သိမ့်သွန်း၏ရေစိန်မင်းကိုလည်းတတ်၏အငယ်တဆမ16အာခမင်းကြီးသည်အာရှုရီရှင်မင်းကိုခရီးဥချိုပြုခြင်းကဓမ္မသက်မျိုးတို့တွား၏ထိုမျိုးမှရှိသောရစ်ပလင်ကိုမြင်လျှင်ပလင်ပုံအတိုင်းအရှိတစားရှိသည်မြတ်ကိုရေ၍ရစ်ပရောဟိတ်ဥရိယထံသို့ပေးလိုက်၏ထိုသို့ဓမ္မသက်မြို့မှအာခမင်းပေးလိုက်သည်မြတ်တိုင်းယေပရောဟိတ်ဥရိယသည်အာခမင်းမရောက်မီလှုပ်နှင့်ပြီးရှင်မင်းသည်ဓမ္မသက်မြို့မှရောက်လာသောအခါထိုရစ်ပလင်ကိုမြင်၍ချင်းကပ်သည်ဖြင့်မိရှုရာရစ်နှင့်ဘောဇင်ပူဇော်တကာကိုမိရှု၏တွန်းလောင်းရာပူဇော်တကာကိုလည်းတွန်းလောင်း၏မိတ္တဟာရရစ်အသွေးကိုလည်းရစ်ပလင်ပေါ်မှဖြန့်လေ၏ဒါဝရဖျားရှိတော်၌ရှိသောကျေဝရစ်ပလင်ကိုဗိမှန်တော်ရှိရစ်ပလင်ကြီးနှင့်ဗိမှန်တော်ဆက်ချအရမှရွှေ့၍ရစ်ပလင်ကြီးမြောက်ဖက်၌ထား၏တဖန်ရစ်ပရောဟိတ်ဥရိယကိုမှားထားသည်ကနန်းနှင့်မိရှုရရစ်နှင့်ညာဥယံဘောဇင်ပူဇော်တကရှင်မြင်းမိရှုရရစ်နှင့်ဘောဇင်ပူဇော်တကပြည်သူပြည်သားမိရှုရရစ်နှင့်ဘောဇင်ပူဇော်တကတွန်းလုံးရာပူဇော်တကာတို့ကိုရစ်ပလင်ကြီးပေါ်မှာမီးရှို့လို့မီးရှို့ရာရစ်အဆရှိသောရစ်မျိုးအသွေးကိုလည်းထိုပလင်ပေါ်မှာဖြန့်လို့ကြီးဝါရစ်ပလင်သည်ငါမေးမြန်းစရာဖို့ရှိရမည်ဟုအာခတ်မင်းကြီးမှားထားသည်မှတိုင်ရစ်ပရောဟိတ်ဥရိယပြု၏အငယ်၁၉မှ၂၀အာခတ်မင်းကြီးသည်ကြီးဝါခုံတစားတို့ကိုပယ်၍အင်းတို့ကိုလည်းရွှေဤခြေဝါရေကံကိုလဲခြေဝါနွားတို့အပေါ်ကချ၍ကြောက်ခင်းပေါ်မှာတင်ထား၏ဗိမှန်တော်၌ဥပုပ်ဆောင်เสียဖို့ဆောက်သောမန္တကို၎င်းရှင်မြင်းတည့်ရဆောင်းတန်းကို၎င်းအာရှုရိရှင်မြင်းကြောင့်ပေ၏
အာခတ်ပြုမှုသောအမှုရာကျွင်းလေသမျှတို့သည်ယူဒရာဇဝင်၌ရေးထားလေရှိ၏အာခတ်သည်ဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍သူတို့နှင့်အတူဒါဝိမြို့၌တင်းကြိုခြင်းကိုခံလေ၏တားတော်ဟေဇကိသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏

0: ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး12
1: ညီကိုတို့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန့်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူဝယ်သောလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောရစ်ကိုသင်တို့သည်ပူဇော်၍မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဘုရားသခင်အားဆက်ကချင်းဒီဟုသောသင်တို့ပြုအပ်သောဝတ်ကိုပြုမိအကြောင်းဘုရားသခင်၏ဂရုဏာတော်ကိုထောက်ထား၍သင်တို့ကိုငါတိုက်တွန်းနိုးဆော်ပေ၏သင်တို့သည်လောကီပုံသဏ္ဍာန်ကိုမဆောင်ကြနှင့်ကောင်းမြတ်သောအရာနှစ်သက်ဖွယ်သောအရာစုံလင်သောအရာဒီဟုသောဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသောအရာသည်ဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုသင်နိုင်မည်အကြောင်းစိတ်နှလုံးကိုအသည့်ပြင်ဆင်၍ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြလော့သင်တို့သည်ကိုယ်ကိုယ်ထင်သင့်သည့်အတိုင်းထက်လွန်၍မထင်ဘဲဘုရားသခင်သည်လူအသီးအသီးတို့အားယုံကြည်ခြင်းကိုပေးဝေတော်မူသည်နှင့်အညီကိုယ်ကိုယ်လျောက်ပတ်စွာထင်ရမည်အကြောင်းငါသည်ကိုခံရသောယေရှုတော်ကိုအမိပြုလျက်သင်တို့တွင်ရှိသမျှသောသူတို့ကိုမာထား၏ဥပမာကားကိုတစ်ခု၌အင်္ဂါအများရှိသည်ဖြစ်၍ထိုအင်္ဂါအများသည်ဆောင်ရွက်เสียအမှုတစ်ခုဒီမရှိတကယ်သို့ထို့အတူအများဖြစ်သောငါတို့သည်ခရစ်တော်၌တကိုယ်ဒီဖြစ်၍အသီးအသီးအင်္ဂါချင်းဖြစ်ကြ၏ထို့သောပေတော်မူသောယေရှုတော်အတိုင်းငါတို့သည်အသီးသီးအပြားပြားသောစုများကိုခံရသည်ဖြစ်၍ပရောဖက်အရာရှိလျင်ယုံကြည်ခြင်း၏ပမာဏကိုရသည့်အတိုင်းပရောဖက်ပြုကြကုန်အံဓမ္မဆရာအရာရှိလျင်ဓမ္မဆရာ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်ကြကုန်အံသုံးမဩဝါဒပေးတော်သူသည်ထိုအမှုကိုဆောင်ရွက်စေ။နိုးစောသွေးဆောင်တော်သူသည်ထိုအမှုကိုဆောင်ရွက်စေ။အစွန်းအကျဲဝေငှတော်သူသည်လိလျူသောစိတ်နှင့်ဝေငှစေ။အုတ်ချုပ်တော်သူသည်လုံးလဝိရိယနှင့်အုတ်ချုပ်စေ။မာဇသနာချင်းအမှုကိုပြုတော်သူသည်စေတနာစိတ်နှင့်ပြုစေ။မေတ္တာစိတ်သည်ရွေးဝဲခြင်းနှင့်ကင်းစေလော့။ဆိုးညစ်သောအမှုကိုဆက်ဆုပ်ယုံရှာကြလော့ကောင်းမွန်သောအမှု၌မိဝဲရှိကကြလော့ညီအကိုချစ်ချင်းအရာမှာပဂတိပေါက်ဖော်ကဲ့သို့တယောက်ကိုတယောက်စုံမဲ့ကြလော့ချီးမွမ်းခြင်းအရာမှာသူတစ်ပါးကိုကိုယ့်ထက်ချီးမြောက်ကြလော့အားထုတ်ခြင်းအရာမှာပြင်းရည်ခြင်းမရှိဘဲလျက်စိတ်တန်သဖြင့်သခင်ဖျား၏အလိုတော်သို့လိုက်၍အားထုတ်ကြလော့မျော်လင့်လျက်ဝမ်းမြောက်ကြလော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သောအခါတီးခံကြလော့ဆူတောင်းပတနာပြုခြင်းအမှုကိုအမြဲပြုကြလော့တန်ရှင်းသူတို့သည်ဆင်းရဲသောအခါဝေငှပေးကမ်းကြလော့အာဂန္ဓုတို့အားဧည့်သည်ဝတ်ကိုစူးစား၍ပြုကြလော့သင်တို့ကိုညှင်းဆဲသောသူတို့အဖို့မြစ်တာပို့ကြလော့ချိန်ဆဲခြင်းကိုမပြုမြစ်တာပို့ခြင်းကိုသာပြုကြလော့ဝမ်းမြောက်သောသူတို့နှင့်အတူဝမ်းမြောက်ခြင်းကို၎င်းငိုကြွေးသောသူတို့နှင့်အတူငိုကြွေးခြင်းကို၎င်းပြုကြလော့အချင်းချင်းစိတ်သဘောတညီကျဉ်ုပ်တည်ရှိကြလော့ဂုံစည်းစိမ်ကိုငက်ကွက်ခြင်းမရှိကြနှင့်နှိတ်ချသောသူတို့ကိုအပေါင်းအဖော်လှုပ်ကြလော့ငါသည်ပညာရှိ၏ဟုကိုယ်ကိုမထင်ကြနှင့်အဘယ်သူကိုမျှယံတုတ်မမူကြနှင့်လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှတင်တယ်လျောက်ပတ်သောအကျင့်ကိုကြံစီကြလော့သင်တို့သည်တတ်နိုင်သမျှအတိုင်းလူအပေါင်းတို့နှင့်အသင့်အတင့်နေကြလော့ချစ်သူတို့သူတပါးသည်သင်တို့ကိုပြစ်မှားလျင်ကိုယ်တိုင်အပြစ်ပြန်၍မတုံ့ကြနှင့်အမျက်တော်ကိုအခွင့်ပေးကြလော့ကြံစာလာသည်က
2: ငါသည်အပြစ်တရားကိုစီရင်ပိုင်၏အပြစ်နှင့်အလျောက်ငါဆတ်ပေးမည်
1: ဟုထာဝရဖျားမိန်တော်မူ၏
2: ထို့ကြောင့်သင်ဤရန်သူသည်မုတ်သိမ့်လျင်လှုပ်ကြွေးလောရေငှက်လျင်တောက်เสียဖို့ပေးလောထို့သို့ပြုလျင်သူဤခေါင်းပေါ်၌မိခဲကိုပုံထားလိမ့်မည
1: ်အစိုးအားဖြင့်အရှုံးမခံ
0: ခန်းကြီးခုနှစ
3: ်ထို့နောက်မှမြေကြီးပင်လယ်တိပင်းများတို့၌လေမလာစေခြင်းငှာကောင်းကင်တမန်လေးပါတို့သည်မြေဤလေးမျက်နှာလေတို့ကိုကင်၍မြေလေးမျက်နှာ၌ရပ်နေသည်ကိုငါမြင်၏ အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏တစိတ်ပါသောကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်အရှိမျက်နာကတက်လာသည်ကိုငါမြင်၏သူသည်လည်းမြေနှင့်ပင်လယ်ကိုနှင်းဆဲရသောအခွင့်ရှိသောကောင်းကင်တမန်၄ပါးကိုအတန်လွှင့်၍
4: ငါတို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုနဖူး၌တစိတ်မခတ်မီတန်အောင်မြေပင်လယ်တပင်တို့ကိုမနှင်းဆဲပါနှင့်
3: ခုကြည်သောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်လေ၏တစိတ်ခတ်ခြင်းကိုခံရသောသူအရေအတွက်ကိုငါကြား၍ဤသီလအမျိုးသားတို့၌အသီးအသီးသောအမျိုးအနွယ်တဲကလူတသိန်း4,400တို့သည်တစိတ်ခတ်ခြင်းကိုခံရကြ၏ယူဒအမျိုးတဲက12,000ရုဘင်အမျိုးတဲက12,000ဂအမျိုးတဲက12,000အာရှာအမျိုးတဲက12,000နတ်တလိအမျိုးတဲက12,000မနာရှေအမျိုးတဲက12,000ရှိမောင်အမျိုးတဲက12,000လေဝိအမျိုးတဲက12,000ဤတခါအမျိုးတဲက12,000ဇာဘူးလုံအမျိုးတဲက12,000ယောသအမျိုးတဲက12,000ဗျံမိန်အမျိုးတဲက12,000တို့သည်တစိတ်ခတ်ခြင်းကိုခံရကြ၏ထိုနောက်မှငါကြည်လင်အသီးအသီးဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးအနွယ်ခတ်သိန်းတို့အထက်မှထွက်၍အဘယ်သူမျှမရေမတွက်နိုင်သောလူများအပေါင်းတို့သည်ဖြူသောဝတ်လုံကိုဝတ်ဆင်လျက်စွန်ပလွန်ခက်ကိုကင်လျက်ပလင်တော်ရှိတိုးတငယ်ရှိမှရပ်နေကြ၏သူတို့ကလည်
5: းပလင်တော်တိုင်းတော်မူသောငါတို့၏ဘုရားသခင်၏တိုးတငယ်သည်ကျေးဇူးတော်မူသည်ချမ်းသာစေတော်မူသည
3: ်ဟုကြည်သောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်ကြ၏ပလင်တော်မှစသောအသက်ကြီးသူတို့နှင့်ဂရဝါ၄ပါး၏ပဝန်းကျင်၌ရပ်နေသောကောင်းကင်တမန်အပေါင်းတို့သည်ပလင်တော်ရှိမှပြတ်ဝ၍ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်လျက်အာမင
6: ်ဘာရယူဘာရယူဘာရယူဘာရယူဘာရယူဘာရယူဘာရယူဘာရယူဘာရယူဘာရယူဘာရယူဘာရယူဘာရယူဘာရယူဘာရယူဘာရယူဘာရယူဘာရယူဘာရယူဘာရယူဘာရယူ
3: ခုပြောဆိုကြ၏အသက်ကြီးသူတပါးကလည်
4: းဖြူသောဝတ်လုံကိုဝတ်ဆင်သောဤသူတို့သည်အဘယ်သူနည်းအဘယ်အရက်ကလာကြသနည
3: ်းခုငါအားမေးမြန်းလျှင်ငါကသခင်ကိုတော်သိပါ၏ဟုပြန်လျှောက်၏သူကလည်
4: းဤသူတို့သည်ကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခအထက်ကထွက်မြောက်၍မိမိတို့ဝတ်လုံကိုသောတငယ်ဤအသွေး၌လျှော်၍ဖြူစေသောသူဖြစ်ကြသည်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဤပလင်တော်ရှိမှနေရာကိုရပ်၍ဗိမာန်တော်၌ဘုရားမှုကိုနှိမ့်ညံ့မပြပြုရကြ၏ပလင်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသောသူသည်သူတို့တွင်ကျင်းဝတ်တော်မူ၏သူတို့သည်နောက်တစ်ဖန်ရေစာကိုမငတ်မမှုရကြနေရောင်ချီအရှိမတိရ

0: ီလဲသူတို့မျက်စိ၌မျက်ရည်ရှိသည်များတို့ကို
1: ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး18တပည့်တော်တို့အားတပံမိန်တော်မူသည်က
2: မှားယွင်းစရာအကြောင်းရှိရမည်သို့တော်လည်းမှားယွင်းစရာအကြောင်းကိုဖြစ်စေသောသူသည်အမင်္ဂလာရှိ၏ဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမှားယွင်းစေသည်ထက်လယ်ဘေး၌ကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲ၍ပင်လယ်၌ချခြင်းကိုခံရလျင်အနေသာ၍ကောင်း၏သင်တို့သည်ကိုယ်ကိုယ်ကိုသတိပြုကြလော့သင်ညီကိုယ်သည်သင်ကိုပြစ်မှားလျင်သူ့ကိုဆုံးမလော့သူသည်နောင်တရလျင်သူ၏အပြစ်ကိုလွတ်လော့တနေ့ချင်းတွင်ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်အောင်သင်ကိုပြစ်မှား၍ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်အောင်သင်ထံသို့လှည့်၍နောင်တရပါ၏ဟုဆိုလျင်သူ၏အပြစ်ကိုလွတ်လော
1: ့ဟုမိန်တော်မူ၏တမန်တော်တို့က
3: အကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကိုတိုးပွားစေတော်မူပ
1: ါဟုတခင်ဖျားကိုတောင်းပန်ကြလျင်တခင်ဖျားက
2: သင်တို့သည်မုံညင်းစိတ်ခန့်မျှလောက်သောယုံကြည်ခြင်းရှိလျင်ထိုသဖန်းပင်ကိုအချင်းပင်သင်သည်အမြင့်နှင့်တကွာနှုတ်၍ပင်လယ်၌စိုက်လျက်နေလောဟုဆိုကြတော်သင်တို့စကားကိုနားထောင်လိမ့်မည်အစီအပါသည်လဲထွန်တော်၎င်းသိုးနွားကြောင်းတော်၎င်းလဲပြင်းမှလာ၍အိမ်သို့ဝင်သောအခါထိုအစီအပါကိုအတော့လာ၍စပွဲ၌လျောင်းလောဟုသင်တို့တွင်အဘယ်သူပြောမည်နည်းထိုအစီအပါကိုငါစားစရာဖို့ပြင်လောငါစားတော့စင်တွင်ခါးကိုစီး၍ငါကိုလှုပ်ကြွေးလော့ထိုနောက်မှသင်သည်စားတော့ရမည်ဟုပြောမည်မဟုတ်လောထိုအစီအပါသည်သခင်စီရင်သည်အတိုင်းပြုသောကြောင့်သခင်၌ဂျေစုတင်သလောဂျေစုမတင်ထိုနည်းတူမှားထားတော်မူသမျှတို့ကိုသင်တို့သည်ကြင့်ပြီးမှငါတို့သည်သခင်၌ဂျေစုပြုသောအစီအပါဖြစ်သည်မဟုတ်ဝတ်ပြေယုံမျှတာရှိသည်ဟုဝန်ခံကြလော
1: ့ဟုမိန်တော်မူ၏ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူစဉ်ရှမာရိပြည်နှင့်ဂါလိလဲပြည်ဆက်ကြား၌ရှောက်သွားတော်မူပြီ။ရွာတရွာသို့ဝင်တော်မူသည်တွင်လူနာဆွဲသောသူတစ်ကြိမ်တို့သည်ခရီးဥကျူပြု၍အဝေးကရက်လျက်
4: "ခရီးယေရှုအကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်မတနာတော်မူပါ။ခရီးယေရှုအကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်မတနာတော်မူပါ
1: "ဟုဖြစ်ကြော်ကြ၏။ယေရှုသည်မြင်တော်မူလျင
2: ်သင်တို့သည်ရစ်ပြောဟိတ်ထံသို့သွား၍ကိုကိုပြကြလော့
1: ဟုတ်မိန်တော်မူသည့်အတိုင်းသူတို့သည်သွားစဉ်တွင်တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ထိုသူတို့တွင်တယောက်သောသူသည်အနာရောဂါကင်းလွတ်သည်ကိုသိမြင်လျင်ပြန်လာ၍ကြီးသောအတန်နှင့်ဖျားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းလေ၏ခြေတော်ရင်း၌ပြတ်ဝတ်၍ယေရှုတော်ကြီးလာပါသည်ဟုဝန်ခံလေ၏ထိုသူသည်ရှမာရိလူဖြစ်သည်ယေရှုကလည်း
2: တကြိတ်သောသူတို့သည်တန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်ကြသည်မဟုတ်လော။ကိုးရောက်သောသူတို့သည်အဘယ်မှရှိကြသနည်း။ဤတပါးအမျိုးသားကိုထား၍ဖျားသခင်ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းဟာပြန်လာသောသူတယောက်မျှမရှိသလော
1: ။ဟုမေးတော်မူပြီးမှ
2: ။သင်ထား၍သွားလော။သင်ဤယုံကြည်ခြင်းသည်သင်ဤအနာကိုငြိမ့်စေပြီ
1: ။ဟုထိုသူအားမိန်တော်မူ၏။ပါရိရှဲတို့သည်လာ၍
5: ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်အဘယ်ကာလမှတည်ပါမည်နည်
1: းဟုမေးလျှောက်ကြလျင်ယေရှုက
2: ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်မျက်မြင်သောအရာ၌မတည်ဤအရာ၌ကြည့်ပါထိုအရာ၌ကြည့်ပါဟုပြောเสียအခွင့်မရှိအကြောင်းမူကားဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်သင်တို့အထဲ၌ရှိသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏တပံတပည့်တော်တို့အားမိန်တော်မူသည်ကား
2: သင်တို့သည်လူသား၏နေရတရက်ကိုမျှတွေ့မြင်လို၍မတွေ့မမြင်ရသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်။ဤရ၌ကြည်ပါထိုရ၌ကြည်ပါဟုသင်တို့အားပြောဆိုတော်လဲမလိုက်မသွားကြနှင့်။ကောင်းကင်တစ်ဖက်မှပြက်သောလျက်စစ်သည်ကောင်းကင်အနှံ့ပြားထွန်းလင်းတကဲ့သို့လူသားသည်မိမိနေရ၌ဖြစ်တော်မူလတ္တ။ထိုသို့မဖြစ်မီသူသည်များစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခကို၎င်းယခုလူမျိုး၏ငင်းပယ်ခြင်းကို၎င်းခံရမည်။နောအေလက်ထက်၌ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့လူသားလက်ထက်၌ဖြစ်လိမ့်မည်။နောအေသည်သင်္ဘောထဲသို့ဝင်၍ရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်သဖြင့်လူခတ်သိန်းတို့ကိုတုတ်ပင်ပယ်ရှင်းသည့်နေ့တိုင်အောင်လူများတို့သည်စားတောက်လျက်ထိမ်းများစုံဖက်လျက်နေကြ၏။ထိုနည်းတူလောတလက်ထက်၌လူများတို့သည်စားတောက်ရောင်းဝယ်လျက်စိုက်ပျိုးလျက်အိမ်ဆောက်လျက်နေတဲ့ကဲ့သို့၎င်း လောတာသည်တောတုံမြို့မှထွက်တော်နေ၌ကောင်းငင်မှကန့်နှင့်ရောသောမိမိုးရွာ၍ထိုလူအပေါင်းတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းတကဲ့သို့၎င်းလူသားပေါ်ထွန်းသောနေ၌ဖြစ်လိမ့်မည်ထိုနေ့ရ၌အိမ်မိုးပေါ်မှရှိသောသူသည်မိမိအိမ်ထဲမှရှိသောအုပ်စာကိုယူခြင်းဟာမစင်းစေနှင့်ထိုသူလယ်၌ရှိသောသူသည်နောက်သို့လှည့်၍မပြန်လာစေနှင့်လောတာ၏မယားကိုအောက်မေ့ကြလော့အချင်းသူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းဟာရှာကြံ၏ထိုသူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည်အချင်းသူသည်အသက်ရှုံး၏ထိုသူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်လိမ့်မည်ငါဆိုသည်ကားထိုနေ့ညတွင်အိယာတစ်ခု၌ရှိသောသူနှစ်ယောက်တို့တွင်တယောက်ကိုသိမ်းယူ၍တယောက်မူကားနေရရလတံကျိတ်ဆုံကျိတ်သောသူနှစ်ယောက်တို့တွင်တယောက်ကိုသိမ်းယူ၍တယောက်မူကားနေရရလတံလယ်၌ရှိသောသူနှစ်ယောက်တို့တွင်တယောက်ကိုသိမ်းယူ၍တယောက်မူကားနေရရလတံ
1: ဟုတ်မိန်တော်မူလျင
3: ်တခင်အဘယ်ရက်၌ထိုသို့ဖြစ်ပါမည်နည်
1: းဟုတ်မေးလျှောက်ကြတော့
2: ဒေကောင်ရှိရာအရ၌ရွှေလင်းသားတို့သည
6: ်ဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး8
7: ညီအကိုတို့ဖျားသခင်သည်မာဂေဒေါနိပြည်၌ရှိသောအသင်းတော်များတို့အားပြုတော်မူသောဂျေစုတော်အကြောင်းကိုငါတို့သည်တင်တို့အားကြားပြောကြ၏ထိုအသင်းတော်တို့သည်ညင်းဆဲခြင်းအဖြင့်များစွာသောစုံစမ်းခြင်းကိုခံရတော်လဲအလွန်ကြီးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ဥစ္စာပြုံးတည်သောဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းသည်သူတို့၏စွန်ကြဲပေးကမ်းခြင်းစီးစိမ်ကိုဖြစ်စေ၍ကြွယ်ဝပြည့်စု
6: ံ၏အကြောင်းမူကားသူတို့သည်တတ်နိုင်သမျှထက်မကအလိုလျောက်စွန်ကြဲခြင်းသောစေတနာစိတ်ရှိကြသည်ဟုငါသည်တတ်သိခံ၏သူတို့အလှူဒါနကိုငါတို့သည်ယူ၍သူတို့နှင့်ကူညီလျက်တန်ရှင်းသူတို့အားလှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုကိုဆောင်ရွက်မိအကြောင်းသူတို့သည်တိုက်တွန်းသွေးဆောင်သောစကားများအားဖြင့်ငါတို့ကိုတောင်းပန်ကြ၏ထို့သောပြုကြသောငါတို့မျှော်လင့်သည့်အတိုင်းထက်မကပြု၍ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီရှေးဥစွာသခင်ဘုရား၌၎င်းငါတို့၌၎င်းမိမိတို့ကိုမိမိတို့လှူကြ၏ထို့ကြောင့်တိတုသည်တင်တို့၌အဥပြုနှင့်တကယ်သို့ထိုအလှူကျေးဇူးကိုပြည့်စည်စေမိအကြောင်းငါတို့သည်သူ့ကိုတောင်းပန်ကြ၏
7: ထိုတို့နှင့်အညီတင်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်းတရားဟောခြင်းဉာဏ်ရှိခြင်းအမျိုးမျိုးသောတတိနှင့်ပြည့်စုံခြင်းငါတို့ကိုချစ်ခြင်းမှစသောအလုံးစုံတို့နှင့်ကြွယ်ဝပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ထိုကျေးဇူးနှင့်လည်းကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းဖြစ်စေတည်းထိုတို့ဆိုသောပညာအားဖြင့်ငါဆိုသည်မဟုတ်အခြားသောသူတို့၏ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းကိုအစွဲပြု၍သင်တို့၏မေတ္တာသည်မှန်သည်မမှန်သည်ကိုစုံစမ်းသောအားဖြင့်ဆိုတည်းအကြောင်းမူကားငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်သည်စီးစိမ်ရှိတော်လဲဆင်းရဲတော်မူခြင်းအားဖြင့်သင်တို့သည်စီးစိမ်ရှိစေခြင်းကသင်တို့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းကိုခံတော်မူသောဂျေစုတော်ကိုသင်တို့သိကြ၏ဤအမှု၌ငါသည်ကိုယ်တဘောကိုပြ၏မနစ်ကပင်အူးပြသည်မကစေတနာစိတ်နှင့်ပြည့်စုံသောသင်တို့သည်ဤအမှုကိုပြီးစီးစေလျင်သာ၍ကောင်းလိမ့်မည
6: ်သို့ဖြစ်၍အထက်ကစေတနာစိတ်ရှိသည်နှင့်အညီယခုတွင်သင်တို့သည်တတ်နိုင်သည့်အတိုင်းပြု၍ဤအမှုကိုပြီးစီးစေကြလော့အကြောင်းမူကားစေတနာစိတ်သည်အသင်ရှိလျင်မတတ်နိုင်သောအမှုကိုမထောက်ဘဲတတ်နိုင်သောအမှုကိုထောက်၍နှစ်သက်တော်မူဘွယ်ဖြစ်၏ဤအမှုရာ၌အခြားသောသူတို့သည်ချမ်းသာရ၍တင်တို့သည်ဆင်းရဲစေခြင်းကငါအကြံရှိသည်မဟုတ်။များများရသောသူမပိုး၊နည်းနည်းရသောသူမလိုဘူးသောကျမ်းစကားနှင့်အညီမျှခြင်းတရားကိုထောက်၍ယခု၌တင်တို့၏စီးစိမ်သည်သူတို့၏ဆင်းရဲကိုမဆသဖြင့်၎င်း။နောက်၌သူတို့၏စီးစိမ်သည်တင်တို့၏ဆင်းရဲကိုမဆသဖြင့်၎င်း။အညီမျှဖြစ်စေခြင်းကငါအကြံရှိ၏
7: ။ထို့သောတင်တို့၏အကျိုးကိုပြုစုခြင်းသောစေတနာစိတ်ကိုဖျားသခင်သည်တီးတူအားလဲပေတော်မူသောကျေးဇူးတော်ကြီးလာပြီထိုသူသည်ငါတိုက်တွန်းသောစကားကိုနားထောင်သည်သာမကအလွန်စေတနာစိတ်အားကြီး၍သင်တို့စီတို့အလိုလျောက်သွား၏
6: ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြော၍အသင်းတော်အပေါင်းတို့၌ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရသောညီကိုလည်းတိတုနှင့်အတူငါတို့ဆေလွတ်ကြ၏ထိုညီမူကားသခင်ဖျား၏ဂုံအတရေတော်ကို၎င်းကိုစေတနာစိတ်ကို၎င်းငါတို့သည်ထင်ရှားစေ၍အသင်းတော်များ၏အလှူကျေးဇူးကိုပြုစုသည့်အမှုမှာငါတို့နှင့်အတူသွားစေခြင်းဟာအသင်းတော်တို့သည်ရွေးကောက်၍ခံထားသောသူဖြစ်သည်
7: ငါတို့သည်ထိုများစွာသောအလူဂျေစုကိုပြုစုရာတွင်အပြည့်တင်စရာအကြောင်းအလင်းမရှိစေခြင်းကတတိပြုကြ၏အခင်ဖျားရှေ့တော်၌မကလူတို့ရှေ့၌တင့်တယ်လျောက်ပတ်သောအကျင့်ကိုကြံစီကြ၏ထိုသူနှစ်ယောက်နှင့်အတူအခြားသောညီကိုလည်းရှေ့လွတ်ကြ၏ထိုညီမူကားငါတို့သည်အရာရာ၌အဖန်ဖန်စုံစမ်း၍သည်သည်အတိုင်းလုံးလပြုသောသူဖြစ်၏ယခု၌တင်တို့ကိုအလွန်ယုံသောကြောင့်သာ၍လုံးလပြု၏တိတုသည်အဘယ်သို့သောလူနည်းဟုတစုံတယောက်မေးလျင်ငါဤအပေါင်းဖော်ဖြစ်၏တင်တို့အမှုကိုငါနှင့်အတူဆောင်ရွက်သောသူလည်းဖြစ်၏အခြားသောညီအကိုတို့မူကားအဘယ်သို့သောသူနည်းဟုမေးလျင်အသင်းတော်များဤတမန်ဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်ဤဘုံအသေးလည်းဖြစ်ကြ၏ထို့ကြောင့်တင်တို့ဤချစ်ချင်းမေတ္တာကို၎င်းငါတို့သည်တင်တို့ကြောင့်ဝါကြွားခြင်းအကြောင်းကို၎င်းအသင်းတော်များမျက်မှောက်၌ထိုသူတို့အားထင်ရှားစွာပြကြလော
8: ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး18 6
9: ရက်လွန်သောအခါယေရှုသည်ပေတရုယာကုပ်ယာကုပ်ညီယောဟန်တို့ကိုခေါ်၍မြင့်လာစွာသောတောင်ပေါ်တွင်စိတ်ကြွယ်ရာအရက်တို့ဆောင်ကြွတော်မူ၏သူတို့ရှေ့၌ထူးခြားသောအစင်းရောင်နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍မျက်နာတော်သည်နေကဲ့သို့ထွန်းတောက်လျက်အဝတ်တော်သည်အလင်းကဲ့သို့ဖြူလျက်ရှိ၏မောရှေနှင့်အေလိယသည်ထင်ရှား၍ကိုတော်နှင့်အတူစကားပြောလျက်နေကြ၏ထိုအခါပေတုက
3: သခင်ဤရက်၌နေွယ်ကောင်းပါ၏ကိုတော်မို့တဲတဆောင်မောရှေမို့တဆောင်အေလိယမို့တဆောင်တဲသုံးဆောင်ကိုအလိုတော်ရှိလျင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ဆောက်လုပ်ပါမည
9: ်ဟုလျှောက်လေ၏ထိုသောလျှောက်စဉ်တွင်ထွန်းလင်းသောမိုးတိမ်သည်ထိုသူတို့ကိုလွှမ်းမို
10: း၍ဤသူသည်ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤจิตသားပင်ဤသူဤစကားကိုနားထောင်ကြတော
9: ်ဟုမိုးတိမ်ကအတန်တော်ဖြစ်လေ၏တပြေးတော်တို့သည်ကြားရလျင်ပြက်ဝုတ်၍အလွန်ကြောက်လန့်ခြင်းရှိကြ၏ယေရှုသည်လာ၍သူတို့ကိုလက်နှင့်တို့တော်မူလျက
11: ်ထကြမကြောက်ကြနှင့
9: ်ဟုမိန်တော်မူသောသူတို့သည်ကြည်မြော်သဖြင့်ယေရှုတယောက်ဒီမှတပါအဘယ်သူကိုများမမြင်ကြတောင်ပေါ်မှဆင်းကြသောအခါယေရှုက
11: လူသားသည်တေခြင်းမှမထမြောက်မီတိုင်အောင်သင်တို့ယခုမြင်သောယူပါယုံကိုအဘယ်သူအားမျှမပြောကြနှင့်
9: ဟုတပြေးတော်တို့ကိုပြညတ်တော်မူ၏ထိုအခါတပြေးတော်တို့ကအ
8: ေလိယသည်အရင်လာရမည်ဟုကြံပြုစရာတို့သည်အဘဲကြောင့်ဆိုပါသည်
9: ။ဟုမေးလျှောက်ကြလျင်ယေရှုကအ
11: ေလိယသည်အရင်လာ၍အလုံးစုံတို့ကိုပြုပြင်ရသည်မှန်ပေ၏ငါဆိုသည်ကားအေလိယရောက်လာသည်လူများသည်သူ့ကိုမသိသဖြင့်သူ့အားပြုကျင်သမျှကိုပြုကြသည်ထိုနည်းတူလူသားသည်လည်းထိုလူများလက်၌ခံရမည
9: ်ဟုမိန့်တော်မူသောဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကိုအမှတ်ပြု၍မိန့်တော်မူကြောင်းကိုတပြည့်တော်တို့သည်နားလည်ကြ၏လူစုဝေရှိယသို့ရောက်ကြသောအခါလူတယောက်သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်၍ဒူးထောက်လျက
12: ်သခင်အကျွန်ုပ်၏သားကိုကယ်မတနာတော်မူပါဝယ်ယူနာဆွဲ၍ပြင်းစွာခံရပါ၏မီး၌၎င်းရေ၌၎င်းအကျဉ်းချင်းလဲတက်ပါ၏တပည့်တော်တို့ထံသို့ဆောင်ခဲ့၍သူတို့သည်ချမ်းသာမပေးနိုင်ကြပါ
9: ခုလျှောက်လျင်ယေရှုက
11: ယုံကြည်ခြင်းမရှိဖောက်ပြန်သောအမျိုးငါသည်သင်တို့နှင့်တကားအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးနေရမည်နည်းသင်တို့ကိုဘယ်မျှကာလပတ်လုံးတီးခံရမည်နည်းသူငယ်ကိုငါထံသို့ယူခဲ့က
9: ြခုမိန်တော်မူ၏ယေရှုသည်သူကိုဆုံးမတော်မူလျင်မျက်စိုးသည်သူမှထွက်သွားသဖြင့်ထိုခဏမှစ၍သူငယ်သည်ကျမ်းမာပဂတိဖြစ်လေ၏ထိုအခါတပြေးတော်တို့သည်စိတ်ကြွယ်ရာအရ၌ယေရှုထံတော်သို့ချဉ်ကပ
3: ်၍ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုမျက်စိုးကိုအဘယ်ကြောင့်မနှင်ထုတ်နိုင်ပါသနည်
9: းဟုလျှောက်ကြသော
11: သင်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်းမရှိသောကြောင့်မနှင်ထုတ်နိုင်ကြငါအမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့သည်မုံညင်းစေခမျှလောက်သောယုံကြည်ခြင်းရှိလျင်ထိုတောင်ကိုနေရာမှရွှေ့လောဟုဆိုကြသောနေရာမှရွှေ့လိမ့်မည်ယုံကြည်ခြင်းရှိလျင်
2: သင်တို့မတတ်နိုင်သောအမှုမရှိ။သို့တော်လည်းဆုတောင်းခြင်းအစာရှောင်ခြင်းမှတပါအဘယ်သို့သောအားဖြင့်ထိုအမျိုးသည်မထွက်တာ
9: ။ဟုမိန်တော်မူ၏။ဂါလိလဲပြည်၌နေကြစဉ်တွင်ယေရှုက
2: လူသားကိုလူတို့လက်သို့အနှံ့ရသောအချိန်နီးပြီ။သူတို့သည်တတ်ကြလိမ့်မည်။သုံးရမြောက်သောနေ၌ထမြောက်လိမ့်မည်။
9: ဟုတပြည့်တော်တို့အားမိန်တော်မူ၏သူတို့ဒီလဲအလွန်ဝမ်းနေခြင်းရှိကြ၏ကပေရနောင်မြို့သို့ရောက်သောအခါဗိမ္မာန်တော်ခွန်တီးဟုသောဒီဒရက်မတ်ကိုခံတော်သူတို့သည်ပေတုစီတို့လာ၍
13: သင်းဆရာသည်ဒီဒရက်မတ်ကိုမပေးသလော
9: ဟုမေးမြန်းလျင
3: ်ပေးပါသည
9: ်ဟုပေတုဆို၏ပေတုသည်အိမ်သို့ဝင်သောအခါယေရှုသည်တင်ကူး၍
2: အချင်းရှိမုံတင်းသည်အဘယ်သို့ထင်သနည်းလောကီရှင်ပြန်တို့သည်အဘယ်သူမှအခွန်ကိုခံကြသနည်းမိမိသားမှခံကြသလောသူတစ်ပါးမှခံကြသလော
9: ဟုမေးတော်မူလင်ပေတုက
3: သူတစ်ပါးမှခံကြပါသည
9: ်ဟုလျှောက်တော်ယေရှုကလည
2: ်းသို့ဖြစ်လျင်သားမှုကလွတ်ရ၏သို့တော်လည်းထိုသူတို့သည်ငါတို့ကြောင့်မမားရွေးမိအကြောင်းအိုင်တို့သွား၍ငမားကိုချလော့ရှေးဦးစွာရသောငါးကိုယူ၍ဗဇက်ကိုဖွင့်လျင်တဒါတဲတပြားကိုတွေ့လိမ့်မည်ထိုငွေကိုယူ၍ငါအဖို့နှင့်သင့်အဖို့ထိုသူ